جنگ ایران آمریکا در حال گسترش است. آیا راه بازگشتی وجود دارد؟ همزمانی این جنگ با افزایش اعدام در ایران، چرا چرخه اعدام در ایران بیش از پیش میچرخد؟ آیا به مقولی انتقام ربطی دارد؟ به گفتمان انتقام از دید زبان شناختی و جامعه شناختی هم میپردازیم در صفحه دوی آخر هفته بی بی سی. با من داریوش رجبیان، زنده از لندن.

0: درود بر شما، امیدوارم خوب و خوش باشید. در شامگاه پنجشنبه 8 مرداد 1405، 45 روز پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا، درگیری‌ها نه تنها ادامه دارد بلکه پای کشورهای دیگر را هم به میان کشیده. دولت مصر تایید کرده که یک پهپاد ناشناس دیروز چهارشنبه باعث آتش سوزی در دو مخزن ذخیره گاز در بندر مدیترانه دمیاد شده. این نخستین بار است که مصر از زمان آغاز جنگ ایران از 5 ماه پیش بدین سو هدف حمله واقع می شود. پس از آنکه ارتش آمریکا اعلام کرد موج سنگینی از حملات هوایی را در طول شب انجام داده، حملات ایران هم به اهدافی در منطقه ادامه داشته. کویت میگوید حمله ایران به یک ساختمان منجر به کشته شدن یک تن شده است. آیا دامنه جنگ گسترده تر می شود و به بیرون از خاورمیانه هم راه یافته؟ پل مورکرافت از کاردیف ولز با ماست که در این باره گفتگوی داشته باشیم. آقای مورکرافت نویسنده، روزنامه‌نگار جنگی و استاد دانشگاه در بریتانیا است. او مدیر مرکز تحلیل سیاست خارجی در لندن و مشاور پیشین وزارت دفاع بریتانیا است که ده ها کتاب درباره مسائل نظامی و امنیتی نوشته و کتاب تازه هم در راه دارد تحت عنوان باشگاه دیکتاتورها، چگونه روسیه، چین، کره شمالی و ایران هوای همدیگر را دارند، که قرار است امسال منتشر شود. درود بر شما آقای مورکرافت، خوش اومدید به این برنامه. ارزیابی شما از وضعیت فعلی جنگ ایران آمریکا چیه؟ آیا به بیرون از منطقه هم درز کرده حالا که اسم مصر رو هم در خبرها میشنویم؟
1: جنگ به طور واضح گسترش پیدا کرده و از زاویه نگاه نظامی ایرانی ها یک چهره خیلی مقاومی رو از خودشون نشون دادند که بسیار توان زیادی برای تحمل دارن که ما انتظار نداشتیم. ما الان به مرحله دوم حملات ایران رسیدیم. حمله اول این بودش که تنگه هرمز بسته بشه و تمامی اقتصاد جهانی تهدید بشه. مرحله دوم عملیات ایران حرکت و ورود به جاهایی مثل دریای سرخ و گسترش دادن جنگ، و حتی در نقشه هم شما میتونید ببینید که در اردن، مصر هم که شما اشاره کردید و همینطور یمن. در حال حاضر ما دو جبهه دست کم داریم و گسترش جنگ به این معناست که آمریکایی‌ها به شدت مستأصل شدند و دونالد ترامپ نمیدونه که چطور این جنگ رو ببره و به همین دلیل از روی 30 سال میخواد اونو گسترش بده.
0: همونطور که پیشتر اشاره کردم، دولت کویت اعلام کرده که یک حمله هوایی ایران به ساختمانی در شمال این کشور اتفاق افتاده، یک نفر کشته شده. ارتش اردن میگه که 5 موشک ایرانی رو سرنگون کرده. پیشتر ارتش ایالات متحده اعلام کرد که 10 ها هدف متعلق به سپاه پاسداران رو زده در تلافی حمله موشکی روز سه‌شنبه ایران به یک پایگاه آمریکایی در اردن. این حملات از دید شما تا کی و تا رسیدن به چه نقطه و چه نتیجه و هدفی ادامه خواهد داشت؟
1: اگر که پاسخ دقیق رو میدونستم که جایزه نوبل میبردم. فکر میکنم که دونالد ترامپ حتی بدونه که قدم بعدی که میخواد برداره چیه و آدمی هستیست که بر اساس در واقع لحظه تصمیم میگیره. الان بسیار عصبانی است. پاسخش این خواهد بود که فشار بیشتری بر ایران بیاره و حملات بیشتری انجام بده به ایران، و احتمالاً او هم به مرحله دوم جنگ وارد خواهد شد که به معنی حمله به زیرساخت‌ها، پل‌ها و اتفاقاتی است که چه بسا جنایت جنگی هم بخشی از اون باشه. اما این اتفاقی که داره میفته و قراره بیفته، اما اینکه چطور به پایان برسه، چطور ایران آیا خواهد رفت به مرحله سوم از جنگ به معنای حمله دوباره به اسرائیل، چه بسا در یک مرحله حتی مثلا به بریتانیا حمله کنه و ایران هم موشک‌های بالستیکی داره که میتونه چه بسا قابلیت‌هایی از این دست داشته باشه، و ما در آستانه جنگ جهانی سوم هستیم به باور من.
0: به بریتانیا اشاره کردین آقای مورکرافت. اندی برنام، نخست وزیر جدید بریتانیا، گفته که اگه سیاست های دونالد ترامپ در قبال ایران به منافع بریتانیا انجام نشه به هیچ وجه از اونها دفاع نخواهد کرد، بلکه با صدای بلند با آنها مخالفت خواهد کرد. در مرحله فعلی آیا باید انتظار پرواز بمب افکن‌های آمریکایی از پایگاه‌های بریتانیایی به سمت ایران رو داشته باشیم یا نه؟
2: Well, America has always called Britain for decades an unsinkable aircraft carrier.
1: آمریکا همیشه به بریتانیا گفته که کشتی ناو هواپیمابر غیر قابل در واقع غرق شدن و همواره چنین نگاهی وجود داشته. استدلال نخست وزیر قبلی کیر استارمر این بودش که قدرت نظامی بریتانیا همیشه باید به شکل دفاعی استفاده بشه، اما وقتی که به سر شما بمب بریزن، چه به شکل تهاجمی و چه به شکل تدافعی، شما نیاز به سیاست‌های نظامی جدیدی دارین. الان سیاست نخست وزیر جدید که گرایش به جناح چپ بیشتر داره در ارتباط با رابطه بریتانیا و آمریکا شاید دشوار باشه و کار رو سخت‌تر بکنه، اما در ارتباط با ایران این یک اشتباه است که به خاطر اینکه روس‌ها میتونن به ایران حتی موشک‌هایی بدن که از تهران برسه به لندن و این یک شوکی برای بریتانیا میتونه درست بکنه. و همچنین گروه‌های نیابتی مثل حزب الله اگر ایرانی ها بخواهند میتونن به بریتانیا هم حمله کنن، هرچند که این کار اشتباهی است، چرا که دشمن جدیدی براشون درست میکنه و دشمن قدرتمندی براشون درست میکنه. من نمیدونم که نخست وزیر جدید فقط دو هفته است که سر کار بوده و تجربه زیادی هم در سیاست خارجی نداره، اما اینکه این را بریتانیا رو میپیوندونه به این موج جدید حملات، باید ببینیم که این چنین تصمیم میگیره یا نه. اسرائیل خواستار پایان دادن به سیاستش در لبنان هست و چه بسا به گسترش روی بیاره. چه کسی میدونه، ترامپ شاید فردا از خواب بیدار شه و به هر دلیلی ناگهان تصمیم بگیره و یک مسیر کاملا متفاوتی رو بره.
0: ولی آقای مولکرافت، میدونیم که اسرائیل به گونه ای آغازگر کل ماجرا بوده و جنگ 12 روزه رو آغاز کرده، کلیدش رو زده. آیا فکر نمی کنید که بعدن در طول این ماجرا که الان شاهدش هستیم اسرائیل به درون تصویر برگرده؟
2: The issue is elections.
1: مسئله اسرائیل انتخابات و اینکه بنیامین نتانیاهو میتونه انتخاب بشه و همینطور انتخابات میان دوره‌ای پارلمان در واقع کنگره آمریکا برای دونالد ترامپ خیلی مهم هست و همینطور اتفاقی که در اقتصاد جهانی میفته، فقط قیمت نفت نه، قیمت همه در واقع کالاها در دنیا افزایش و میزان تورمش، همه اینا میتونه اثر بذاره بر روی تصمیماتی که اسرائیل آمریکا بگیرن. من نتانیاهو رو بارها تک به تک باهاش مصاحبه کردم، آدم بسیار بسیار بالا در واقع آدمی هستش که بسیار باهوش هست و نظراتش خیلی دقیق بیان میکنه و در مقایسه با آنچه که انتظار داشت، نتانیاهو ایرانی ها خیلی خیلی منظمتر جواب دادن. به نوعی تغییر رژیم در ایران اتفاق افتاد و به هر حال به شکل یک رژیم جدید در ایران به سر کار رسیده که بیشتر نظامیگر هست و کمتر به عنوان یک حکومت دینی به اون شکل در گذشته میشناختیم.
0: سپاسگزارم آقای مولکرافت. با پل مولکرافت صحبت میکردم، روزنامه‌نگار جنگی و استاد دانشگاه که از کاردیف ولز با ما بود. اما 7 ماه پس از کشتار دیماه، بامداد سه‌شنبه اصفهان بار دیگر صحنه تظاهرات بود به دلیل اعدام 2 تن از بازداشتیان همان اعتراضات دیماه. ابوالفضل سپاهی باجانی و میرحسین سفری حسین آبادی که قوه قضاییه آنها را از جمله متهمان قتل 4 تن از ماموران نیروی انتظامی در میدان علی خانی ملک شهر اصفهان معرفی کرده بود. تصاویر رسیده از محل نشان می‌دهد که در بامداد اجرای حکم اعدام جمعیت زیادی در خیابان بودند و شعارهای اعتراضی سر دادند. 9 روز پیش از آن 2 متهم دیگر پرونده میدان علی خانی اصفهان اعدام شدند. عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی. این پرونده 59 متهم دارد که 12 تن از آنها به اعدام محکوم شدند. سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال 2026 میلادی بدین سو دست کم 26 تن از بازداشتیان و معترضان دی ماه را اعدام کرده و دست کم 60 معترض دیگر هم در مرز اعدام قرار دارند. به گفته این سازمان محاکمه این افراد ناعادلانه و روند دادرسی همراه با شکنجه و آزار بوده است. در قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران جرایم بسیاری وجود دارد که منجر به صدور حکم اعدام می شود، به مانند جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل عمد، محاربه، فساد فی الارض و بغی، روابط جنسی نامشروع و غیره. درست پیش از پایان جنگ 12 روزه طرح تشدید مجازات جاسوسی با کشورهای متخاصم تبدیل به قانون شد که آن هم مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم را اعدام و مصادره اموال دانسته است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، سازمان با هم علیه حکم اعدام در پاریس، در سال میلادی گذشته ایران دست کم 1639 تن را اعدام کرده که از تابستان 67 بدین سو سابقه نداشته، 68% بیشتر هست از سال قبل از اون. در 7 ماه نخست سال میلادی جاری 428 حکم اعدام اجرا شده. در مجموع در 16 سال گذشته نزدیک 11000 تن مورد اعدام ثبت شده. دلیل افزایش موارد اعدام در ایران چیست و چرا این احکام چنین شتابان اجرا می شود؟ آیا افزایش اعدام میزان بزهکاری در کشور را کاهش داده؟ در کل چه اثراتی داشته است؟ میز گردی داریم در این باره با حضور سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس فرانسه، پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر آمریکا، و آزادی پورزند، مدیر ائتلاف حقوق بشری در ایمپکت ایران در لندن. درود بر شما و خوش اومدید به این برنامه. خانم پورزند، با شما شروع بکنیم این صحبت رو. سال هاست که ایران در صدر جدول اعدام هاست، اونطور که میدونیم، و شماره اعدام ها در چین به احتمال قریب یقین بیشتر از ایران هست، ولی به دلیل اینکه دولت چین آماری رو اعلام نمی کنه، بر مبنای اون چیزی که در دست هست و آماری که رسما منتشر شده، ایران هست که در صدر این جدول قرار داره. دلیل واقعیش رو چی میدونید؟
3: بله، خب جمهوری اسلامی از بد و تأسیسش از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و برای نمایش گذاشتن خشونت و سرکوبی که میخواد و میتونه نسبت به شهروندانش در واقع انجام بده استفاده کرده. بنابراین کاملا استفاده ابزاری و برای نشون دادن اینکه از هیچ چیز نمیگذره برای اینکه حکومت رو در دست نگه داره. و برای همینه که ما در طول تاریخش هم میبینیم که همیشه این اعدام ها مثلا گروه های اتنیکی یا گروه هایی که مخالف جمهوری اسلامی بودن یا افرادی که به بخش بی‌بضاعت‌تر جامعه تعلق داشتن، یعنی افراد آسیب پذیر، گروه های آسیب پذیر، به صورت خاص مورد هدف قرار گرفتن. و خب این روزها میبینیم که اعدام های سیاسی هم به چه نحوی دارن اجرا میشن و به صورت شاید خیلی قابل توجهی جوانان کشور رو که خب جزء معترضین اصلی بودن در اعتراضات سالهای گذشته و به خصوص در اعتراضات دیماه رو متوجه در واقع شامل شده. بنابراین تغییری در این که جمهوری اسلامی استفاده کاملا ابزاری و نمایشی برای اختناق در واقع استفاده کرده ازش پیش نیامده و ما این پترن رو تمام این سالها دیدیم و خب همچنان ولی وحشتناکه. و همونطور که خودتون هم گفتین، عدد و شماره ها که ما میبینیم چیزی داره نشون میده که به نظر میاد به سمت بدتر و بدتر شده.
0: ولی با توجهی که شما خودتون دارید خانم پورزند، به آماری که از ایران دریافت میشه، بیشتر چه کسانی اعدام میشن؟ شما به موارد مختلف اشاره کردید، به موارد سیاسی، اجتماعی، قومیتی، و فکر میکنید که کدوم یکی از این اقشاری که شما برشمردید بیشتر در معرض اعدام هستن؟
3: ببینیم به نظر من یه کمی خطرناکه الان در شرایط سرکوب همگیری که وجود داره در ایران بخوایم ما یه گروه رو بیشتر از یه گروه دیگه راجبش صحبت کنیم. در حال حاضر چیزی که ما میبینیم در ادامه های سیاسی، خب معترضین به خصوص معترضین دی ماه سال گذشته، معترضین خیابانی و افرادی که آسیب پذیرن از نظر اینکه بشه بهشون مثلا احکام جاسوسی و این قبیل حکما رو داد برای ادامه های سیاسی، خب خیلی تحت یعنی تحت ریسک هستن. از طرفی از وقتی که شما به اعدام ها به صورت کل نگاه میکنید، میبینید که مثلا از اعدام های با بهانه مواد مخدر و یا قاچاق خیلی وقتا استفاده شده که گروه های اتنیکی مثلا کردها و یا بلوچ ها رو تحت فشار قرار بدن از طریق اعدام به عنوان یک ابزاری از سرکوب و یا مثلا در اتهام عضویت در گروه های سیاسی مختلف ولی به نظرم یه چیزی که خیلی اینجا مهمه، شما میبینید که حتی توی همین تظاهرات دیماه مسئله انسانهایی که وقتی شما نگاه میکنید به حرفشون میبینید که از قشر خیلی وقتها از قشر کارگر، از قشر زحمتکش جامعه میان و خیلی به نظر میاد در آسیب پذیری بیشتری هم قرار دارن در
0: که از شما از قشر فرودست جامعه هستن. خانم بنی هاشمی نظر شما چیه؟ و بعدش میخواستم این سوال رو هم مطرح بکنم با شما که همزمانی افزایش اعدام در ایران با این افزایش تنش و جنگ که با آمریکا جریان داره آیا یک تصادفه یا میتونه یک اتفاقی باشه که با هم ارتباط داره، مرتبطه؟
4: درود عرض میکنم خدمت شما میهمانان و تمام بینندگان عزیز. ببینید من از پاسخ به سوال شما شروع میکنم، برای که به نظر من بله به طور قطعی ربط خواهد داشت و چندین نظریه چندین تئوری در این رابطه مطرح میشه. یکی از اون مسائل این هستش که ممکنه ایران در هر صورت به سمت یک قراردادی بره، به سمت یک تفاهم نامه ای بره و اگر به سمت اون تفاهم نامه بره به هر حال کشورهای غربی ممکنه فشار بیارن، اهرم سیاسی خودشون رو استفاده بکنن برای اینکه به نحوی جلوی این اعدام ها گرفته بشه، برای اینکه در واقع اونها هم از اون پروپاگاندای حقوق بشری میخوان استفاده بکنن و این رو به نوعی حالا یا نوشته یا غیر نوشته در میان دو کشور مطرح بکنن. از همین جهت هستش که این سرعت گرفتن و این شتاب گرفتن که بر اساس آمار کاملا هم درست هست، یعنی اگر شما به همون آمار سازمان حقوق بشری ایران مراجعه بکنید این شتاب رو میبینید که بلافاصله بعد از شروع آتش بس ناگهان تعداد اعدام ها زیاد پیدا میکنه، میرسه در ماه ژوئن بسیار زیاد میشه، الان هم که در ماه جولای هستیم که میبینیم که در واقع چندین و چند اعدام صورت گرفته و همچنان و مثلا 70 نفر فقط در زندانی در اصفهان هم حکم اعدام دریافت میکنن. بنابراین این یک شتاب خیلی نابسامانی هستش که پیش روی یک نظریه این هست. نظریه دیگه این هستش که زمانی که سایه جنگ بر سر ایران میفته، در هر زمان در هر بحرانی که به هر حال وضعیت اون آرامش روانی مردم ممکنه پرخطر باشه، این یک اهرمی هست برای این که نشون بده خط و مرزها هنوز برقراره، دستگاه قضایی همچنان قادر به انجام و اجرای مجازات اعدام داره در هر شکلی که صلاح بدونه، اگر صلاح بدونه در ملأ عام کار صورت میگیره، اگر صلاح بدونه افراد و پیش از اعدام کاملا شکنجه میکنه، طبق گفته خانواده ها بسیاری از اونها کاملا با بدن آسیب دیده اعدام شدن. بنابراین این هم از بعد داخلی هم یک مصرف بسیار مهم می داره که در این بحران ها اگر مردم بخوان خیال اعتراضات مجدد داشته باشن یادشون نره که رژیم حتما خط قرمز خودشو داره. و سومین مطلب نیروهای وفادار به نظام هست در اکثر این اعدام هایی که صورت گرفته که ما نام اون رو به هر حال اعدام های سیاسی میذاریم و معترضین هستن، اما پشت سر اون همیشه پروپاگاندای کشتن و قصاص یک فرد بوده، افراد نظامی، افراد لباس شخصی، پلیس نیروی انتظامی کشته شدن، شکنجه شدن طرف توسط معترضین و به هر حال نظام تا الان نشون داده که همواره پای نیروهای وفادار خودش میمونه، فرقی نمیکنه اگر به اصطلاح در کشورهای غربی فشار بیارن، در هر صورت افراد افرادی که باید اعدام بشن که به نوعی اونها رو وابسته میکنه در اتهامات به کشتن اونها. اینها در واقع نشون میده که نیروهای وفادار به هر حال وفادار بمونن، برای که اون هم در شرایط بحرانی بسیار سخته. منتها سوالی که همیشه اینجا
0: بنی هاشمی در مورد به خصوص آیه توجه نمیشه به اینکه یعنی مقام ها توجه نمیکنن که این نیروهای وفادار در اقلیت هستن و اکثریت اونهایی هستن که علیه این نیروهای وفادار اعتراض کردن. خب در اعتراض
4: دقیقاً به همین دلیل، دقیقاً یکی از مسائلی که یعنی سوال بسیار مهمی که در ادامه فرمایش شما باید بگم این هستش که اگر به اصطلاح این افراد متهم هستن به اینکه آتیش زدن نیروهای انتظامی رو، اگر جرم‌های چنین وحشتناکی انجام دادن، چرا دادگاه‌ها علنی نیست، چرا دارای وکیل اختیاری نیستن، چرا رسانه‌ها اجازه ندارن بیان و از این دفاعیات اون فرد فیلم داری کنن، اطلاع رسانی بکنن؟ برای اینکه به هر حال مسئله وقتی که مجازات پای مسئله قصاص در میان هست و نه صرفا مسائل عقیدتی سیاسی، من به عنوان یه پژوهشگر به شما میگم که اکثریت مردم یا تعداد بسیار زیادی از مردم از این مسئله پشتیبانی میکنن. یعنی مردم طرفدار کشتار نیستن، دوست ندارن که، یا به نوعی در واقع اون ذهن عدالتگرشون اجازه میده که قصاص صورت بگیره اگر فردی در اونجا خونش ریخته شده. بنابراین اگر واقعا این اتهامات وجیه هست و موجه هست، سوال اصلی این هستش که خب چرا ما شاهد یک دادرسی عادلانه نیستیم؟
0: همین سوال میخواستم از آقای پیوندی بکنم که ببینم که تا کجا این اعدامهایی که در ایران شاهدش هستیم برمیگرده به عدالت و دادرسی عادلانه اونطور که خانم بنی هاشمی میگفتن، و تا کجا به خط و نشون کشیدن مقام ها برمیگرده با جامعه که بخوان مثلا زهر چشمی بگیرن.
5: ببینید، من با سلام به شما و مهمانان شما و همینطور مخاطبین تلویزیون میخواستم ادامه بدم صحبت های کسی که قبل از من حرف زد،
0: خانم بنی هاشمی.
5: فقط ما تعاطی یک رویه متعارف برای چنین احکام سنگینی نیستیم. این یه واقعیت خیلی بزرگه. یعنی نه متهمین از حق یک وکیلی در واقع برخوردارن که بتونه ازشون به طور کامل دفاع بکنه و نه به پرونده اونا دسترسی هست و نه اینی که اساساً.
0: بله زرن آقای پیوندی، ما تصویر و صدای شما رو پیش از اون از دست دادیم، ولی خانم پورزن اگه شما پاسخ به این پرسش دارید ممنون شم بشنم که تا کجا در واقع این در واقع احکام اعدامی که صادر میشه در ایران تا کجا میتونه برگرده به عدالت. و همین الان ببخشید، من همین الان میبینم که آقای پیوندی برگشتن و اگه صدای من رو میشنون ادامه صحبت هاشون رو بفرمان. آقای پیوندی صدای من رو دارید؟ بفرمایید.
5: نه تنها در حقیقت رویه قضایی متداول در دنیا رعایت نمیشه، بلکه ما وقتی به خود پرونده ها هم با همون حد مختصری که در رسانه ها منتشر میشه ببینیم که اون اعدامی که به این افراد زده میشه نمیتونه حکم اعدام داشته باشه. در حقیقت بخاطر همینم واقعیت اینه که ما با یه دادگاه های خودسری سر و کار داریم که نه شفافن، نه قانونیان، نه از
0: آقای پیوندی میشه این واژه خودسر رو یک ذره برای ما توضیح بدید که این خودسر که میگید در مورد دادگاه های جمهوری اسلامی منظورتون دقیقا چه چیزی هست؟ برای اینکه این واژه خودسر و احکام خودسرانه رو مثلا در احکام در گزارش های عفو بین الملل هم میخونیم. موقعی که ما درباره قوه قضاییه کشور در واقع کشوری صحبت میکنیم که حکومت رسمی داره مثل جمهوری اسلامی ایران، چطور میشه احکام قضایی اون کشور رو خودسرانه دونست و نهادهای قضایی این کشور رو خودسر دونست؟
5: در واقع چارچوب‌های حتی قانونی خود اون کشور هم در مورد محکومین رعایت نشه. یعنی در واقع اینا چه به دادگاه انقلاب برن که دادگاهی هستن بدون قاعده تقریبا، و چه به دادگاه های معمولی برن، حتی اون رویه های قضایی متداول در واقع نظام حقوقی ایران هم به طور کامل در مورد اینها رعایت نمیشه. برای مثال شما شکنجه در قانون اساسی ایران ممنوعه، ولی وسیعا در مورد این افراد شکنجه انجام میشه. یا اعتراف این افراد زیر فشار در واقع اعتباری از نظر قانونی نداره، ولی مبنای در واقع داوری دادگاه ها قرار میگیره. به خاطر اینکه در حقیقت مسئله اساسی اینه که به نظر من اون چه که حکومت به دنبالش هست اینه که با توجه به مصلحت های حکومت در حقیقت دنبال احکامی باشه که برای حکومت در واقع مهم هستن و حکومت دنبالش این احکامی هست، یعنی اعدام کسانی که میخواد از طریق اعدامشون در حقیقت یه پیام به جامعه بده.
0: بله، ما خوشبختانه همچنان صدای آقای پیوندی رو داریم به خوبی، ولی تصویرشون از دست رفته، امیدوارم که برگرده. خانم پورزند با شما صحبت بکنیم که در واقع این روزها اونطوری که خیلی ها تمام رسانه ها بهش اشاره کردن، تعداد احکام اعدام که در ایران صادر میشه خیلی بیشتر شده با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم. تعداد اونها بیشتر هم شده، اونها که در واقع به اتهام جاسوسی برای اسرائیل یا آمریکا بازداشت میشن و محاکمه میشن و محکوم میشن. این موضوع از این شما چقدر در افزایش موارد اعدام در ایران موثر بوده؟
3: بله، خب همونجور که گفتین این که واقعیت مهمیه در ایران امروز و ما میبینیم که نه تنها فقط پرونده های اعدام رو به افزایش با استفاده از این قانون، بلکه خب حکمای خیلی سنگین هم رو به افزایشه. یعنی باز برمیگردیم به اینکه همونجور که مهمان شما الان گفتن، بسته به مصلحت معاصر روز جمهوری اسلامی استفاده از اعدام به سمت و سوی میره که در واقع بتونه به هدفهای سیاسی اونها برسه. و این قانون تشدید مجازات خیلی خیلی راهو هموار کرده برای جمهوری اسلامی که بتونه با در واقع به صورت حتی از اون استانداردهای بسیار پایین و غیر عادلانه ای که قبلا داشته، حتی از اون پایین تر بره این استانداردها در مورد پرونده هایی که در برگیرنده اتهامات جاسوسی.
0: و آیا خانم پورزند احساس میکنید که این احکام خیلی عجولانه صورت میگیره؟
3: بله، خب شما بله همینطوره. شما حتی مثلا فقط تظاهرات دیماه رو توجه کنید، خب از وقتی که این تظاهرات اتفاق افتاده تا امروز فقط حدود 7 ماه گذشته، 7 ماه خورده ای. بنابراین اگر اتهاماتی که ما میبینیم انقدر پیچیده هستن که باید یک روند دادرسی عادلانه رو اگر بخوان طی کنن خیلی خیلی زمان بیشتری طول میکشه. و این مشاهده من هم هستش که تسریع این پرونده ها بسیار قابل مشاهده است و این هم باز در اون ایجاد اختناق و ایجاد هرج و مرج و اینکه حتی ارگان های حقوق بشری یا سازمان ملل یا جاهای دیگه دیر متوجه پرونده ها میشن به دلیل همین اختناق و اینکه خیلی سریع باید عمل کرد اگر هم راه حلی باشه. بنابراین مطمئنن این یک واقعیتیه که کاملا سختتر و پیچیده تر کرده وضعیت اعدام ها
0: برای ما. باید میدونیم که این عجله و این شتاب دستوریست که اصلا رئیس قوه قضاییه ایران داده به تمام دادگاه ها. خانم بنی هاشمی میدونیم که در پی جنگ 12 روزه غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران از مقام های قضایی خواست که افرادی رو که او این آقای اژه‌ای عناصر و ایادی دشمن متجاوز میدونه یا در واقع پیاده نظامی دشمن میدونه سریع محاکمه بشن و بدون اغماض، بدون چشم پوشی حکم اونها صادر بشه. آیا در واقع این موضوع در ایران مطرح هست که چنین احکامی که با عجله و اونطور که ایشون میگه سریع و بدون اغماض انجام میشه میتونه اشتباه باشه، میتونه خطایی در اون صادر بشه؟
4: خب قطعا که همینطوره. برای همین هم هستش که در خیلی از کشورها که اجازه پژوهش دارن، در خیلی از پژوهش‌ها مثلا یکی از اونهایی رو که من در جریان هستم در آمریکا نگاه کردن در واقع دهه 1950 تا مثلا 2000 نگاه کردن و دیدن که از هر 9 اعدامی که صورت گرفته تقریبا 1 مورد احتمال اینکه اون فرد بیگناه اعدام شده بوده. بنابراین ببینید در مورد مسئله اعدام‌ها یکی از موضوعاتی که همیشه مخالفین به نه به اعدام میگن این هستش که این یک حکم برگشت ناپذیره. یعنی اگر متوجه بشیم که بعدن این خطای قضایی
0: دیگه
4: دقیقاً همینطوره. منتها شما که الان به مسئله سمت و سو و اون موزه آقای اژه‌ای اشاره میکنین، منم دوست دارم در ادامه به این اشاره بکنم که اجازه بدیم ببینیم وضعیت و مسئولیت حکومت برای این شرایط چی هستش. یعنی منظورم در وضعیت اعتراضات دیما هست که الان که به اصطلاح تیغشون و تیغ اعدام رو گذاشتن روی گردن بسیاری و در یک روز میان حالا در فاصله چند روز بازه زمانی چند روز میان 70 حکم اعدام میدن دست زندانیان معترض دیما در زندان اصفهان و خیلی جاهای دیگه که ممکنه اصلا ما هنوز خبر هم نداشته باشیم. سوال مهمی که اینجا ما باید بپرسیم اینه که مسئولیت حکومت در روزهای اعتراضات و در روزهایی که مردم به خیابان میان چه هست؟ چه کار باید کرد که این وضعیت پیش نیاد؟ اگر حتی این اتهامات انتصابی رو مربوط به محکومین، مربوط به اتهامات رو واقعی بدونیم که واقعا این افراد اومدن و نیروهای پلیس رو ضرب و شتم کردن و احتمالاً کشتن یا حالا هر اتفاقی که دیگه ای که افتاده، این رو هم من میخوام حتی بگم بر فرض این که این راست باشه و درست باشد، باز هم مسئولیت حکومت رو کم نمی‌کنه. سلب مسئولیت حکومت نیست، برای اینکه شرایط اعتراضات شرایط بسیار خاصیه، در اکثر کشورها پیش میاد و معمولاً حکومت‌ها تلاش می‌کنن که با کمترین میزان تلفات مسئله اعتراضات رو یه سمت و سوی دیگری بدن. در همون بریتانیا که شما هستی، روزگاری منم زندگی می‌کردم، خیلی وقتا پیش می‌اومد که به اصطلاح این اتفاقات می‌افتاد، به هر حال پلیس می‌اومد. یکی از مسائلی که حکومت‌ها تلاش می‌کنن این مسائل رو رنگ و بوی قانونی بهش بدن، اجازه دادن راهپیمایی های مسالمت آمیزه. یه مرتبه 3 میلیون چندین میلیون به اصطلاح اجازه پیدا میکنن بیان مثلا تا قبل از ساعت 5 اجازه داشته باشن و خب بعد از ساعت 5 حکومت هم از اون طرف اجازه اینو داره که بگه من میخوام قانون رو برپا کنم، پس بنابراین یک ساعت محدودی رو بذاریم. اما وقتی که اعتراضات در ایران هرگز اجازه نداشته شکل مسالمت آمیز پیدا بکنه، از اعتراضات جنبش دانشجویی و جنبش سبز بگیریم تا اعتراضات دیما، بنافر اون خشم فروخورده مردم هست که منجر به اتهامات سنگین این چنینی میشه. اون وضعیت نابسامان دموکراسی در ایران هست که ناگهان مردم به سمت نیروی انتظامی ممکنه یورش ببرن و اتفاقاتی بیفته که نباید بیفته. بنابراین در همین زمینه هم من میخوام بگم حتی اگر این انتصابات درست هم باشه، باز هم قوه قضاییه و باز هم در واقع قوه مجریه و کسانی که دست در کار این مسئله هستن حتما خطاکارن و حتما باید سیاست دیگری رو پیش بگیرن.
0: و یک سال دیگر که واقعا مطرح هست در مورد نحوه اجرای این احکام اعدام در ایران هست، آقای پیوندی. میدونیم که بهمن ماه 86 بود که محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی وقت اجرای احکام اعدام در ملای عام رو ممنوع کرده بود و حتی توجیهای میکرد که خیلی خیلی در واقع میشد گفت که خیلی ها با اون موافق بودن، میگفت که انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام هم در رسانه ها ممنوعه و بخشنامی داده بود، گفته بود که نحوی اجرای حکم اعدام و اطلاع رسانی درباره آن نباید به شکلی باشد که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. خب طبیعتاً همچه وضعیت همین امروز هم میتونه وجود داشته باشه موقعی که این اعدام‌ها رو انجام میدن و اعدام‌های اخیر همش در ملای عام داره انجام میشه. چه اتفاقی افتاد که دوباره برگشتن به اعدام در ملای عام از لحاظ اجتماعی؟
5: من اول می‌خواستم بگم که اگر به تاریخ هم برگردیم، اعدام‌های در ملای عام در همه جای دنیا در نظر تاریخی قبل از اینکه حتی در کشورهای اعدام ممنوع بشه، هدفشون عبرت گرفتن مردم و در واقع ترساندن مردم بوده. همین دو علت دقیقا در مورد ایران هم صادقه. یعنی در حقیقت وقتی که امروز شما میبینید یک بار دیگر حکومت بر میگرده به رویه سابق و چیزی که کم و بیش خیلی محدود شده بود و یا اصلا دیگه وجود نداشت و دوباره بر میگردونه، به خاطر اینکه این اعدام ها به خصوص جوانایی که به خاطر اعتراضات در حقیقت محاکمه شدن و به این ترتیب و به صورت کاملا غیر عادلانه محکوم به اعدام شدن، حکومت از این طریق میخواد ترس را از بدن قربانیان خودش به بدن جامعه در واقع منتقل بکنه.
0: آیا منتقل خواهد شد از دید جامعه شناختی اگه نگاه بکنید واقعا یک چنین اقدامی آیا واقعا مؤثر واقع میشه و حکومت به خواستی خودش میرسه؟
5: ببینید، اگر ترس، اگر عبرت گرفتن سبب شده بود که یعنی تأثیر داشت و اعدام ها از در تاریخی همچین نقشی را بازی می کردن، در ایران ما اصلا دیگه نمی باید قاچاقچی مواد مخدر داشته باشیم، در ایران ما دیگه نمی باید قتل داشته باشیم، در ایران دیگه ما نمی باید فعالیت سیاسی داشته باشیم. اگر چنین اتفاقاتی در جامعه ایران می افته، افراد کماکان و به دلایل مختلف اعدام میشن. درست به همین دلیله که در واقع مهمترین برهانی که برای توجیه این کار وجود داره، این برهان در عمل در حقیقت کارایی نداره و چه در ایران چه در کشورهای دیگه چه تاریخا نشان داده شده که این تأثیری که حکومت ها فکر میکنن نداره. ولی برای حکومت به نظر من این یه بُعد نمادین داره، این یه بُعد نمادین داره برای اینکه خودش در واقع اقتدار خودش رو میخواد به رخ جامعه بکشه که من میتونم جوانانی که دست به اقدام علیه حکومتی که نماینده الله هست زده و محاربه با خدا در واقع حساب میشن، اینها رو من میتونم بیارم و به این ترتیب اعدام بکنم و از این طریق به رخ جامعه بکشه و مخالفین و به خصوص نسل جوان که دیگه هوس نکنن احتمالاً به خیابون بیان و با حکومتی که خودش نماینده الله میدونه در واقع در بیفتن. و این کارو میدونید چه کسی انجام میده؟ این کارو روحانیت داره انجام میده. یعنی روحانیت در حقیقت از سال 1357 تا امروز زیر ده ها هزار حکم اعدام رو امضا کرده، در حالی که روحانیت میمایست نماینده معنویت باشه، نماد معنویت باشه، نماد دوستی و انسجام ملی باشه، ولی روحانیت به نماد مرگ تبدیل شده، روحانیت به میرغضب تبدیل شده و دادگاه های ایران در حقیقت به نام الله و به نام اسلام کارایی میکنن که در واقع جنایت ترین حکومت ها نمی کنن. و ایناست که در واقع در عدادر جامعه شناسی برای رابطه که اکنون جامعه ایران با دین داره، با حکومت داره و با حکومت دینی داره خیلی مهم است. یعنی اون معنویت دینی که دولتی شده دیگه از بین رفته، برای اینکه این حکومت و روحانیت میرغضب در واقع جوانان ایران شده.
0: بله. و حالا
4: آقای انجلی اجازه میدید من یه مطلبی رو به این موضوع اضافه کنم؟
0: اگه خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم خانم بنی هاشمی. خیلی کوتاه لطفا.
4: ببین، من فقط میخوام بگم در بخش ملأ عام ما یه نقش مردمی هم داریم، یعنی این که اگر به اصطلاح مسئله سمت و سوی حکومت رو داریم صحبت میکنیم، شاید در چون فرمودین کوتاه بگم، در کوتاه کلام اون عامی که میره و این رو تماشا میکنه اون هم نیاز به آگاهی داره. من تصور میکنم که البته که امروز نظر من جامعه ایران با اون اعتصاباتی که داخل زندان قزل‌حصار داریم میبینیم، 16 روز 17 روز زندانیان تحت فشارهای سیاسی معترض میشن، اعتصاب میکنن، لبان خودشون رو میدوزن، این رو من یک پیشرفت جامعه و یه نوع آگاهی داخل جامعه میدونم. یا اون زمانی که به اصطلاح در ملأ عام در اصفهان میخواد اتفاق بیفته، مردم میان و شروع میکنن به اعتراض کردن، در صورت یادمون نره که این حکومت اگر میتونه اعدام رو در ملأ عام انجام بده، ناشی از اون عدم آگاهی هستش، اون عام به اصطلاح همچنان خواستار دیدن چنین صحنه‌هایی. من فکر می‌کنم این هم به اصطلاح بخش مهمی.
0: فهم برای گذار به بخش بعدی برنامه می‌خواستم این سوال رو مطرح بکنم که آیا میشه گفت که این که به سرعت در حال صدور و اجرای احکام اعدام هستن در ایران خانم پورزند، بخشیش هم برمیگرده به حس انتقام. انتقام احتمالاً از مردمی که مثلا در دی ماه به پا خواستن و خانه سرنگونی نظام شدن، انتقام از آمریکا و اسرائیل که این همه ایرانی رو اجیر کردن تا برای اونها کار بکنن که علیه نظام در واقع اطلاع بدن، یا صرفا میتونه فقط زهر چشم گرفتن باشه؟
3: بله، خب مسلما عنصر انتقام بسیار چشمگیر هست، حتی در اظهارات خود افرادی که در حکومت هستن خیلی می‌بینیم که زیاد راجبش حرف زده میشه. و من فکر میکنم به علاوه بر اون چیزایی که شما خودتون الان گفتین، سعی حکومت همونجوری که ما دیدیم توی مثلا در دوران جنگ که می دیدیم که افراد می اومدن در خیابان و شعارهایی می دادن که با سمت سوی جمهوری اسلامی بود و همه اینا، به نظر من این اعدام ها رو هم دارن ازش استفاده می کنن با لیبل انتقام، با نامگذاری انتقام، که سعی کنن بگن شهر در واقع یک شهروندانی در اقلیت هستن که گول دشمنو خوردن یا عنصر دشمن شدن، ولی در اکثریت میخوان اینو به دنیا بگن، فقط نه فقط به ایران. یعنی اعدام‌های نمایشی هم هست برای اینکه جامعه بین‌المللی رو باهاش صحبت کنن، که در واقع ایرانی رو بذارن علیه ایرانی، که بگن که مردمی هستن که آزرد خاطرن به خاطر جنگ، به خاطر اعتراضات دیماه، و ما میخوایم بهشون التیام بدیم از طریق انتقام گرفتن از اون اقلیتی که اومده تو خیابون و یا گول دشمنو خورده و همه اینا، و در واقع جای اقلیت و اکثریت رو با هم عوض کنن، اما ایرانی دوگانه نشون بدن که اکثریتش همسوه با جمهوری اسلامی. و به نظر من موفق نمیشن به دلیل همون آگاهی که جامعه بهش رسیده و شجاعتی که به نظر من جامعه بهش رسیده، یعنی بخش قابل توجهی از جامعه از سر استیصال بهش رسیده که میبینیم تو همین اعدامای ملعام، همین الان هم خانم بنی هاشم گفتن اومدن و اعتراض کردن با وجود تمام ریسک هایی که بوده.
0: خیلی خیلی سپاسگزارم از آزادی پورزند، پگاه بنی هاشمی و سعید پیوندی. ممنون از حضور شما در این بخش از برنامه صفحه 2 بی بی سی. اما در پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، خطاب به پدر و سلفش که در آغاز جنگ 40 روز کشته شد، تاکید بر انتقام است. نوشته انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، صحبت بعدی ما درباره انتقام است. علی خمینی، نوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هم در یک سخنرانی تند و تیز گفت که اختلاف ایران با آمریکا به مرحله پدرکشتگی رسیده و افزود، نقل به این میکنم، مسئولی که در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک کند. شعار انتقام در تجمعات خیابانی حامیان حکومت در سراسر ایران و به ویژه در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای تنین انداخت. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران هم پیام داد که شعار مردم انتقام است. انتقام جویی مقوله تازه‌ای نیست. در پی ترور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، هم آیت الله علی خامنه‌ای به آمریکا وعده انتقامی سخت را داده بود. اما زبان چگونه خشونت را معنا و مشروعیت می‌بخشد؟ این پرسش را نیما خرم‌روز، زبانشناس، اینجا در استودیو طرح کرده، در واقع اینجا در استودیو هست، که در واقع طرح کرده در یکی از مقالاتی که در ایران فردا منتشر شده. دور بر شما آقای خرم‌روز، در این باره بیشتر صحبت بکنیم. برای ورود به موضوع گفتمان انتقام، از معنای خود این واژه شروع بکنیم. در توضیح واژه انتقام در لغت‌نامه‌های فارسی می‌خونیم که انتقام میشه تقاص، تلافی، خونخواهی، کینخواهی. ولی اگه بخوایم با توجه به بافتار و اوضاع امروز این واژه رو معنا بکنیم، چه میگیم در مورد انتقام؟
6: بله، درود بر شما و بینندگان عزیزتون. چنانچه بخوایم از منظر در حقیقت تحلیل گفتمانی به مقوله انتقام نگاه بکنیم، انتقام صرفا یک هیجان یا احساس انسانی به حساب نمیاد، بلکه میتونه به یک روایت سیاسی و اجتماعی هم بدل بشه. و من تو اون مقاله‌ای که نوشتم عنوان کردم که وقتی اخیراً صحبت از انتقام یا انتقام جویی میشه، چه از جانب رژیم، چه از جانب امریکا، اسرائیل یا مردم، در حقیقت ما سه مؤلفه اصلی رو داریم که در زبان این سه مؤلفه به تناسب موازات هم جلو میرن و حتی در زبان انگلیسی و در تمامی زبان‌ها اینها هستند. نخستین مؤلف به اصطلاح ساختن هویت قربانی، یعنی وقتی شما صحبت از انتقام می‌کنید، باید خودتون رو قربانی یک دشمنی بدونید که به شما ظلم کرده. در نتیجه وقتی قربانی سازی می‌کنید، باید ارجاع بدید به یک گذشته‌ای که تو اون گذشته به شما ظلم و جور شده و بر اساس اون ظلم و جور شمایی که الان در جایگاه قربانی هستین می‌خواید انتقام بگیره.
0: یعنی در واقع اون کسی که موفق میشه در قربانی سازی خودش، یا در واقع ترسیم قربانی شدن خودش، در انتقام جویی موفق تره.
6: دقیقاً. چرا؟ چون زمانی این گفتمان قربانی سازی، چنانچه من تو مقاله آوردم، میتونه جلو بره که شما مؤلفه دوم رو داشته باشین که ساختن دیگری یا ساختن دشمن هست. و اگه دقت بکنین، در گفتمان انتقام همیشه باید یک دشمنی باشه، و چنانچه این دشمن رو شما تیره تر بتونید نشون بدین، بگین دشمن دون یا دشمنی که مثلا زندگی ما رو تباه کرده، هویت ما رو گرفته، این گفتمان انتقام انتقام جلو میره. و سومین مؤلفه مهمه به اصطلاح گفتمان انتقام مشروعیت سازیه. یعنی شما اگه موشک پراکنی میکنید، اگه قرار پاسخ بدید، پاسخ سخت بدید، نرم بدید، نرمش قهرمانان رو بکنید، یک جور بعد مشروعیت بهش بدید و این مشروعیت از طریق زبان میتونه در حقیقت اتفاق بیفته. حالا من موارد دیگه ای رو هم آوردم که میتونم در ادامه بگم.
0: در همین مقاله گفتمان انتقاد که شما منتشر کردید اخیراً به این پرسش هم پرداختید که بسیار جالبه که آیا زبان ابزاری برای توصیف رویدادهاست یا ساختن واقعیت؟ و بشم نظر شما به این دومی نزدیکتره.
6: درسته.
0: که در واقع زبان سیاسی بیشتر ابزاری است برای ساختن واقعیت‌ها. آیا منظور اینه که حس کینخواهی و انتقام جویی که امروز در ایران شاهدش هستیم میتونست وجود نداشته باشه اگر لفاظی سیاسی متفاوت میبود؟
6: میتونست تا حد کمی وجود داشته باشه. البته خب من مخصوصا یک حالت پرسش استفهامی را آوردم تا مخاطب واقعا خودش بیاندیشه که آیا چنین هست یا چنان هست. منتها بله، من بیشتر نظرم متمایل به مورد دومه و علتش اینه که در حقیقت شما وقتی که ساختار گفتمان رو جلو میبرین درگیر یک قطبندی دوگانه میشون، اونچه که به عنوان دایکاتمی ما میشناسیم، دایکاتمی یا دوگانه من و تو یا ما و آنها. و بعد این قطبندی که صورت میگیره، این اون چیزی هست که پروفسور ون دایک تحت عنوان مربع ایدئولوژیک به ما گفت. شما کاری که میکنید خوبی های خودتون رو برجسته میکنید، بدی های طرف مقابل رو برجسته میکنید، ضعف های خودتون رو کم رنگ میکنید و نقاط مثبت طرف مقابل، و بعد کل جهان رو تقسیم میکنید در این دوگانه مای خوب و آنهای بد یا آنهای شر. و همین مشروعیت میده که مای خوب که بهمون ظلم شده باید انتقام بگیریم از آنهای شر مطلق.
0: یعنی عملا میشه گفت که انتقام فقط یک احساس انسانی نیست، بلکه میتونه یک روایت سیاسی و اجتماعی باشه که احساس انسانی رو تغییر میده.
6: دقیقاً این همون چیزیست که در ابتدای مقاله من هم عنوان کردم. یعنی انتقام رو میتونیم از ساختار زبانی بالاتر ببریم، گرچه که ساختار زبانی خیلی تأثیر داره در به وجود اومدن پدیده انتقام. مثلا من پیام منسوب مشتبه خامنه‌ای رو آنالیز کرده بودم بر اساس ساختار گفتمانی، و بعد یک چیزی که برای من جالب بود، حالا به غیر از اون قطبندی ما و آنها که بود و مشروعیت بخشی که ایشون آورده بود یا حالا اون کسی که نوشته و استعاره هایی که به کار برده بود، چیز دیگه‌ای که بود بحث حذف فاعل و عامل بود.
0: ده.
6: اون چیزی که خب ما در زبان شناسی تحت عنوان پسیوایزیشن میشناسیم. و این وقتی
0: بگن که مثلا آمریکا، مثلا ایران این تعداد افراد رو در پایگاه آمریکایی کشته، میگن اونها کشته شد.
6: دقیقاً یه چیزی که خب در علم ژورنالیستی هم به کار میره، یعنی بحث حذف عامل و فاعل. یعنی شما صرفاً فقط به خبر اشاره میکنید، منتها فاعلیت و عاملیت اون خبر نداره. معمولاً حذف فاعل و عامل کمک میکنه به این قربانی کردن و مشروعیت سازی و اقدام های بعدی که فرد بخواد انجام بده.
0: و بر پای این تعریفی که از انتقام ارائه دادین در مورد موضوع قبلی برنامه‌ای که داشتیم، احتمالاً شما اینجا بودید و شنیدید در مورد اعدام‌ها، چه فکر می‌کنید که آیا واقعاً این اعدام‌های فلعی در ایران رو میشه گفت که از مظاهر انتقام هست یا نه؟
6: بله، من خب البته سعادت این رو نداشتم کامل بشنوم، بخشی از صحبت‌های دوستان شنیدم و بهره بردم. میشه گفتش که این اعدام‌هایی که صورت گرفته در جهت ایجاد رعب و وحشت هست، و این رعب و وحشت به جهت همون انتقام گیریه. یعنی در حقیقت این انتقامی است که رژیم داره از مردم میگیره تا عاملیت رو و فاعلیت رو به شکل کلی از مردم بگیره و مردم رو در یک حالت خونسا بخواد قرار بده. چرا؟ چون رژیم هم دوگانه ما و آنها رو به وجود آورده و در حقیقت میشه گفتش که مردم رو در دشمنی با خودش میبینه، چون میدونه مردم چنانچه بتونن انتقام میگیرن، بنابراین میخواد پیش دستی بکنه که از اونها انتقام بگیره.
0: حالا میخوام این رو روشن بکنم که عزیز شما، این توضیحی که میدید، این تعریفی که میکنید، مربوط فقط به ایران نیست، بلکه مثلا در آمریکا و اسرائیل هم همین رویکرد و تعریف رو از گفتمان انتقام دارند. آیا اونجا هم با استفاده از زبان دست به ساختن هویت قربانی یا به اصطلاح مظلوم نمایی، ساختن آن دیگر بد و همینطور آن خودشون در واقع خوب هستن و مشروعیت سازی حملات خودشون رو دارند؟
6: بله، این یه چیز کاملا جهان شموله، یعنی به هیچ عنوان محدود و منوط به زبان فارسی نیست. یعنی چون در تحلیل زبان شناسی شما وقتی به زبان نگاه میکنین، زبان در ساختار بسیار شبیه به هم دیگه هستن، و در نتیجه اتفاقا من توی اون مقالم این موضوع رو آوردم که گروه های مختلف یا کشورهای مختلف علارغم تفاوت های ایدئولوژیکی که با هم دارن از یک الگو و کهن الگو تبعیت میکنن که همین الگویی هست که ما گفتیم اون سه مؤلفه اصلی که ساختن هویت قربانی، ساختن دیگری و مشروعیت سازی و این کاری است که امریکا هم میکنه، کاری است که اسرائیل هم میکنه. حالا مثلا فرض بکنید مشروعیت
0: برای همین این نکته خیلی جالبش همینه که چطور هست که در واقع زبان در اختیار قدرت های مختلف میتونه وظایف مختلف رو انجام بده و در واقع اقدامی رو که طرف مقابل انجام میده اون رو تحریک‌آمیز توصیف بکنه و غیر اخلاقی، جنگ طلبانه، اقدام خودش رو ضروری، اخلاقی، اجتناب ناپذیر توصیف بکنه. چطور اتفاق میفته؟
6: به خاطر الگوهایی که استفاده میشه و این الگوها مشترکه. همه گروهایی که قدرت دستشونه از زبان استفاده میکنن به جهت گفتن سه مطلب. یکی اینکه همه از امنیت صحبت میکنن، یعنی میگن امنیت ما به خطر افتاده. دوم همه از دفاع صحبت میکنن و تفاوت بین دفاع و جنگ. سوم همه از عدالت صحبت میکنن و اگر هم خشونتی رو بخوان توجیه یا مشروعیت ببخشن، خشونتشون رو واکنش به خشونت دیگه میدونن. اینا چیزایی است که در گفتمان تحلیلی بررسی شده به عنوان کهن الگوهایی که در همه زبانها هست و کسانی که قدرت دستشون استفاده میکنن. اتفاقا شما اشاره به شعار کردین. شعار من تو اون مقاله آوردم فشرده ترین شکل بیان یک پیام ایدئولوژیکه. در همه زبانها هم شعار به کار میره. من تا یک شعاری هم که به کار رفته بود در ایران توسط حامیان اون رو هم آورده بودم و آنالیز کرده بودم با همین مترو معیار. حالا فقط میخونمش که باید که خانه بر سر ترامپ ویران شود، جنوب ایران نکند جنوب لبنان شود. این تمام اون مؤلفا رو داره
0: در حقیقت کاملا انتقام رو بازگو.
6: دقیقاً.
0: انتقام رو. خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم. من با این جمله از همون مقاله شما که بهش اشاره کردم گفتمان انتقام برنامه تموم میکنم که همون کنی که موشک ها شهرها را ویران میکنند، واژه ها نیز میتوانند پل های گفتگو را ویران یا بازسازی نمایند. نیما خرم روز، زبانشناس از دانشگاه منچستر، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه صفحه 2 بی بی سی و از شما هم سپاسگزارم که با ما بودید. امیدوارم که روز سه شنبه هم برگردید. تا هنگام خدا نگهدار و بدرود.

0: سجاد باقنده، تنظیم علی سهرابی.
1: محسن ابراهیم زاده.

پنجشنبه از 8 مرداد 1405 برابر با 30 ژوئیه 2026. دو روز پیش در سه‌شنبه و به مناسبت اینکه سه‌شنبه‌های نوع اعدام در زندان‌های ایران از بیش از یک سال پیش آغاز شده، در تورنتو یکی دو گروه هستند که سه‌شنبه هر سه‌شنبه آخر ماه رو تظاهرات می‌گیرند و جمع میشن به اعدام اعتراض میکنن. این هفته با توجه به اعدام‌های ملأ عام اصفهان، این جنایت بزرگ، آنها جمع شده بودند که طبق معمول یک گروهی از اپوزیسیون که نمیدونم حالا واقعا اصلا لازم اسم بیاریم یا نه، چون همه میدونن، آمدند و علیه کسانی که داشتن ضد اعدام تظاهرات میکردند شعار دادن، شروع کردند و سعی کردند که تظاهرات رو به هم بریزن. این افتضاحی که این افراد درست میکنن در شهرهای مختلف دنیا، البته که مختص به تورنتو نیست، اما از اونجایی که تورنتو میزبان جامع جوامع ایرانی بسیاری است در محله های مختلف، تعداد زیادی هموطن اونجا زندگی میکنند، در اونجا خیلی هم بیشتر دیده میشه. پیشتر هم در مورد تورنتو صحبت کردیم، در مورد کارهایی که اینها میکنند علیه آزادی خواهان. یک موقعی فقط جمهوری اسلامی بود که دلش میخواست تظاهرات اپوزیسیون رو به هم بزنه، ولی خود اون جمهوری اسلامی هم جرئت نمیکرد به خاطر اینکه مردم واقعا میفهمیدن داستان چیست، اینا مزدور جمهوری اسلامی هن. ولی الان یه گروهی از خود حالا میگه که اپوزیسیونن در قالب چند شعار مشخص میان و معلوم نیست واقعا کی سود میبره از این. خب برید تظاهرات خودتون رو برگزار بکنید. اینکه چه گذشت ازش، چند فیلم به دست ما رسیده و همراه باشید با بابک یزدی فعال سیاسی در این باره گفتگو می‌کنیم.

0: یک بار دیگه خوش آمد بگم به شما. همطور که گفتم این امر کم سابقه نیست. خبرگزاری رویترز گزارش داده که اوضاع فرقه سلطنت طلب این روزها چگونه است، حتی از اینکه حامیان مالیش که 3 میلیون دلار بهش داده بودند هم حمایت مالیشون رو قطع کردن گزارش داده، از این که حامیان او خشونت میکنن. فیلمش هم آمد بیرون، چون خود رضای پهلوی گفته بود که من با اینها نیستم، من از اینها خبری میجویم، اینا فالوورای من نیستن، پس اگر نیستن حتما از جای دیگری خصم میگیرن. با بابک یزدی همراه میشیم از تورنتو. بابک عزیز خوش آمد میگم بهت. چه خبر است در آن شهر شما؟
1: درود به شما کامبیز عزیز، درود به بینندگان عزیز و تشکر از دعوتی که از امید. من قبل از هر چیز تشکر جدی از شما داشته باشم، قدردانی به خاطر برنامه خوب عصرانه و روزانه و شبانه و احتمالا صبحانه هم بیاد و امیدواریم که به زودی جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه برنامه تلویزیون 24 ساعته زن زندگی آزادی تو ایران بزنیم و هم در خدمت باشیم. عرض کنم خدمتتون که آره، ببینید سه شنبه های آخر ماه یه دوستانی هستن، زنان کنشگر تورنتو، تظاهرات این برامر زیاده به مناسبت ها، ولی این دوستان سه شنبه های آخر هر ماه توی تورنتو توی یانگ و بلور جمع میشن در اعتراض به اعدام ها و این مورد خاص هم به خاطری که توی اسوان دو نفر را اعدام کرده بودن تظاهراتی فراخوان دادن و تظاهرات خیلی خوبی هم بود. ما رسیدیم اونجا، این اولی موردی بود. این طرفداران آقای پهلوی زیاد اینجا خرابکاری کرده بودن، حالا وقت شد بهش میپردازیم. ولی در مورد جایی که تظاهرات مشخصا علیه اعدام است و برای آزادی زندانیان سیاسی است و شعار سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی زندانی سیاسی و نمیدونن استاپ اگزیکیوشن اعدام ها رو متوقف کنید هست، اولین موردی بود که ما اولی که رسیدیم دو سه نفر با پرچم اسرائیل و اینا اونجا بایستادن دارن شلوغ میکنن، ولی گویا یه دفعه زنگ زدن و یه دفعه در 12 نفر در 15 نفر ریختن با پرچم های اسرائیل، عکس های رضا پهلوی و شروع به فحاشی و توهین و نمیدونم مرگ بر این و اون و حتی فحاشی به نمیدونم فعالین شهر که اصلا مثلا فرض کن حامد اسماعیلی اون دوست عزیز ما که اصلا اونجا حضور نداشت به او فحش میدادن و مرگ بر سفاسد و جاوید شاه. کلا برنامه طوری بود که من از یک ساعتی که اونجا بودیم به زور تونستم 2 دقیقه فیلم با فیلم ادیت شده ادیت کنم در بیارم که بتونیم مثلا نشون بدیم که داریم چه کار میکنیم. خب خوشبختانه پلیس اونجا بود و اینا را جمعشون کرد بردشون طرف روبرو، ولی باز هم طرف روبرو هم که بودن همینطوری عربده میکشیدن، جاوید شاه میگفتن و در هر صورت تظاهرات به خوبی انجام شد، ولی چنان خراب بود که خانم مهسا مرتضوی که از تلویزیون ایران اینترنشنال هم اونجا بود، من گزارش را نگاه کردم دیدم نتونسته 2 دقیقه گزارش در بیاره که سر و صدا به عربده اینا نباشه، خودش مجبور شده بود صدا گذاری کنه. حتی با میترا صفاری عزیزم که مصاحبه کرده بود نتونسته صدا میترا رو بذاره، صداش رو بازخوانی خودش کرده بود.
0: عجب عجب عزیز بده که دوتا از این ویدیوها رو هم ببینیم.
2: بر سفاسه یه چوبی تو چونتون بکنی گوشت گوشت داره نهی
3: بگیر دستش هم داده من زندگی آزادی کاشفا اون حامد اسماعیل کسکشو بگیر بیار بگیر بیار همم بگیر که عینک هم نشوشم همم بگیر آشقالای هارونی.
0: من واقعا عذرخواهی میکنم از بینندگان بابت بی‌ادبی اعضای این فرقه، این متاسفانه استثناء نیست، یه قاعده است. هر دفعه ای که اینا هر جا باشن فحش‌های جنسی و جنسیتی رو بی‌شرمانه به لب میارن. یه تیکه دیگری هم ببینیم که من نمیدونم اینجا اسرائیل چی کار است که پرچمش رو میگیرن و نشان میدهند همراه با بعد زنده باد اسرائیل. چرا میگم ما داریم در مورد اعدامی ها صحبت میکنیم، ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم و البته خب ما که میدانیم چرا میگویند، منتها این سوال رو باید طرح بکنیم دیگر نمی دونم. اون قسمتش رو هم برام ببینیم. لانگ لیو اسرائیل، زنده باد اسرائیل، زنده باد ایران. تو اینم از شعارش شد. چه داره میگذره واقعا؟ من نمیدونم چه چه باید بنامم؟ چون اگر در تهران بود، شهر دیگر ایران بود، میگفتیم بسیجی ها آمدن از این لاتبازی ها در میرن، حمایت حکومت رو دارن. در تورنتو چه میگذره؟ میگم استثنا نیست، قاعده است، در همه شهرهای اروپا و هر جایی که سلطنت طلب میاد همین داستانه. ولی گویا اینها سابقه خیلی طولایی در تورنتو دارن. با حامد اسماعیل میر بنده خدا چی کار دارن؟ اون در زندگیشون میکنه چی داستان؟
1: ببینید، آره، اینا متاسفانه تنها جریانی هستن. خیلی از خود سلطنت طلا وقتی صحبت میکردیم یا میکنیم میگن که نه همه این کارو میکنن و همه دیگه میکنن، نمیدونم گروه های دیگه میکارو میکنن. اینطوری نیست. ببینید، تنها و تنها جریانی که در خارج کشور مزاحمت ایجاد میکنه، تظاهرات دیگران رو به هم میزنه، توهین و تعدی میکنه، بخش از، نمیگم همه، ولی بخش از طرفدار آقای پهلوی هستن. به این مفهوم نگاه کنید، شما ندیدید، ما در تاریخ حداقل سالهای گذشته ندیدیم که مثلا ما اختلاف همه با هم داریم، مجاهد هست، ملی هست، سلطنت طلب هست، نمیدونم حزب دموکرات هست، کومله هست، عذاب کمونیستی هست، همه. ممکنه من از تظاهرات مثلا مجاهد حمایت نکنم، نرم تظاهرات شرکت بکنم، یا مجاهد نیاد تو تظاهرات من، یا حتی بله، ولی مزاحمت ایجاد نمی‌کنیم، نمی‌ریم به هم بزنیم، نمی‌ریم باعث کنارش فحاشی کنیم. طرف اومده تظاهرات علیه اعدام، حتی ما تو این شهر تظاهراتی داشتیم که دوستمون سعید وفا مال انجمن دانشجویان دانشگاه تورنتو از خودش ضد سلطنت هم آنچنان نیستش، تو سری هستش که مثلا میگه من طرفدار بختیارم، تظاهرات راه انداخته بود مثلا 1300 نفر، در 15 نفر از همین اراضی رو اوباش رفته بودن گفته بودن که شما باید اجازه بدید ما جاوید شاه بگیم تو تظاهرات شما. و این سعید اینقدر کوتاه اومده بود، گفته بود ما یکم سکوت میکنیم، شما جاوید شاه بگید و بعد ما زن زندگی آزادی بگید. ولی برنامه‌شون هم تازه با سرود ایران که متعلق به خود مثلا سلطنت طلبا هست، حداقل اونا خوششون میاد، شروع کرده بود. ولی هنوز سرود ایران سلطنت طلبی شروع نشده بود، اینا شروع کرده بودن عربده کشید جاوید شاه مرگ بر سپاسد. یعنی برنامه کسی که حتی نزدیک به خودشون هم بود را بر هم زده بودن. این نمونه تو تورنتو مثلا میلاد محمدی برای مادرش که دستگیر شده بود، دای مینا، مادر دادخواه، برنامه گذاشته بود، چادر زده بود، مردم می اومدن و حمایت میکردن و همه میرفتیم حمایت میکردیم. اینا اومدن پرچم خودشون ها گذاشتن با زور میخواستن بزنن رو چادر میلاد که اونجا دعوا شده بود، خبرنگار بی بی سی زدن کیس پلیس رو. این نمونه ها میگم تو تظاهرات تو ملت من اینجا بارها رفتن مزاحم مجاهدا شدن. من تو تجربه‌ای که مجاهدا داشتن و این تو تظاهرات ما این دوستان رعایت نکرده بودن، مجاهدا به ما زنگ زدن گفتن وقت تظاهرات میذارید پلیس خبر میکنید، بگید یکی دو تا پلیس فارسی زبان هم بیاد. ما اینجا پلیس ایرانی زیاد داریم فارسی زبان، و این اواخر تقریبا تو تظاهرات ما حضور داشتن. من تو تظاهرات مجاهدا چون اینا میدونستان، یه دفعه خبر کرده بودن و یه پلیس ایرانی که پلیس خیلی خوبی هم از اومده بود دیدون فحاشی میکنن دیگه، اونجا چیز نکرده بود که گرفته و طرفو برشته برد و قانون شادری اصلا نظم به هم.
0: ببینید، من خود با خود فحش به سیاست مدار مشکل ندارم، به خاطر اینکه در خود همون آمریکایی کنار شما، در همون اونجایی که میدونم سپاک ترامپ اف ورد استفاده میکنه، و به هر حال خودم ترجیح میدم استفاده نکنم، ولی مشکلی ندارم. منتها اینها فحش عادی نمیدن، اینا فحشاشون همه فحشهای مبتنی بر تجاوز جنسی است. اینها دیگه یک مرزی رو رد کردن و تهمت هایی است در کلامشون، تهمت هایی است که واقعا آدم نمیدونه در قبالش چی بگه. آزاری که اینها رساندند به اشخاص حقیقی چطور؟ چون شما فحش به سیاست مدار شخصیت پابلیک میتونی بردی، ولی من نمیفهمم الان بازم میگم به حامد اسماعیلون چی کار داشته اینا.
1: ببینید، یکی که میگم اینا به نظر من دوست ندارن هیچ کس در هیچ کدوم مطرحش، از حامد بگیر تا مسی در خارج، مثلا میرفتن تو تظاهرات دیگه 20,000 نفر اونجا بودن تو انگلیس، حامد داشت سخنرانی میکرد، با بلندگو پایین با ساده میگه حامد بگو جاوید شاه، یا مسیح علی مسیح بگو جاوید شاه، حامد یادت نره شاهزاده سرورت. ببینید، اینا اینقدر خودشون عقب مونده و برده و امت هستن که فکر میکنن هر کسی باید سرور داشته باشه و رعیت هم در برابر شاهزاده. اینا چون خودشون رعیت شاهزاده هستن، دوست دارن همه رعیت، هیچ نمیخوان در ایران مثلا توماج مطرح بشه، نمیخوان سپیده یا نرگس یا نمیدونم هر شخصیت مطرحی در ایران نسیم ستوده مثلا مطرح بشه، به خاطر همین به همه فحاشی میکنن، به خاطر همین به همه توهین میکنن. چرا؟ چون فکر میکنن شخصیت های دیگه اگر مطرح بشن در برابر شاهزاده شون، حالا شاهزاده بدبختی که دیپلمش هم نمیدونم به دور گرفته یا نگرفته، و اگر واقعا فرض کنید شما یه لحظه پسر شاه بودن رو از آقای شاهزاده بگیرید، من توی اتاق بودم اینجا گفتم که شما 70 نفر توی اتاقید، اگر پسر شاهزاده ازشون بگیرید دیپلمش هم دادو گرفته یا نگرفته، همه شما ارزش اجتماعی، شعور اجتماعی، درک سیاسی و مبارزه که کردید، چون 50 روز هم مبارزه نکرده ولی چون پسر شاهزاده بوده الان به قول گفتن بوی کباب اومده سیاسی شده، ولی حقشون رو. این بحثی که ما داریم، ما میگیم آقا جان شما حق دارید برید یه گوشه ای بایستید شعار تظاهرات سازمان بدید، هیچ کس هم مدانمتون نمیشه بگید جاوید شا یا با حرف باقیش که چاپید شا یا هرچی شعارتون رو بدید، کسی با شما مزاحمت داره برای شما ایجاد نمی کنه. ولی دیگرانی که میان کار سیاسی میکنن، ببینید همون کاری که من بعضی وقتا واقعا میمونم که اینا طرفدار جمهوری اسلامی، طرفدار رضا پهلوی، چون شعارهاشون، حرفاشون، بحثاشون، سیاستشون.
0: ببینید در توییتر که میان برای من کامنت میذارم، من باید برم روی پروفایل ببینم این طرفدار جمهوری اسلامی یا طرفدار شاهزاده است. یعنی هیچ فرقی از نظر حمله به اپوزیسیون، کلامی که یه مقداری البته بگم، چون این طرفداران جمهوری اسلامی بعضی هاشون یه ذره مؤمن و فلان هستن، یه ذره رعایت میکنن.
1: آره رعایت حداقل زد، یعنی جفتشون زد زن هستن ولی اونا محجبتر هستن یا مؤدبتر هستن. مثلا رو دست من ببینید، من خب بعض زن زندگی آزادی تحتو کردم، زن زندگی آزادی، طرف دیگه تو این شعار داره میگه که، حتی این جملهشو من نمیتونم اینجا بگم تکرار کنم، داره به زنا توهین میکنه. این ضد زن بودن، حتی آقای محمد رضا پهلوی هم که ضد زن بود وقتی تار میکنه ازش خبرنگار که همسرت میتونه، خیلی یواش در میره، یک میگه زنان نصف مردن، زنان عقل ندارن فلان، ولی مثل اینا بی تربیت نیست به این مفهوم، بالا بالاخره شاه بوده دیگه. ولی اینا ببینید همون کاری رو دارن میکنن که شعبون بیمخ کرد، یعنی ادامه اونم هست و یه جوری تکمیل میکنه. ما اول انقلاب شما احتمالا یادتون نیست، ما جلوی دانشگاه که میز کتاب میذاشتیم، گروه های سیاسی یا انواع مجاهد، فدایی، پیکار فلان، چماقدارا می اومدن و حمله میکردن، میگفتن بس بعد در مرگش، هنوز رژیم سقوط نکرده بود ولی آزادی های نصیب دست اومده بود، میزای کتاب و همه چیز بود، حمله میکردن با چوب و چماق بس بعد از مرگش. الان تقریبا اگه پلیس در این کشورهای خارجی نباشه دقیقاً
0: شما، یعنی شما نه در مورد خودتون صحبت نکنید، در مورد ایدتون صحبت نکنید، پشت ما قرار بگیرید که ما بیایم به قدرت برسیم همتون رو اعدام بکنیم مثل داعش که کردیم. اینا هم دارن همینا میگن. ببینید بعضیشون میگن امروز ما بیان چیز کنیم، فقط رژیم بیاد، بعدن حالا شاه میاد برای شما رفراندوم میذاره که جمهوری میخواین یا فلان میخواین. از اون طرف میایید میگید که نمیدونم خانواده سلطنتی به نور پهلوی میگید ولیعهد. ولیعهد یعنی چی؟ یعنی باباشو شاه میدانید پیشاپیش که میگید ولیعهد، بعد میگید تازه میخواید برید رفراندوم بذارید، سر کی رو میخواید چیره بمونید؟ بروی بابک عزیز، من این رو چند برنامه در مورد این در شهرهای مختلف رفتیم، ولی از اونجایی که تورنتو دو سه باره که داره از این چیزها پیش میاد، من میخوام یه سوال آخر ازت بکنم و این بحث رو ببندیم. این استرانه یه فعالده امروزه که کوتاه هست، چقدر رفتارهای اینها به عزم مردم برای تظاهرات کردن علیه جمهوری اسلامی ضربه زده؟ به خاطر اینکه خیلی خانوم ها آقایون اونهایی که میخوان آدم متشخص مؤدبی هستن، میخوان بیان یک جایی بنشینن و بیستن، شعاری بدن، کاری بکنه، و وقتی با این برخوردا مواجه میشن دیگه نمیان و رسما دارن همینجوری تعداد در اروپا اینطوریه. در تورنتو چه شده؟
1: ببینید متاسفانه ضربه‌ای که اینا به زن زندگی آزادی، به این جنبش عظیم زدن و زن زندگی آزادی رو یه جوری میشه بگی زخمی کردن، این ضربه واقعا جدی بود. ببینید ما توی کارزار جهانی نه به اعدام در ایران همراه با یه مجموعه شبکه زندانیان سیاسی و یه مجموعه بزرگی که خود شما هم یه جوری گوشش بودید، 165 نهاد و گروه و حزب و سازمان و اینا علیه اعدام ها برای آزادی زندانیان سیاسی، و مشخصا اون وقت چون اینترنت قطع شده بود بازگرداندن اینترنت آزاد، 165 نهاد از احزاب بزرگی مثل مثلا جبهه ملی تا حزب چپ تا حزب کمونیست کارگری تا نمیدونم حزب دموکرات و کومله ها همه بودن، تا نهادهای مثل خودتون که دو شبکه سراسری کار میکردن همه اینا. تنها بینه تو 165 نهاد یک نهاد سلطنت طلبی هم از این برنامه حمایت کرد، بعد از یه هفته امضاش پس گرفت. میخوام نشون بدم که بله 165 نهاد بود که باز بیشتر شد بله، ولی فرض کنم 165 نهاد یک نهاد سلطنت طلبی بود که اونم امضا کرده بود علیه اعدام و بعد امضاش پس گرفت.
0: میخوام بگم اینا نه اصلا مخالف مجازات اعدام نیستن اکثر،
1: اصلا به خاطر اینکه میگم مرگ بر، ببینید وقتی میگم مرگ بر سفاسد یه لحظه همین جمله شده مرگ بر سفاسد ملا چه ملا، یعنی نمیدونم صدها هزار ما تو ایران آخوند داریم همشون که جنایتکار نیستن،
0: تازه میخواد بنزن دریا دیگه.
1: آره و بعد ببینید چپی، چپی وقتی میگه شامل من و شما میشه تا سوسیال دموکرات تا نمیدونم حزب چپ ایران تا عذاب کردستانی همه اینا، اینا همه رو غیر خودشون همه رو چپ میدونن، حتی لیبرال ها رو چپ میدونن. خب یعنی و مجاهد هم که هزاران نفر مجاهد، ببینید اینا همین الان میخوان هزاران نه میلیون ها نفر رو اگر همین چیزی میگن عمل بکنن ملا چپی مجاهد رو بخوان اعدام کنن، یعنی میلیون ها نفر همین الان میخوان اعدام کنن، در صورتی که ما این طرف قضیه میگیم اعدام ممنوع، هیچ کس نباید اعدام کرد، حتی خامنه ای و حتی نمیدونم هیتلر هم نباید اعدام کرد، ما حتی شعار مرگ بر فردم رو قبول نداریم. مثلا حالا بعضی وقتا سمبولیک مثلا میگیم مرگ بر جمهوری اسلامی، یعنی این سیستم باید بره، ما مرگ بر فرد رو قبول نداریم، هیچ کس میگیم نباید اعدام کرد، همه هم باید اون طرف آزاد باشن، از چپ چپ تا راست راست اونام باید آزاد باشن، ما آزادی اونا رو میخوایم، ما اعدام اونا رو نمیخوایم، ولی اینا متاسفانه میخوان گذشته را به جای آینده به ما بفروشن. سخت است، نمیشه، ولی متاسفانه این ضربه ای که به جنبش زن زندگی آزادی، ببینید جنبش زن زندگی آزادی جنبشی بود که تو ایران وقتی مطرح شد تو خاورمیانه به ویژه اگر پیروز میشد، امیدوارم به زودی هم پیروز بشه، پیروز میشه دوباره سر باز خواهد کرد، سر بلند خواهد کرد، ولی ببینید کشور ما اولین کشوری بود که میگن مثلا کشور مثل دانمارک و سوئد اینا 35 درصد شما بهتر میدونید چقدر مثلا تو پارلماناش زن هستن، یا اسرائیل مثلا میگن 30 درصد زن هستن، تو ایران ما اگر این جنبش پیروز میشد همین الان میگن بالای 60 درصد فارغ التحصیل دانشگاه ها زن هستن. فرض کنید این جنبش پیروز میشد 10 سال بعدش میگذشت، فارغ التحصیل دانشگاه همه مدرک داشتن، میشدن وزیر، وکیل، نماینده مجلس و اولین کشوری میشد در دنیا و میشه امیدوارم بشه در دنیا که زنهاش در پارلمان و در مستر امور بیشتر از مردها باشن. مثل که انقلاب کبیر فرانسه حقوق برابری شهروندی رو به مردم داد، برابری زن و مرد حتی نداد، ولی حقوق شهروندی رو داد. اولین کشوری میشه که انقلاب زنانش نه تنها در ایران و خاورمیانه به ویژه افغانستان هم میدونه اگر خوشبختانه پیوسته به زن زندگی آزادی، تاثیرش نه تنها در ایران و افغانستان و خاورمیانه، در جهان هم خواهد بود. و اینا دارن به یک انقلاب جهانی، به جنبش عظیم زن زندگی آزادی ضربه میزنن، فقط به خاطر اینکه نمیدونم یکی پسر شاه بود، علما باید دوره باید شاه باشه. خود آقای پهلوی هم این نقطه رو بگم، ببینید تا 3 سال پیش 4 سال پیش یه سری شعارهایی میداد، ادای حقوق بشر و دموکراسی رو در می آورد، ولی وقتی که دید نه الان دیگه انقلاب، میرید کلمه انقلاب رو اینا ازش کهیر میزدن، میترسیدن، کلمه انقلاب براشون فحش بود، ولی وقتی انقلاب اومد بیرون، انقلاب زن زندگی آزادی رو تبدیل کردن به مرد میهن آبادی، نمیدونم انقلاب میگفتن که چی مرد میهن پهلوی، یه جای شعار بودن مرد میهن پهلوی،
0: الان که اصلا کلا زدن زیرش، یه مدت گذشت کرده بودنش انقلاب ملی، چون اول گفت من میخوام برم وکیلتون بشم وکالت میدهم، را انداخت زن زندگی آزادی دو چرخش، بعد گفت من انقلاب ملی بیاین حالا با هم فلان، بعد کردش انقلاب شیر و خورشید دیگه، الان انقلاب ملی هم نه، همینجور که میره جلوتر مثل پدرش خودش هم میشه بزرگ ارتشداران، اعلیحضرت همایونی، رضا شاه دوم، نمیدونم پهلوی سوم.
1: ببینید در جهان این نکته رو بگم کامبیز جان، در جهان شما هیچ پادشاهی را نمیبینید که با رأی مردم انتخاب شده باشه، پادشاه همه با کودتا، با زدن، با کشتن، با زندان، شکنجه، اعدام تداعی شدن. آقای پهلوی که ادعا داره، اولا انتخابات کسی نمیاد، ما میگیم بردهداری رو که دیگه به انتخابات نمیذاریم، سیستم پادشاهی در 50 سال پیش 48 سال پیش با انقلاب میلیونی مردم، تهران اون وقت 4 میلیون جمعیت داشت، 2 میلیون تو خیابون، یعنی همه مردم تو خیابون بودن، با انقلاب میلیونی مردم به گورستان تاریخ سپرده شد. ولی آقای پهلوی اگه واقعا درست میگه و به آزادی باور داره، خب بره یه حزبی بزنه بگه یه حزب من است، مردم بیاد عضو بشن، خیلی هم حق داره مثل که بقیه حق داره. ولی اون یه وقتی که هنوز به قول گفتن یه ذره حقوق بشر و دموکراسی توهم داشت یا ظاهرا باور داشت، میگفت اگر شرایط آزاد باشه، با خبرنگار رادیو آمریکا گفت اگه شرایط آزاد باشه تو دو دهه اول سوسیالیست‌ها و عدالت‌خواهان و کسانی که دنبال به قول گفتن جامعه عادلانه هستن روی کار میان. اینا متوجه شدن و به خاطر همین هم یواش یواش دو تا آدم ببین تو سلطنت طلبان آدمای فهیم و آدم های مورد اعتماد مثل آقای افشینجان، مثل آقای آهی، مثل ما اینجا داریم خانم مویدی، اینا داریم. ولی اینا رو دیگه از خودشون روندن و دوروبری ها شدن همه یه جوری جمهوری اسلامی چی، یه جوری پسمانده ها و فراری های جمهوری اسلامی. به خاطر همین عملا الان یکی شدن، تشخیصشون سخته که اینا واقعا جمهوری اسلامی هستن. تو این 15 نفری که پیروز اینجا مزاحمت ایجاد کردن، من نمیتونم بگم 15 تا جاسوس جمهوری اسلامی هست، ولی من مطمئنم که یه جوری هدایت میشن، ممکنه خط میگیرن. بالاخره طرف اومده تظاهرات ضد اعدام را که اصلا هیچ ربطی به رضا پهلوی هم نداشته، هیچ شعاری علیه پهلوی هم نبوده، و شما میتونید اونجا وایسی، شما بگید مرگ بر جمهوری اسلامی، شما میتونید وایس اونجا بگید نمیدونم زندگی سیاسی آزاد، کسی که بر علیه پهلوی اونجا شعار نمیداد. یعنی شما میگید دقیقاً همون کاری میکنه که جمهوری اسلامی خوشش میاد. ببینید یه مسئله هستش که مثلا میگم آقا جان پادشاهی یا نمیدونم دموکرات جمهوری پادشاهی. ببینید در همون طور که مذهب مسیحیت را افسارش کردن، مسیحیت هم مثل اسلام جنایت میکرد قرون وسطا، ولی افسارش دادن، گفتن یه گوشه بشین فضولی نکن تو سیاست، خودشو با جهان مدرن و متمدن و تکنولوژی و صنعت و سیستم سرمایه‌داری آشتی داد. ولی اسلام هنوز نتونسته این کارو بکنه، هنوز هیچ جا اسلامی که با سیستم سرمایه‌داری و حقوق بشر و دموکراسی و رأی و آزادی عذاب آشتی بکنه ندیدیم. سلطنت هم همین موضوع رو داره. ببینید سلطنت در کشورهای غربی، بله مثل انگلستان، مثل سوئد، اینا پادشاه را یه جوری افسارش کردن، کنترلش کردن، گفتن اینجا بشین یه گوشه مالیات مردم والا بخور، ولی تو سیاست حضوری نکن، و تسلیمش کردن، افسارش دادن. سلطنت در کشورهای اسلامی و به ویژه اینور آسیایی هنوز افسارش نزدن. سلطنت با زندان و شکنجه و اعدام و فقر و فحشا و احتیاط که داریم میبینیم. حالا تو کشور مثل عربی
0: سلطنت طلبا که بهشون میگفتن مشروطه، اینا رو روندن. شما فکر کنید اینها طاهری رو که یه اون سلطنت طلب میگه میگه حالا دنبال مشروطه است، سلطنت مشروطه است، اینها رو راندند، گفت مشروطه چی است، مشروط چیه، شاه همه چیه، شما خیلی بیخود میکنه میگه مشروطه.
1: اصلا فکر میکنن کلیت کشور ایران، مردم ایران، همه چیز ایران متعلق به یک نفر است. حالا این طرف ولایت فقیه رو داره، این طرف شاه رو داره. و اگه اینطوری باشه، من سوال من از اینا اینه که خب الان مشکل تو چیه؟ خامنه‌ای مرد، ولیعهدش در قدرت است دیگه. دیگه
0: سوالم اینه، ببین اینها این همه سال انگار فکر می‌کنن در فرنگ بودن، در کانادا بودن، چی یاد گرفتن؟ پس اینجوری همون ویدیوی که دیدیم لم داده به یک حالا تیری چرا برق نمیدونم تیره علائم رانندگی لم داده، فوش جنسیتی میده، اون یکی لاتبازی و عربده کشی و من واقعا نمیفهمم اینا مگه نیومدن در اروپا و آمریکا و کانادا به خاطر اینکه میگفتن حالا مثلا در ایران مشکلی داشتن احتمالاً، اینا از چه قشیه، نه کجا اومدن؟
1: واقعا صادر شده از اونور هستن. و بحثشون هم مثلا اینه تو همین کشور کانادا، مثلا میگن شما کمونیست ها چرا اومدید کانادا؟ خب کانادا خودش حزب کمونیست داره، به رسمیت میشناسه، آزاد. شما اینقدر عقب مونده اید که فکر میکنید که تو خود آمریکا حزب کمونیست داره. آقای ممدانی میاد جلوی ترامپ میگه شما فاشیستی و حزب سوسیالیست اونجا رو نمایندگی میکنه. میخوام بگم اینا اینقدر عقب مونده هستن با اون فرهنگ ذهنیت ضد زن، مرد سالار، دیکتاتور منش، اومدن اینجا و فکر میکنن که این فرهنگ رو، فکر نمیکنن دارن این فرهنگ رو نمایندگی میکنن. متاسفانه و هیچ فرقی با جمهوری اسلامی نداره.
0: بابا جا خیلی ها به من میگن که نپرداز به این پهلوی، من مبارزه با جمهوری اسلامی تو کن، این کار رو بکن.
1: ببینید ما داریم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، ما داشتیم با جمهوری اسلامی مبارزه میکردیم، و اینا اومدن در یه جوری دفاع از جمهوری اسلامی. وقتی شما میگه مرگ بر جمهوری اسلامی، میگه بگید جاوید شاه. وقتی میگه زندان سیاسی آزاد باید گرد، میگه مرگ بر سپاه. ما میگیم ببینید زندانی سیاسی وقتی میگیم زندانی سیاسی، اکثرا اتهام سیاسی دارن دیگه، یا مجاهد بوده یا کمونیست بوده یا فدایی بوده یا تو نمیدونم همین الان یا دموکراتی است. زندانی سیاسی که الان ازشون دفاع میکنیم اتهام حزبی دارن، شریفه، وریشه، پخشان، اینا درست یا غلطی اتهامشون اتهام حزبی است. وقتی تو میای میگی مرگ بر سفاست، ببین توی تظاهرات ما اینجا داشتیم عکس مجاهدین اعدام شده رو دست گرفته بودن، خب بعد میگفتن مرگ بر سفاست، عکس مجاهد دست گرفته بودن که مثلا این کشته شده، بعد خودشون میگفتن مرگ بر سفاست. یعنی تظاهر اینا جوری
0: بابا یکی هست از این طرفدارانشون به اسم دکتر ماکویی، من میگم نرگس محمدی رو اعدام کنید،
1: واقعا میگن وا ببینید اینا یه عده
0: زندانی سیاسی زیر دست جمهوری اسلامی رو به جمهوری اسلامی میگه برو اعدامش بکن.
1: ببینید دقیقه شاه الله و حزب الله تفاوت‌هایی ندارن، جفتشون مطیعن، جفتشون دستبوسن، جفتشون متملقن، چاپلوسن، بردن، رعیتن، امتن، مثل یک گوسفند. حالا این گوسفنده دنبال ولی فقیشه چون فتوا میده، اینم دنبال پادشاهش است، تفاوت آنچنانی ندارن.
0: بگم این توهین نیست واقعا، به خاطر اینکه واژه رعیت خودش همینه، رعی یعنی چوپان، رعایا در واقع گوسفندانی هستن که نیاز به چوپان دارن. این در فرهنگ‌های مذهبی بوده، در مسیحیت خود مسیح رو شبان میخوانند، شبان مردم مسیحی میخوانند. در ایران شیعی هم به کسانی که زیر حالا حکومت یک شاه بودن به اونا میگفتن رعیت، و در واقع اون حاکم اسلامی حکم رعی رو داشت، و اونهایی که با اون فرهنگ به این فرهنگ تن میدهند، یعنی به فرهنگی که یک نفر دیگر بیاید و هدایتشون بکنند، متاسفانه لیبل رعیت رو دارند. این تقصیر ما نیست که داریم از این واژه استفاده میکنیم، حالا شما فارسیشو گفتید.
1: اونور قضیه هم خان، شاه، امام، یعنی آقازاده. وقتی ما میگیم که فقط آقازاده آیت الله زاده نیست، آیت الله زاده آقازاده است، خان زاده آیت الله زاده آقازاده است، شاه زاده، همه اینا امتیازش اینه که از پول یا ثروت یا نمیدونم امتیاز پدره استفاده میکنن. اینا آقازاده ها، حالا آقای خامنه ای آقازادهش خودش مرد، آقازادهش هم نمیدونم مرده زنده است، بالاخره او شده به قدرت رسیده، ولیتش دقیقاً اومده سر کار. من واقعا نمیدونم تفاوت، اگه سلطنت میخواد خب الان هست دیگه، خیلی هم جوان‌تر و خوش‌تیپ‌تر از آقای پهلوی است.
0: بله بسیار خب، ممنونم بابا که خیلی لطف کردی، ما این برنامه رو حتما ادامه خواهیم داد، امیدوارم بسازی دوباره در.
1: ممنون از شما،
0: زنده باش. بله دوستان، بازم میگم اینی که ما مجبوریم در کنار گفتن از جنایت های جمهوری اسلامی به این رفتارها هم بپردازیم، یکیش به خاطر همین داستان است که اینو واقعا جلوی مبارزه صد ایجاد کردن، و دوم و مهمتر اینه که آینده فاجعه تری خواهد بود اگر اینها هم بیاین بر روی این ویرانه که الان جنگ داره به جا میگذاره، بر روی این سیستمی که جمهوری اسلامی داره درست میکنه، که زمانی که برود احتمالاً زمین سوخته تحویل ما بدهد، بعدش تازه اینها میخواهم بیان نوع جدیدی از استبداد رو به مردم ما تحمیل بکنند و از الان باید چشممون باز بشه. به هر روی تاسرانه بعد به شما بدروی میگم، ولی یادتون نره برنامه های شبانه و بولتن روزانه رو هم دنبال بکنید.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون می بارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

در گفتار این هفته، امروز جمعه 9 مرداد 1405 برابر با 31 ژوئیه 2026، ابتدا اعدام زندانیان آزادیخواه در اصفهان را محکوم می‌کنم و با خانواده اونها و با مردم اظهار همبستگی می‌کنم. روز سه‌شنبه گذشته 6 مرداد حکم ظالمانه اعدام در مورد زنده‌یادان ابوالفضل سپاهی بادنجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی که در ارتباط با خیزش انقلابی دیماه 1404 دستگیر شده بودند در یکی از میدانهای ملک شهر اصفهان اجرا شد. خبر اعدام این مبارزان شورشی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. همزمان تعداد کثیری از شهروندان معترض به این اعدام‌ها در خیابان‌های اطراف محل اعدام دست به تظاهرات اعتراضی زدند. ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد جمعیتی که در خیابان‌ها بودند با گاز اشکاور نیروهای سرکوب مواجه شدند و در مقابل شعار می‌دادند بی شرف بی شرف. در همین روز تعدادی از فعالان اجتماعی مقابل زندان لاکان رشت تجمع کردند و اعلام کردند نباید اجازه داد محکومان به اعدام که در زندان لاکان رشت هستند به سرنوشت سربداران میدان علی خانی اصفهان دچار شوند. تا دیر نشده به پا خیزیم. واقعیت این است که اعدام یک شیوه رایج حکومت استبدادی مذهبی برای بقا و امنیت. حکومت نمیتونه دست از اعدام برداره و برای همین هست که حتی در همین روز سه‌شنبه یک نوجوان را نیز در زندان ارومیه اعدام کرد. اعدام ابزاری برای امنیت نظام و شیوهی برای مهار برآمدهای توده است. با این حال همین حرکت اعتراضی شهروندان آزادیخواه در اصفهان نشان داد که تاکنون این شیوه ظالمانه موفق نبوده است. اما در هفته گذشته باز روز سه‌شنبه 6 مرداد با گرامیداشت سالگرد سربدار شدن بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی که از اعضای کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام بودند، اعتصاب قضا در 59 زندان در هفته 131 صورت گرفت. اما در بیانیه‌ای که

شرکت کنندگان در این کاردار منتشر کردن گفتن در واکنش های بین المللی به اعدام ها و احکام صادره در هفته اخیر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نسبت به حکم اعدام زندانیان موسوم به میدان علی خانی اصفهان هشدار داده و خواستار توقف آن شدند. اتحادیه اروپا نیز 5 قاضی که در صدور احکام اعدام دست داشتند را تحریم کرده است. شرکت کنندگان در کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در پایان اطلاعیه خود اسامی زندانهایی که در آن اعتصاب قضا صورت گرفته را منتشر کردند. اما در همین روز سه‌شنبه باز زندانیان اعتصابی در واحد 2 زندان قزل‌حصار در کرج در پی وعده مسئولان زندان و مقامات قضایی به اعتصاب قضای خودشون پایان دادن. اما حکومت ایران و در رأس آن ولی فقیه سوم با جنگ طلبی کشور را به ویرانی کشیده. مصطفی خامنه ای در پاسخ به نامه اعلام بیعت و وفاداری دبیر کل و رزمندگان حزب الله اعلام کرد که شرط اول تفاهم نامه پایان جنگ تحمیلی با آمریکای متجاوز است. خلیفه سوم حزب الله را پیشگام گروه‌های جهادی خوانده و نوشته است که در برابر آمریکا و اسرائیل راهی جز جهاد و مقاومت باقی نمانده است. همین سیاست که روز به روز ایران را ویرانتر میکنه، زندگی مردم را به فلاکت میکشه و برای اینکه این سیاست ادامه پیدا کنه مجبورن سرکوب کنن تا خیزش مردم جلوگیری کنن، چرا که میدانند اکثریت قاطع مردم با این سیاست ها مخالفن. به چند خبر توجه کنید. بیداستان عمومی دسفول از پلمپ 15 واحد کافه و قلیان سرا در این شهرستان به دلیل این که شؤونات اسلامی را رعایت نمی کردن خبر داد. یعنی 15 کافه و قلیان سرا را پلمپ کردن به همین دلایل واهی که میگه. در خبر دیگه کافه رستوران کاسپیان در شهرستان تونکابون پس از انتشار ویدئویی از مراسم تماشای دیدار پایانی جام جهانی پلمب شد. لابد اینجا هم کف زدن، سوت زدن، رقصیدن، شادی کردن. در خبر دیگه دادستان تونکابون، البته بیدادستانش واقعا، وقوع ناهنجاری های اجتماعی را علت پلمب این واحد صنعتی عنوان کرد. پلیس تهران هم 1 نفر را برای انتشار ویدئو در شبکه اجتماعی بازداشت کرد. وقتی برای 1 چنین مواردی پلمپ و توقیف و بازداشت صورت میگیره هیچ نتیجه نمیگیریم جز این که حکومت میترسه و ضعیفه. اما نتایج حاکمیت افزایش شدید نرخ تورم و فلاکت عمومی است. مرکز آمار در گزارشی نرخ تورم 1 ساله منتهی به تیر ماه را برای خانوارهای ایرانی 66% اعلام کرد. این رقم در ماه قبل 62% بود. افزایش متوالی نرخ تورم در ماه‌های اخیر چشم‌انداز روشنی از وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی را به تصویر نمی‌کشد. این وضعیت در مورد اقلام خوراکی وخیم‌تره. نرخ تورم آن به 3 رقمی نزدیک می شود. اما در هفته گذشته متاسفانه حمله به پایگاه های گروه های کردستان ایران باز هم ادامه پیدا کرد. روز چهارشنبه 7 مرداد رژیم ستمگر حاکم بر ایران بار دیگر با حمله پهپادی پایگاه های حزب دموکرات کردستان ایران را هدف حمله قرار داد. در این حمله جدید جمهوری اسلامی با استفاده از 1 پهپاد ارتفاعاتی در اقلیم کردستان عراق را هدف قرار داد. شامگاه دوشنبه هم باز رژیم با 1 پهپاد یکی از اردوگاه‌های متعلق به حزب دموکرات کردستان ایران را که در نزدیکی شهر اربیل قرار دارد هدف حمله قرار داد. حزب دموکرات کردستان ایران اعلام کرده که رژیم ایران از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل تا کنون با بیش از 143 موشک و پهپاد
اردوگاه‌های محل استقرار خانواده‌های اعضای این حزب و همچنین مراکز درمانی و آموزشی وابسته به این حزب را هدف قرار داده. اما در هفته گذشته حرکت‌های اعتراضی همچنان ادامه پیدا کرد. روز شنبه 3 مرداد تجمع کارگران کارخانه ریختگری ماشینسازی تبریز در محوطه داخلی این شرکت. روز یک شنبه 4 مرداد تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای تهران، اهواز، کرمانشاه، رشت و شوش و بازنشستگان فولاد در اصفهان مقابل ساختمان استانداری در این شهر. روز دوشنبه 5 مرداد برای چندمین بار تجمع متقاضیان مسکن ملی در واحد عراج مقابل اداره کل راه و شهرسازی در این شهر و تجمع بازنشستگان مخابرات در شهرهای تهران، کرمانشاه، اصفهان، تبریز، سنندج، همدان و بیجار و بعد روز دوشنبه تجمع پرستاران بیمارستان خمینی تهران. این تجمع در محوطه این بیمارستان صورت گرفت و در همین روز دوشنبه 5 روز اعتصاب کارگران شرکت موتوژن تبریز. روز چهارشنبه 7 مرداد تجمع کارگران اخراجی شرکت گروه ملی فولاد ایران در اهواز و به عنوان آخرین خبر تجمع کارکنان شرکت نفت و گاز در پارس جنوبی. حرکت‌های اعتراضی دیگری هم در همین هفته وجود داشت که به خاطر صرفه‌جویی در وقت از گفتن اون خودداری کردم. به پایان برنامه رسیدیم و تا هفته آینده موفق و پیروز باشید.

0: اعضای سنای آمریکا پس از برگزاری مراسم ادای احترام و تشییع پیکر سناتور فقید لینزی گراهام در روز سه‌شنبه با 86 رأی موافق طرحی رو که حالا به نام لینزی گراهام شناخته میشه پیش بردن که تمدید تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران رو تا سال 2031 با تشدید فشارهای مالی بر روسیه ادغام کرده. هدف اصلی این اقدام جلوگیری از انقضای خودکار قانون تحریم‌های ایران در پایان سال 2026 و تمدید اون بود. است. این قانون که سال 1996 با نام داماتو یا قانون تحریم‌های ایران و لیبی شناخته شده بود و برای محدود کردن سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی ایران تصویب شده بود، دارای بند انقضا است و کنگره پیش از این هم در دو نوبت در سال‌های 2006 و 2016 اون رو تمدید کرده بود. ادغام تحریم‌های ایران و روسیه مشابه قانون کاتسا در 2017 جلب حمایت دو حزبی رو آسان‌تر کرده. با اقدام دیروز سناتورها حالا طرح باید به تصویب نهایی در سنا برسه، بعد بره به مجلس نمایندگان و بعدش به امضای رئیس جمهور در نهایت برسه. اما در این شرایط این اقدامات با چه هدفی از سوی ایالات متحده آمریکا انجام میگیره؟ همراه میشیم با متین میر رمضانی، مدیر پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد که از پالو آلتو کالیفرنیا هستن، برای بررسی این سوالی که گفتم و سوالات بیشتر در این مورد. خوش آمد به شما. آیا کلیدی ترین پیام تصویب چنین طرحی به سرمایه گذاران و بازارهای بین المللی در بخش انرژی روسیه و ایران چه هست؟
1: خیلی ممنون. به نظرم این بیشتر یک پیامی هست برای دولت‌های ایران و روسیه و نشون میده که او حتی با اینکه اختلاف‌های حزبی در مورد جنگی که درگرفته برقرار هست، همچنان یک اراده دو حزبی برای محدود کردن وضعیت اقتصادی دولت ایران برقراره. اما در واقع چیزی رو شاید تا حدی تغییر نده و تنها چیزی که این موضوع رو و میزان صادرات نفتی ایران و روسیه رو به نظر من بالفعل میتونه تغییر بده، اون اراده سیاسی هست که خود دولت آمریکا و بخش در واقع اگزیکیوتیو، بخش اجرایی دولت قصد به اجراش داشته باشه. ما اگر نگاه کنیم در یک مقاله اخیراً، در یک مقاله اخیراً که اخیراً منتشر کردیم، به میزان صادرات نفت و تاثیر تحریم ها روی ایران در حدود 20 سال اخیر نگاه کردیم و اگر شما به این تغییرات نگاه کنید، بسیاری از این تغییرات نسبت به اراده سیاسی و تصمیم های دولت اجرایی بوده تا اینکه تغییر قانونی باشه. تغییرات قانونی مسلماً یک بحث خیلی مهمی هستند که با همکاری با دولت و با فشار آوردن بر دستگاه اجرایی میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه، ولی در حدود 10 سال اخیر قانون ها بسیار تغییر بسزایی نکردن، به خصوص در مورد ایران. در مورد روسیه بحث کاملا جداست، ولی تغییراتی که ما دیدیم در مورد میزان فشار این تحریم ها کاملا بر اساس تصمیم های دولت اجرایی بوده.
0: و بعد حالا در چنین مرحله اگر این طرح تصویب بشه، رئیس جمهور امضاش بکنه، تأثیری میذاره روی چه کشورهایی؟ اصلا میگذاره تأثیری؟
1: به نظر من امکان خود اینکه این طرح مورد بحث قرار گرفته و مورد توجه قرار گرفته خودش نشون دهنده این هستش که یک اراده سیاسی در دولت اجرایی برای جدی گرفتن این موضوع هست و احتمال زیاد تاثیر میذاره. اما به خودی خود وضع این قانون به اندازه کافی نیست که اون تاثیر رو بذاره، بلکه اون ادامه اون در واقع بازه قانونی هست که دولت اجرایی و دفتر تحریم های خزانه‌داری آمریکا میتونه از اون درگاه استفاده کنه برای اعمال تحریم ها. ما اگر نگاه کنیم تاثیر بسزای تحریم ها رو ما در دوره در دو سال آخر دوره اول دولت ترامپ دیدیم، در دوره دولت بایدن این تاثیرها به شدت پایین، تاثیر تحریم ها به شدت پایین اومد، در حالی که قانون ها تغییر نکردن، حتی تحریم ها برداشته نشدن. و این موضوع حتی در سال اول دولت دوم ترامپ هم در جریان بود که قانونشون میده که تمام اینها بستگی به ساختارهای بین المللی، بستگی به روابط بین المللی داره. حدس ما اینه که در این مقاله خودمون هم بررسیش میکنیم اینه که دولت ترامپ امکان فشار اعمال اون تحریم ها رو نداشته، به خاطر اینکه میخواسته میزان فشاری که روی دولت چین میذاره رو محدود کنه. ولی اگر الان اراده سیاسی تغییر کرده، که به نظر من شواهد نشون میده که این اراده سیاسی تغییر کرده و دولت ترامپ داره نشون داده که حاضر اون هزینه سیاسی پیگیری و اعمال این تحریم ها رو روی شرکت های چینی، بسیارشون که وابسته به دولت چین هم هستن، رو اعمال کنه، این خودش ممکنه تاثیر بسزایی روی صادرات نفت ایران داشته باشه. و همینطور اگه همین موضوع نسبت به تحریم های اعمال شده روی روسیه هم صادق
0: هست. من خواهم یه مقدار بیشتر بپردازم اینجا با شما. حالا بگیم اگه چین به خاطر تحریم های شدیدتر مجبور بشه خرید نفت از ایران رو، حتی اگه بگیم به طور موقت، حالا کاهش بده، داریم احتمالات رو میگیم، آیا ایران یک جایگزین واقعی داره تو بازار آسیا یا مناطق دیگه؟ حالا بمونه که حالا جدای این مسئله تصویب این طرح در چارچوب توافق‌های تجاری که جدیداً بین واشنگتن و دهلی نو بوده، هم کاخ سفید هم وزارت نفت هند تایید کردن که هند هم قصد داره خرید حامل‌های انرژی و سایه محصولات استراتژیک از آمریکا رو به طرز چشمگیری افزایش بده، نظرتون چیست؟
1: بله، به نظر من جایگزین‌های زیادی نداره و اگر به میزان صادرات نفت ایران نگاه کنیم، حدود 90% به چین صادر می‌شده و تمام اینها به چی میگن یه سری پالایشگاه‌های کوچکی که در بیشتر در استان شاندانگ چین بودن منتقل می‌شدن، یه حد تا یه حدی هم به هند صادر می‌شده بر اساس شواهدی که هست. ولی اگر چین، کشور چین، میزان واردات نفت خودش رو از ایران کاهش بده، واقعا این برای دولت ایران و حکومت ایران که بخش زیادی از این درآمدهای نفتی رو برای دولت استفاده میکنه، دستای دولت ایران بسیار محدود خواهد شد و جایگزین‌های زیادی پیدا نمیکنه. چون اگر ما میگم دوباره برگردیم به اواخر دولت اول ترامپ، ما میبینیم که دست آمریکا، فشار اقتصادی دولت آمریکا روی چین بسیار زیاد بود و بسیار هم تأثیرگذار بود و برای همین وقتی که اون تحریم ها اعمال شدن، تا میزان زیادی صادرات نفت ایران پایین کشیده شد. در طی این سالها هم ساختار چی میگن دینامیک های بین المللی بازار نفت تغییر کرده، هم اون در واقع بالانس قدرت بین چین و آمریکا تغییر کرده و اینها باعث شده که دولت آمریکا تصمیم سختری براش باشه که این تحریم هایی که روی کاغذ هستن ولی بالعمل و بالفعل اونا رو اجرایی کنه، اون تصمیم سختری شده و هزینه های بیشتری داشته و برای همین شاهد این بودیم که دولت ایران تا حد زیادی، حتی بیشتر از حد اکثر میزانی که در زیر سایه برجام نفت صادر کرده، تونسته صادر کنه در سالهای اخیر. و برای همین اگر این استقبال چین و کشور اصلی وارد کننده نفت ایران هست پایین بیاد، مسلماً تأثیر بسزایی روی درآمدهای دولت ایران خواهد داشت و جایگزین خوبی نخواهد.
0: و در چنین حالتی، حالا با توجه به نوسانات قیمت نفت، بحران خاورمیانه، اگر فکر کنیم که اینها سختگیرانه تر بشه، تحریم ها اینها روی کاغذ بیاد و بیشتر عملی بشه، چقدر میتونه بازار جهانی عرضه نفت رو دچار شوک بکنه یا رشد قیمت؟
1: راستش این چند ماه اخیر نشون داده که پیش بینی های بازار نفت همچنان یک موضوع خیلی دشواری هست. دو عامل مهمی رو ما شاهدش بودیم که در واقع جلوگیری کرده از اینکه بازار نفت تحت تأثیر بسزای جنگ خاورمیانه نبوده. یکی این بوده که کشور چین میزان واردات نفت خودش رو بسیار پایین آورده و این در واقع تا حدی مشخص نیست دقیقا، حداقل برای من، که این چجوری انجام شده. یک سری برآوردها اینه که دولت چین که یک برنامه بلند مدت 5 ساله داشت که ذخایر نفتی استراتژیک خودش افزایش بده، که سال پیش اون برنامه تکمیل شده بود، باعث شد که یک میزان خوبی در واقع فرجه‌ای به کشور بده که بتونه از واردات خودش بکاهه. اما موضوع دیگه‌ای که به نظر من یکم پیچیده تر میشه با وجود این تحریم هایی که داریم صحبتش میکنیم بحث روسیه است، چون دولت آمریکا یک سری معافیت هایی برای صادرات نفت روسیه صادر کرد که این باعث شد یکم فضای بیشتری برای صادرات نفت ایجاد بشه. با اعمال این تحریم ها و اگر دولت آمریکا به صورت جدی بخواد هم ایران و هم روسیه را مورد هدف قرار بده، این ممکنه تأثیر بیشتری داشته باشه روی بازار نفت. ولی باید ببینیم که این تمام این موضوعات چیزایی هستن که با برنامه ریزی بلند مدت میتونن ازشون جلوگیری بشه. این هم بحثی بود که در واقع در دوره دولت اوباما هم مطرح بود. یک نگرانی بسیار زیادی بود که اگر بانک مرکزی ایران مورد هدف قرار بگیره، هزینه نفت میتونه حتی به بشکه $200 برسه و حتی باعث یک در واقع رکود اقتصادی بین المللی بشه. چیزی بود که دولت اوباما هم نمیخواست مطرح کنه، ولی شاهدش بودیم که تکنولوژی تغییر کرد، در بازه خیلی کمی نفت شیل وارد بازار شد و جایگزین هایی براش ایجاد شد. برای همین نمیشه به خوبی و به احتمال کافی شاید پیش بینی کرد که تأثیر این روی بازارهای نفت چه خواهد بود، چون بازار هم خودش به این تغییرات واکنش نشون میده.
0: بله، متین میر رمضانی مدیر پروژه ایران 2040 دانشگاه استنفورد که از پالو آلتو کالیفرنیا مستقیم با ما بودین. سپاس از شما.

مرا به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

0: Hacı Burhan.
1: همزمان با گسترش تنش‌ها در دریای سرخ و افزایش تهدیدها علیه کشتیرانی بین‌المللی، عربستان سعودی در حال رایزنی برای شکل دادن به یک ائتلاف گسترده امنیت دریایی است و نقش کشورهای مانند مصر و جیبوتی هم بیش از گذشته برجسته شده است. پرسش اصلی این است که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با فشار نظامی مواجه است یا در حال از دست دادن فضای راهبردی و ژئوپلیتیکی خود در دریاهای اطراف است؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو کنیم با آقای فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در انستیتو واشنگتن. خوش آمدید آقای ندیمی. بارها ما درباره احتمال تشکیل ائتلاف چند ملیتی برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ از سوی عربستان و به میدان آمدن چه بسا مصر در معادلات امنیتی دریاها صحبت کردیم. این ائتلاف چند ملیتی به نظر شما با عمق راهبردی جمهوری اسلامی در صورتی که تشکیل بشه چه خواهد کرد؟
2: وجود ائتلاف‌های دریایی منطقه‌ای در خاورمیانه برمیگرده به حدود سال 2002 وقتی که نیروی مشترک دریایی تشکیل شد، ولی نقطه عطف این ائتلاف‌ها سال 2022 هستش. تا پیش از اون بیشتر ترتیبات امنیتی به وسیله نیروهای دریایی کشورها به صورت انحصاری انجام می گرفت یا با همکاری دو جانبه با ایالات متحده، ولی از سال 2022 و به ویژه از سال 2023 که از نوامبر 2023 که حوثی‌ها رسما وارد جنگ غزه شدند و ایجاد اختلال دریایی کردند در منطقه باب المندب، طبیعتاً نیروهای مشترک ائتلافات مشترک دریایی به وجود اومد به وسیله اتحادیه اروپا، عملیات اسپیدیس، عملیات پروسپریتی گاردین یا محافظ سعادت و همینطور هم نیروی ویژه دریایی 153 در چارچوب CMF یا Combined Maritime Force، نیروی مشترک دریایی به وجود اومد. ولی خب اینا بیشتر یا با هدایت و رهبری ایالات متحده بود یا به وسیله کشورهای اروپایی به وجود اومد و اداره می شد و هیچ نقشی در این ائتلاف ها در عربستان سعودی، مصر یا جیبوتی یا کشورهای دیگه منطقه نداشتن و واقعا جای اونا خالی بود، که اینم برمیگرده به اون محافظه کاری شدیدی که این کشورها داشتن و خب عربستان به نوعی با حوثی ها یک آتش بسی داشت که نمیخواست این آتش بس بشکنه و برای همین از ورود به این ائتلاف دریایی بعد از درگیری سال 2023 خودداری میکرد. ولی حالا این اتفاقاتی که افتاده و مسائل تنگی هرمز، بسته شدن تنگی هرمز، محاصره دریای ایران، بحران منطقه‌ای و حالا کشیده شدن این بحران به دریای سرخ و تنگی باب المندب باعث شده که عربستان سعودی بالاخره به خودش بیاد و سعی بکنه که یک ائتلاف منطقه‌ای به وجود بیاره با شرکت مصر، که اتفاقا اینجا یک ذینفع بسیار مهمی است به خاطر کنترل کانال سوئز، و همینطور جیبوتی که یک نقش خیلی استراتژیکی در دهانه باب المندب داره و پایگاه نظامی کشورهای متعددی اونجا مستقر هستش، و این کشورها اگر واقعا بتونن چنین ائتلافی به وجود بیارن و این ائتلاف رو بهش یک ساختار مؤثر و توانمندی بهش بدن، میتونه تاثیرگذار باشه برای ایستادن در مقابل حوثی ها و اینکه این مقداری سعی بکنن یک تعادلی به وجود بیارن در مقابل نقش غیر مستقیمی که حکومت اسلامی با استفاده از حوثی ها در منطقه داره. این طبیعتاً به ضرر حکومت اسلامی هست چون میتونه یک وزنه مقابلی در برابر حوثی ها در منطقه باب المندب دریای سرخ باشه.
1: یعنی معتقدید که به هر حال محاسبات غلط جمهوری اسلامی به تشکیل این ائتلاف‌های چند ملیتی الان کمک کرده؟ حالا میخوام از شما بپرسیم که آیا به واقع عربستان با توجه به صحبتهایی که کردید در حال تبدیل شدن به محور جدید امنیت دریایی منطقه است، ضمن این که میگید آیا این ائتلاف‌ها موقتن یا میتونن به ساختارهای پایدار امنیتی تبدیل بشن؟
2: میتونه به ساختار امنیتی پایدار تبدیل بشه، همونطور که عرض کردم واقعا جای این کشورها در تأمین امنیت دریای سرخ خالی بوده و شاید این یک نهیبی باشه در عربستان سعودی که بالاخره بعد از سالها بیاد و اینجا نقش فعالتری بگیره. نیروی دریایی عربستان سعودی هرچند که در دریای سرخ نسبت به خلیج فارس قدرت بیشتری داره، ولی همچنان ضعف‌های قابل توجهی هم داره، ولی در تلاش هست عربستان سعودی که توان دریایی خودش رو در دریای سرخ افزایش بده، با توجه به اینکه می‌بینه که در کانال تنگه هرمز وضعیت نامشخصی داره، ممکنه کنترل حکومت اسلامی بر اونجا کنترل پایدار باشه و نتونه عربستان زیاد روی صدور نفت از تنگه هرمز حساب بکنه، بنابراین باید روی تأمین امنیت بندر ینبو و مسیر صدور نفت از بندر ینبو بیشتر سرمایه گذاری بکنه، بیشتر تلاش بکنه و اینجا نقش مصر هم خیلی میتونه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای منطقه از نظر مساحت و جمعیت اینجا خیلی مهم هست و مصر هم در بحران پیشین ضرر اقتصادی بسیار قابل توجهی دیده به خاطر کاهش ترافیک دریایی در کانال سوئز و اینجا باید این کشورها منافع خودشون رو با هم به اشتراک بذارن و سعی بکنن که جلوی حکومت اسلامی رو از طریق حوثی‌ها در منطقه بگیرن.
1: خب حالا همین میخوایم که به این موضوع مصر بیشتر بپردازیم که چرا نقش مصر در این معادله مهمتر از گذشته شده، ضمن اینکه احتمال داده میشه حمله پهپادی به مصر برای نمایش توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی طراحی شده، اون چیزی که نیویورک تایمز نوشته. این قبیل اقدامات تحریک‌آمیز که به شکل‌گیری ائتلاف‌های چند ملیتی قرار بیانجامه، آیا به واقع عمدی و حساب شده است آیه ندیمی؟
2: خب بله، طبیعتاً عمدی و حساب شده هست. یک حمله به وسیله درون به کشتی‌های مخازن شناور گاز در مصر به نظر من به این دلیل طراحی شده که انفجارهای بزرگ و آتش‌سوزی‌های قابل توجه بیشتر به وجود بیاره، بیشتر به جهت اپتیکی از نظر دیده جالبی داشته باشه برای رسانه‌ها و برای رسانه‌های حکومتی. حتما این کار یا به صورت مستقیم از به هر حال از طریق گروه‌های حمایت ایران در عراق انجام گرفته باشه یا از جای دیگه، به هر حال یک پیامی بوده که حکومت اسلامی میخواد به ایالات متحده و به کشورهای منطقه بده که توانایی این رژیم برای افزایش سطح تنش و بالا بردن هزینه برای کشورهای منطقه خیلی زیادتر از اون محدوده خلیج فارس هست و میتونه فراتر از اون رو هم شامل بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن که دعوت ما رو پذیرفتید.

0: سلام و عرض ادب دارم و خدمت گیش بینریل و گوشکریل شبکه کورد کانال. در یک ترک لحسری برنامه دیار زاکروس هم خدمت دارم. هر جوره که آگادارین و زانین روشلات نوراست یکی لمهمترین شونه جوپولوتیک لجهان منطقه که و دلیل موقعیت راه بردی من بیل فری جرزمینی جور نفت و گاز مسیری لحیاتی هاتچو انرژی و هر جور چواریان سی قاره آسیا، اروپا، آفریقا همان حالا مرکز رقابت قدرتی جهانی. حالا شریل جنگ جهانی تا دوی شر سر و حتی ارنگیش روشلات ناوراست شون ململانه و دست هاردن منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی ولاتی زلهیز و قدرتی جهانیه. لی سالیل ورینه من ملانين لناوين ايالات متحده امریکا و اسرائيل لوري وري رژيم ايران فشت له جاران تاثير فريك لبان امنيت منطقه داشتيه كه اي مثلا نه تنيا لسر امنيت منطقه تاثير ديريد بلكه بانان بازاري له جهاني انرژي موازنه قدرت و بانان سياسي منطقه يلاوكي و لا شرايطي كه نظم جهاني ديريد گوریانی لقیلیگ لکفیدو و رقابت یا ململانی قدرتی لگوری جهانی چودن نو مرحله ترکو امرو زانستن قیل واقعیتی لسیاسی اقتصادی و هر جور امنیتی فشتر لجاران ضروریه. رایگه بانان فشتر معادلی لجهانی ولی گوریانی لی این منطقه گریه خوارده و لی نو کردستان روشلات کردستان به تایبت یکی گلشونه لفره مهم جوپولیتیکی لروشلات ناوراسه تا جایی که و جلات چونیم بیشیم کردستان لواقع حال ناوراسه ای تحولی للبانان منطقه که فشتره تحلیلی سیاسی و امنیتی امرو ای واقعیت آشکار کن و لبانانش بشک نقش کردستان لناو معادلات منطقه پرنگترو فشتر لجاران دونیم. حالی راسه و اره فشتر تاوتو کردن برنامه موضوع برنامه ام شومان همینه خدمت کاک مسعود نادری چالاک سیاسی و اندام حزب دموکرات کردستان ایران دولت دانمارک که ام شو مهمان عزیز برنامه مانا ورج هرچش و خیراتنه جنابت کم کاک مسعود و فرس پاس رای باشتری لبرنامه دیار زاکروس.
1: منیش عرض سلام و حرمت دیرم و خدمت ایو برنامه دیار زاکروس و گش تمام بینندهیل عزیز کرد کانال
0: فرست پاس کاغ مسود روشلات ناوراست یا خوارمیانه لقدیم و حتی امرو شونه ململانه قدرتی جهانی و سپاندن هجمونی یان بیا و نظر جنابت سرچاوه ای همگه شر و ململانه سیاسی ریشه لچو فاکتوری لیگو دیرید
1: و خدمت ایو بینندهیل عزیز دان ارز بکم که فاکتوریل جورا و جوریگ هست مجوی تاریخی جغرافی مذهبی سیاسی جورا و جوری نتویی زوانی من اگر بتوام یکی یک اشاره کوتاهی و پیان بکم مثلا لبار جغرافی و بحثی بکیم این منطقه روشلات ناوراس یا خاورمیانه یکی لنقاط حساس دنیاست لبار سوق الجیشی و راهبردی و خدمت ارز کم محل و جه اتصال سقاره آسیا و اروپا و آفریقا است. این منطقه این ناوچه ریل تجاری دنیا و این مناطقه عبور کردن جور تنگه باب المندب تنگه هرمز

0: موزه و مخصوصا کانال سوئزه که نقش حیاتی له بازرگانی جهانی دیردن و تلاش قدرتی له منطقی و فرامنطقی را تسلط بر تجارت جهانی له این منطقه توانیدن نقش به سزایگ داشتیدن چون تسلط بر این منطقه این ری تجاریه توانی لرقابتگان بخیدان سریان بخیدو بخیدان خواریش و هر جوره توان دست بگرن سری منطقه رای بتوانن فشار و رقیبگان انبارن و للحاظ اقتصادی و تجاری و سر بکفن. موضوع اکتر که توانی نقش اساسی داشتودن لی منطقه مسئله دینیه مذهب فراوان خاور میانه یکی له همیشه لیو شونه لیو یک پیدایش ادیانی جورا و جور بیا حل قدیم و میترایی گردیه زرتشتی گردیه یارسان گردیه یهودی و مسیحیت و اسلام و بهایی و یعنی کلن دست دانست دست یک ای تنوع دینیه و اختلافیه لدیر بازو نقش مهمی داشتیه و خدمت دان درز بکم هری سیش لسر مسائل پرستگاگانیان و اختلافات تاریخی دینی او آلوزیه هر وجود دیری هر پره دیده او آلوزیه و مهم یکی لی مهمترین شتگان مسئله نتوییه که نتویی لی جورا و جور اگلی منطقه لی دیرباز و لی میجو و یا لی گزشته و لی منطقه زندگی کن جیانه جور آشوریگان جور کلدانیگان و ملت کرد مردم ملت عرب و هر جور بلوچگان فارسگان، ترکگان، آزریگان یانه و زوانی مختلفی که لیر تکلم کریه و بی ادالتی که نسبت و تبعیزی که وجود دیر نسبت و برگل ای ملیتی لی یا لی نقش بسزایگ دیر دن لی آلوزی لی و وجود منافع نفت و گاز و منابع قنیه چشتی لکتر لی این منطقه کشمکشک خسته بین قدرتی لی گوری جهانی فرا منطقی ارا تسلط و این منطقه و هر یه جوره دستریجی کردن ناو حکومتگانیان دولتگانیان ارا یارگیری بکن و این منابع و این ریل بخن جیر نظر خویان تیف خویان جاسوسی لیان نیابتی لیان کلن لناو ای ولاتی لی درگیرن و گردیه که یه خوی یکی لی دلیلی لی اصلی ناآرامی لی منطقه است و حتی رسید او هده که آشکارا مداخله کن و ناو منطقه گا و یه بیس باعثی یه که برحال آلوزیه لی فریق لی منطقه و وجود بای جور گرکانیگ جور آتشفشانیگ همیشه کلیدن یعنی توان همیشه اعمال نفوذ بکن لمنطقه و خاطر انرژی که لمنطقه وجود دیردن و بعدیش نمندن او امپراتوریه لگوره قدیمیه که لمنطقه وجود داشتنه یواش یواش و ضعیفی چینه و بعد امپراتوریه لو یا استعماری ل تازه جور انگلیس و فرانسه دست فریق خسنه سنا و منطقه و بعد هاتنه منطقه خط کشی کردنه بر مبنای یا دانشیان او قرن رسیه یا اینکه اصلا عمدن بریکاریل که کردنه که این ملتی لناتوین و گردیه که جوش بخون هماهنگ بون و ناعدالتی فریق لی این منطقه وجود دیردن و هر وجوریش قوتم دخالت اوان لی منطقه کماکان دیردن قربانی گری آلوز منطقه همیشه چشتی تازه تی ده آره و یکی لگوره ترین مساله تیش و مساله اسرائیل و فلسطین و ایما اگر نکفیم ندوی فلسطین ایمیش و خاطر یکی که ایما یکی لگوره ترین ملتی لأو منطقه ما و ناعدالتی به اندازه در حق و ملت ایمج و ملت کرد اعمال بیه و جنبشی لآزادی خوازی ملت کرد همچنان هان تلاشا را احقاق حقوق ملی خویان نتوی خویان تعیین حق سرنوشت خویان و یا توانستیه بانو خوار و ای آگر ناآرامی لی منطقه بکی
1: بله لا دریجه شر و ململانه سیاسی دو ولات زلهز زلهز و هاوپیمان جور ایالات متحده امریکا و اسرائیل لوره وره رژیم ایران نقش مبارزه و جنبش ملت کرد لروجلات کردستان چی دونی؟
0: توانی من به هر حال اولویت بین حفظ جنبشیل آزادی خوازی ملت گمان که بتوانیم لئی رقابت بین قدرتگان قمان حفظ بکیم لحال حاضر و کمترین زیان و قمان و ملت گمان برسیدن و منطقه گمان برسیدن تمرکز بکیم سر خواسته ایل ناو قومان یعنی داخلی من پیگیر همچنان لریل مسالمت آمیز و که همیشه ادامه داشتیه تمرکز بکیم سر حق و حقوق قومان لچوارچو ایران ایرانیک فدرال و رایه که ایمه بتوانی من تضعیف نویمن لبین نچیمن قدرتی ل منطقی و فرامنطقی حقیقت گه که یواش یواش نه یواش یواش فره وقتی شک آشکار بیه که یا نه حق و حقوق ایما فره رایان مهم نیه بلکه هانشون منافع و برجواندی خویانو و ایما اگر بتوایم بی طرف بی منو بی هز بی من یعنی قدرت نیاشتو من واقعا کسی گر رامان حساو ناکیدن ایما اگر توای من بی طرف بی من باید قدرت من بی من که بتوانی من لبی طرفی خو من دفاع بکیم لحق و حقوق ملت من دفاع بکیم ولی اگر ضعیف بی من ناتوانیم لی بینا خورد بی من ولی خوشبختانه تا ایسه ایما مقاومت کردیم و توانستیم بمینیم و امروز لمعادلات جهانی برنامه ور باس یکی کتر لعو چشتی لکه ایمه باید به هر حال هول رای بیم یسه که یک گرتن ناو خومان تقویت بکیم بتوانیم و گرد یکا فراتر و تفاهم بررسیم من ملت گمان لمناطق جورا و جور کردستان و حتی ملیتی لتریش مشارکت بیم لی مبارزات و اجازه مشارکت بیم پیان نتنیا اجازه بیم پیان برا راکیشیان بکیم دستیان بگریم بکیشیم میان و جور اکتر بیشیم دستیان بچقنیم ناو این مبارزات که بتوانن لحق و حقوق خویان دفاع بکن و احزاب و ملت ایمه و تنیا نمینه دو چون دشمنی لیمه اوانی که هانه پی سلطه و واقعا قدارن زوردارن و دست ایمه حقیقت خالیه لیبار و ایمه تنیا دیری من وگرد جوانگان من وگرد ملت من دیریم قربانی دیمن وی خاطر لازمه که مشارکت فری مردم لنا و سیاست و لنا و مبارزات آزادی خانه ملت کرد علیه ظلم و سلطه استفاده له فرصتي له دبلوماسي، استفاده له فرصتي له لابيگريي له بين المللي، سازوكاري له حقوقي، وگرد نهادي له بين المللي توانيدن كه ايما للراستا ورو نواب ويدن هم زمان بتواني مستند سازي بكي من الرايان لأو هم الظلم ولأو هم نائدالتي در حق وملت ايما بودن درمياني بيلي من تشكيلات خمان وقوي وبكي من مردمان خمان اندامي لخمان اندامي لدل سوزمان بقريم خمانو حتی کسان تریش دست کسی تریش بکشیم ارائی موضوع قصه لیبارو و فرس من هام خدمتت.
1: بله اهمیت روشلات کردستان و فشتر استانیل جنوبی کردستان و بونه دولمن بیونیان لبوار کانگایل جزمینی جور نفت و گاز و هر جور استراتژی ناوچکا ری ولاتی لزلهیز و قدرتی لجهانی تا چنی چونی سرنج راکیش بود
0: من تاکسری وان عزیز و خدمت درس کردم که قدرتگان و سر منافع خویان دیرن جنگ سر کن را تسلط بر ای منابع و رقابت کن ارام تو فرق نیه که این منابع ایما دیریم نه منابع عظیمی که دیریم را منو تو فرق نکردن که ایران بخویده، عراق بخویده، ترکیه بخویده، سوریه بخویده، هر کس تر بخویده، چین بخویده، آمریکا بخویده، یعنی و حال منو تو فرق نکردن چون در هر صورت ایما او را تأثیر گذار نیمن قدرت ایما او نیه که بتوانی من تأثیر دابنیم که سهم خمان للی بگیمن هر اوجوری که دونیدن تیه حداقل تیه ست سال ورین ست سال گذشته این منابع برداشت بیه فروشیاس دریاس توپ و تانک و ملت ایمه و پی اعدام بیه مردم و کرد و پی اعدام بیه کشیاس شکنجه کریاس راو نریاس در کریانه یه ایمی من که توانی من تصمیم بگریم من که چجوری وگرد ای چالشه ایل رو برو بی من ایما او ایمیم که خاون ای او خاکی ما صاحبه ایل اصلی ای او خاکی منه و حقیقتش بشم که ارا ولاته ایل قدرت من خواسته را که این منابع این منابع و دست و دست ملتی لترو بودن و دست حکومتی مرکزی ایران او بودن و دست حکومتی مرکزی با عراق او بودن مرکزی ترکیه او بودن سوریه او بودن چون اوانن که بیشترین امتیاز دن و خاطریه که بتوانن حفظ قدرت بکن و اعمال قدرت بکن اگر و دست ایما و بودن شاید ایما کمترین امتیاز بیم دیگران هر وی خاطر و نفع قدرتی لفرامنطقیه که پشتیبانی دسلاتی لناوچه و منطقی بکن اما اگر ایما سیاست داشتی من ایمیش توانی من و قول معروف ایما که خواهونه اصلی این منافع ایما این منابع ایما توانی من و قول معروف راهکاری لجورا و جوری گونیم نو رای و هر جورا توی نیمن که شفاف سازی بکیم را مردم اگمان چون ای جورا که و پیان وطن و مردم یوشنو تبلیغ کن که این مناطق هیچ نیری منطقی لبدبختی گه فقیری گه فلاج زده است گشتش محتاج نان حقیقت لحال حاضر ای جورا سه یعنی رژیم کاری که کردیه که یسته که چند میلیون حداقل 2 میلیون ایمه معتاد لمناطق کرد نشین دیری من یا زاگروس نشین دیری من که یعنی دوچار فقر کردنه مثلا لرستان هیچ گونه یعنی انا صنعتي گول شکل وجود نیردن و هر چی کس چپاول و دیرن بنه تنیا ریگ را او مردم هیچ نسوی است که فقط بچن آقا یا بوند نظامی و بعدیش سو استفاده ولیان بکن بخنه یعنی گیان ملتگان خومن هر جوری لکرماشان و ایلام و بخشی لحمدان و نقاط تر کردستان و ایما توانی من و شفافیت و دلیل آشکار و رایان روشن بکنیم که ایمه چه منابع عظیم دیریم که لی منطقه دیریدن و باد شودن و یا دزیریه و صرف ترور بودن، صرف جنگ بودن، صرف کشتار بودن و ملت ایمه لی همگه نعمته ببشه. امیدوارم توانستیم که جواب مورد نظر جناب علی دایم و اگر قصه کس من نهام خدمت دا
1: بله سوال فرس اما و داخل وقت برنامه من کما فرس پاس ره توضیحی لی و نرخ دیشو و هر جور فرس پاس ره باشتاری لبرنامه دیار زاکروس
0: منیش همچنین دستخوشی و ایو کم سپاس ره وقت دان اینا و من دعوت کردین برنامه گاندان وقت دان و خیر
1: فرس پاس خب بین ریل عزیز برنامه دیار زاکروس لیر رسیم نکوتایی برنامه من لاره سوشیال میدیه حزب دموکرات کردستان ایران و چنین ولمانا پیوندی بگیرین و ورخنو پیشنیاری و عزیزی برنامه من روز و روز دولمان ترو بود تا یکو گرتن ترک و میوانداری ترک بنیشن خوش و زنه تان پرهمید.

0: آیا ترامپ وارد مرحله بعدی شده؟ اگه قرار بود آمریکا فقط به حملات اخیر پاسخ بده، یک سوال ساده مطرح میشد. پس چرا از چند روز قبل این حجم از نیرو، ناو، هواپیما و تجهیزات رو به منطقه منتقل کرد؟ در بحران‌های بزرگ آمریکا معمولاً قبل از تصمیم نهایی ظرفیت نظامی رو جلوتر از تصمیم سیاسی مستقر می‌کنه. این اتفاق توی جنگ خلیج فارس، حمله به عراق و حتی برخی عملیات‌های محدود در سوریه هم دیده شده بود. استقرار نیرو الزاماً به معنای آغاز و یا ادامه جنگ نیست، بلکه به رئیس جمهوری اون کشور این امکان رو میده که اگه تصمیم سیاسی گرفته شد زمان رو از دست نده. به همین دلیل انتقال نیروها رو باید بیشتر به عنوان ایجاد حق انتخاب برای کاخ سفید دید، نه لزوماً اعلام آغاز یک عملیات گسترده. مواردی از این دست باعث شده بسیاری از تحلیلگران به جای تمرکز روی خود حملات به اتفاقاتی نگاه کنند که قبل از اون رخ داده. شاید خبر اصلی اصلاً انفجارها نباشه، شاید خبر اصلی آرایشی باشه که آمریکا آروم آروم در منطقه ایجاد کرده. برای همین به جای اینکه فقط خبرها رو مرور کنیم، بیایید با هم سه فرضیه رو بررسی کنیم. فرضیه اول میتونه این باشه که آمریکا وارد مرحله تازه‌ای از فشار بر جمهوری اسلامی شده، مرحله‌ای که هدف اون پاسخ دادن به یک حمله مشخص نیست، بلکه تغییر معادله است. شواهدی هم برای این فرضیه وجود داره. انتقال گسترده نیروها پیش از ادامه عملیات، حفظ این آرایش نظامی حتی پس از حملات و دیدار دونالد ترامپ و نتانیاهو که طبق گزارش‌ها توی اون طیف‌های مختلفی از گزینه‌های نظامی و سیاسی بررسی شده. اگه این فرضیه درست باشه، حملات اخیر رو نباید به صورت جداگونه دید. اونها بخشی از یک روند هستند، نه کل ماجرا. اما فرضیه دوم شاید از این هم مهمتر باشه. شاید هدف آمریکا نه آغاز یک جنگ گسترده، بلکه تغییر محاسبات جمهوری اسلامی باشه. توی ادبیات راهبردی گاهی هدف این نیست که دشمن رو شکست بدین، هدف اینه که اون رو توی موقعیتی قرار بدین که هر تصمیمی بگیره هزینه سنگینی براش داشته باشه. اگه پاسخ نده، بازدارندگیش زیر سوال میره. اگه پاسخ شدیدی هم بده، خطر گسترش درگیری خب طبعا بیشتر میشه. اگر به سمت مذاکره بره، ممکنه از موضع ضعیف‌تری وارد گفتگو بشه. توی چنین سناریویی ارزش حملات اخیر بیشتر از اون که نظامی باشه سیاسی و روانیه. اما یک فرضیه سومی هم وجود داره که نباید اون رو نادیده بگیریم. شاید ترامپ هنوز تصمیم نهایی خودش رو نگرفته باشه، اما همه ابزارهای لازم رو آماده کرده. این موضوع با شیوه تصمیم گیری اون توی گذشته هم تا حدی همخوانی داره. حفظ ابهام، آماده نگه داشتن همه گزینه‌ها و تصمیم گیری در لحظه‌ای که بیشترین دست بالا رو داشته باشه. اگه این تحلیل درست باشه، انجام حملات و یا انتقال نیروها الزاماً به معنی تصمیم برای ادامه جنگ نیست، بلکه به معنای مهیا کردن بستر و ایجاد یا امکان آزادی عمل بیشتر برای هر تصمیمی است که بعداً گرفته بشه. اما تو این میانه یک نکته کمتر مورد توجه قرار گرفته. رسانه‌ها معمولاً درباره خود حملات صحبت می‌کنند، اما کمتر می‌پرسند چرا این حجم از نیرو پیش از اون وارد منطقه شده. چون این جابجایی‌های معمولاً نتیجه برنامه‌ریزی چند روزه یا چند هفته‌ای و حتی ممکنه بیشتر هم باشه. این موضوع به تنهایی ثابت نمی‌کنه که تصمیم مشخصی گرفته شده، اما نشون میده گزینه‌های بزرگتری نسبت به یک پاسخ محدود روی میز قرار داشته. از طرف دیگه پاسخ‌های جمهوری اسلامی تا اینجا نتونسته مسیر تحولات رو تغییر بده، دست کم در ظاهر. این واکنش‌ها باعث عقب نشینی آمریکا یا کاهش حضور نظامی اون هم حتی نشده. همین موضوع باعث شده که این پرسش جدی‌تر بشه که آیا واشنگتن اکنون احساس می‌کنه ابتکار عمل رو در اختیار خودش گرفته؟ شاید هنوز زود باشه که بگیم ترامپ وارد مرحله بعدی شده، اما به نظر میرسه سوال درست هم این نیست که آیا آمریکا به وسعت و شدت حملاتش اضافه خواهد کرد و یا گزینه حمله به خاک و افزودن نیروهای زمینی رو در پیش خواهد گرفت. سوال مهمتر اینه که از نگاه کارشناسان که هدف نهایی از این آرایش نظامی چیه؟ اگر پاسخ این سوال رو پیدا کنیم، احتمالاً بسیاری از اتفاقات چند روز گذشته معنای متفاوتی پیدا خواهند کرد. و البته شاید دقیقاً به همین دلیله که این روزها مهمترین خبر نه صدای انفجارها، بلکه تصمیمی است که هنوز رسماً اعلام نشده. تصمیمی که میتونه مشخص کنه همه این تحرکات مقدمه یک فشار بزرگتره یا صرفاً ابزاری است برای گرفتن امتیاز در میز مذاکره.
1: زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله یکی از مشهورترین نقل قولهای قرن بیستمه، جمله‌ای که بیش از 70 سال از انتشارش میگذره اما هنوز در دانشگاه‌ها، کتاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی نقل میشه. گوینده اون سیمون دوبوار بود، فیلسوف، نویسنده و روشنفکر فرانسوی که با انتشار کتاب جنس دوم در سال 1949 نگاه میلیون‌ها نفر رو به جایگاه زنان در جامعه تغییر داد. اما چگونه دختری که در خانواده‌ای مذهبی و سنتی در پاریس بزرگ شده بود به یکی از تاثیرگذارترین چهره های تاریخ مبارزه با تبعیض جنسیتی تبدیل شد؟ سیمون دوبوار در 9 ژانویه 1908 در پاریس به دنیا آمد. خانواده‌اش از طبقه متوسط بودند، اما بعد از جنگ جهانی اول با مشکلات مالی روبرو شدند. سیمون از کودکی به مطالعه علاقه داشت و برخلاف خیلی از دخترای همسنش تصمیم گرفت زندگی خودش رو صرف تحصیل و نویسندگی کنه. تصمیمی که در اون زمان برای یک زن انتخابی معمولی به شما نمی رفت. سیمون در دانشگاه سوربن فلسفه خود و در همون سالها با ژان پل سارت آشنا شد، فیلسوفی که بعدها یکی از شناخته شده ترین متفکران اگزیستانسیالیسم شد. این دو تا پایان عمر رابطه فکری و شخصی عمیق داشتند و آثار و اندیشه هاشون روی یکدیگه تأثیر گذاشت. با این حال دوبوار به تدریج مسیر فکری مستقل خودش رو شکل داد، مسیری که نامش رو فراتر از سایه سارت برد. سال 1949 نقطه عطف زندگی او بود. در این سال کتاب جنس دوم منتشر شد، اثری در 2 جلد که با بررسی تاریخ، فلسفه، ادبیات، روانشناسی و تجربه زیسته زنان این پرسش را مطرح می‌کرد که چرا زنان در بسیاری از جوامع نه به عنوان یک انسان مستقل بلکه به عنوان دیگری تعریف شدند. دوبوار استدلال می‌کرد بسیاری از تفاوت‌هایی که جامعه میان زن و مرد طبیعی می‌پنداره در واقع نتیجه آموزش، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی هستند، نه سرنوشت زیستی. انتشار این کتاب واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. برخی اون را اثری انقلابی دونستند و برخی دیگه به شدت از اون انتقاد کردند. کتاب در فهرست کتاب‌های ممنوعه واتیکان قرار گرفت و در بسیاری از محافل محافظه‌کار دوبوار به تدریج به دیدگاه‌های متهم شد که با ارزش‌های سنتی سازگار نبودند. اما با وجود این مخالفت‌ها، جنس دوم به تدریج به یکی از مهمترین آثار تاریخ اندیشه مدرن تبدیل شد و بعدها الهام بخش بسیاری از پژوهشگران و فعالان حقوق زنان در سراسر جهان شد. هرچند دوبوار خود را در آغاز بیشتر نویسنده و فیلسوف میدونست تا فعال سیاسی، اما در دهه‌های بعد حضورش در جنبش‌های اجتماعی پررنگ‌تر شد. او از حق رأی، حق تحصیل، استقلال اقتصادی و حق تصمیم‌گیری زنان درباره بدن و زندگی خودشون دفاع کرد. در سال 1971 از امضا کنندگان بیانیه 343 بود، بیانیه‌ای که در اون صدها زن فرانسوی اعلام کردند سقط جنین غیرقانونی رو تجربه کردند و خواستار تغییر قوانین شدند. این اقدام به یکی از مهمترین رخدادهای تاریخ مبارزات زنان در فرانسه تبدیل شد و چند سال بعد مسیر اصلاح قانون سقط جنین رو هموار کرد. اندیشه های دوبوار تنها به فرانسه محدود نماند. آثارش به ده‌ها زبان ترجمه شد و بر شکل‌گیری موج دوم فمینیسم در دهه‌های 1960 و 1970 تأثیر گذاشت. بسیاری از پژوهشگران معتقدند او کمک کرد بحث برابری زنان از مطالبه حقوق قانونی فراتر بره و به موضوعاتی مانند نقش‌های اجتماعی، کلیشه‌های جنسیتی و فرصت‌های برابر در آموزش، کار و سیاست نیز گسترش پیدا بکنه. با این حال زندگی سیمون دوبوار نیز خالی از بحث و انتقاد نبود. برخی جنبه‌های زندگی شخصی و حرفه‌ای او به ویژه برخی روابطش در سال‌های جوانی بعدها موضوع پژوهش‌ها و نقد‌های تاریخی قرار گرفتند و درباره تفسیر و ارزیابی اونها همچنان دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. با این حال بیشتر تاریخ‌نگاران میان این مناقشات و جایگاه کتاب جنس دوم به عنوان یکی از اثرگذارترین آثار قرن بیستم در حوزه مطالعات زنان تمایز قائل میشن. سیمون دوبوار در 14 آوریل 1986 در 78 سالگی در پاریس درگذشت و در گورستان مونپارناس در کنار ژان پل سارت به خاک سپرده شد. اما میراث او به پایان نرسید. هنوز هم هر بار که درباره نقش زنان، برابری جنسیتی یا تأثیر جامعه بر هویت انسان گفتگو میشه، نام او بار دیگه شنیده میشه. زنی که با یک جمله پرسشی را مطرح کرد که هنوز جهان در حال پاسخ دادن به اونه: زن زاده نمیشود، زن میشود.

سنتکام توی تازه ترین موج حملاتش ده ها هدف وابسته به سپاه پاسداران را در جنوب ایران هدف قرار داده. بر اساس گزارش ها مراکز فرماندهی نظامی، تاسیسات موشکی و پهپادی، مراکز دیدبانی و سامانه های دفاع ساحلی جزء هدف های این عملیات بودند. این حمله از ساعت 3:30 امروز پنجشنبه 8 مرداد شروع شد و حدود 2 ساعت طول کشید. مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی هم این حمله ها را تایید کردند و گفتند چند نقطه در استان های بوشهر، خوزستان، فارس، گیلان و هرمزگان هدف قرار گرفته شده. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه ای گفته تا وقتی تهدیدها ادامه داشته باشه تنگه هرمز بازگشایی نمیشه. همزمان برق بخش هایی از جنوب ایران هم قطع شد. دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان هم اعلام کرده در حمله آمریکا به یک خونه در قشم 3 نفر کشته شدند و 2 نفر دیگه هم زخمی شدند. خبرگزاری هرانا گزارش داده حکم اعدام 5 زندانی که در پرونده‌های جداگانه با اتهام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان تایباد اجرا شده. تا زمان تنظیم این گزارش مسئولان زندان و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی درباره اجرای این احکام اطلاعیه‌ای منتشر نکردند. این اعدام‌ها در حالی انجام شده که زندانیان واحد 2 زندان قزل‌حصار کرج 16 روز در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام اعتصاب قضا کرده بودند. فعالان حقوق بشر هم نسبت به ادامه روند اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار شفاف سازی درباره وضعیت زندانیان محکوم به اعدام شدند. محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران امروز پنجشنبه 8 مرداد گفت بین 80-90% مخازن و تأسیسات انبار نفت شهران توی جریان جنگ از بین رفته و دیگه امکان بازسازی اونها در محل فعلیشون وجود نداره. او گفته از وزارت نفت خواسته شده انبار نفت شهران به محل دیگه ای منتقل بشه و مجوز ساخت دوباره مخازن در این محل فعلی صادر نشه. این انبار یکی از مهمترین مراکز ذخیره سوخت تهران به حساب میاد. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده دست کم 60 معلم و فعال صنفی در ایران بازداشت، زندانی یا محاکمه شدند. این نهاد حقوق بشری تاکید کرده آمار واقعی احتمالاً خیلی بیشتر از موارد ثبت شده است، چون که خیلی از پرونده ها به ویژه در شهرهای کوچک هیچ وقت رسانه‌ای نشدند. توی این گزارش همچنین اومده که قطع 88 روزه اینترنت روند جمع‌آوری اطلاعات و مستندسازی بازداشت‌ها و برخورد با فعالان صنفی رو با مشکلات جدی روبرو کرده و به همین خاطر آمار منتشر شده احتمالاً کمتر از تعداد واقعی. ارتش اردن امروز صبح پنجشنبه 8 مرداد اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 5 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران رو رهگیری و منهدم کردند. مقام‌های اردنی میگن این حمله در ادامه تنش‌های روزهای اخیر انجام شده. سپاه پاسداران روز چهارشنبه با وجود توقف چند روزه حملات آمریکا موشک‌هایی به سمت اردن شلیک کرده. پایگاه‌های ارتش آمریکا در اردن از زمان شروع دور جدید درگیری‌های بین آمریکا و جمهوری اسلامی جزء مهمترین هدف‌های حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران بودند. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دیدارشون توی کاخ سفید 3 گزینه برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای رو به طور مفصل بررسی کردند. به گفته این مقام رسیدن به یک توافق دیپلماتیک، ادامه محاصره و افزایش فشارهای اقتصادی و اجرای یک حمله نظامی گسترده 3 گزینه اصلی مطرح شده در این گفتگوها بوده. همچنین پیامدهای احتمالی هر کدوم از این گزینه‌ها برای اقتصاد جهانی، بازار انرژی و قیمت نفت هم بررسی شده. همزمان با انتشار این گزارش‌ها قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه افزایش قابل توجهی پیدا کرد و یکی از بزرگترین جهش‌های خودش رو از زمان آغاز جنگ ثبت کرد.

0: شجاعت، شفایی.
1: گفت ما ادامه داریم، هیچ وقت ما رو حذف نمیشه کرد، به رنگ این کمون زنگ نمیشه زن، میرسه پایان شب سپیده دم، به زو قلبا رو فتح نمیشه کرد، زخمایی که میشونیم به عمق فکرن، به عمق نشبت. نسیم آزادی گفت به دریای خون که تعظیم کن جلوی ملت، شد موج نفرت.

0: مهمان امشب من در عمق میدان زنی است که اگرچه نامش با نزدیک به نیم قرن تلاش برای حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان و به حاشیه رانده شدگان گره خورده، اما خودش را به طنز و شیطنت و در پاسخ به بعضی گروه‌های سیاسی که مستمر و سیستماتیک به او حمله می‌کنند چنین معرفی می‌کند: یک 57 فلان فلان شده. در پاره یادداشت‌های خواندنی و پرنکته‌ای که درباره یک عمر خود منتشر کرده می‌نویسد: اسمم 57 است، لقب فلان فلان شده دنبال اسمم می‌آید. گاهی لقب مستهجن می‌شود. به این اسم و رسم عادت کردم. اسم و لقب را پدر و مادرم روی من نگذاشتند. یک اسم و لقب تقلبی و مستعار هم نیست. مبنای تاریخی دارد. هزاران صفحه می‌توانم درباره‌اش بنویسم. تنها کمی پیش از فروپاشی حکومت محمدرضاشاه پهلوی و پیروزی انقلاب 57 بود که او پروانه وکالت گرفت، وقتی که زنی بود که در 34-35 سالگیش می درخشید، احتمالاً با آرزوهای بزرگ به عنوان وکیلی جوان. آن زمان آیا حدسش را می زد که دنیایی که برای کار کردن در آن آموزش دیده بود در حال فروپاشی است؟ تازه فعالیت حرفه‌اش را به عنوان وکیل آغاز کرده بود که انقلاب 57 ایرانی را که او می‌شناخت به کلی تغییر داد. در فضایی که سپهر عمومی و ساختار قضایی کشور روز به روز بر زنان تنگ و تنگ‌تر می‌شد، مهمان امشب من در عمق میدان کوتاه نیامد. او وکالت را در فضای انقلاب زده، مرد سالار، تند و گزنده برای زنان، همراه با تحمیل حجاب و انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها آغاز کرد و کوشید در همان فضا از قانون بگوید و از کرامت انسانی دفاع کند. او با تألیف ده‌ها کتاب و مقاله تحلیلی ساختار قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را زیر ذره‌بین برد و به یکی از پیشگامان جنبش زنان ایران تبدیل شد. از وکالت پرونده‌های حساس حقوق بشری تا دفاع از زندانیان سیاسی و از حضور در کنفرانس برلین در سال 1379 تا بازداشت، حبس و تحمل سال‌ها فشار حکومتی بر خود، همسر و خانوادش، او سال هاست که توقف ناپذیر باقی مانده. ناگزیر شد سرزمین خود را ترک کند. در تبعید هم اما تمرکزش را از روی ایران، مسائل ایران و زنان ایران بر نداشت. زندگیش زاویه های رنجبارتری هم دارد. مثلا جان باختن جانکاه همسرش سیامک پورزند که خود روزنامه نگار فرهیخته‌ای بود در بند حکومت جمهوری اسلامی. مهمان امشب من در عمق میدان یکی از شمایل‌های برجسته نسل خود است، یکی از مثال‌های ارزنده از رنج بزرگ کار بزرگ ساختن. مهرنگیز کار با نقره موهایش که امروز می‌بینیم در 82 سالگی خود همچنان می‌درخشد و دعوت من را به عمق میدان پذیرفته. خانم کار، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: خیلی ممنونم از دعوت شما، ولی سعی کنید خیلی توی عمق منو نبرید.
0: اتفاقا قصدمون اینه که امشب با شما بریم به عمق میدان، امیدوارم تا جایی که زمان به ما اجازه میده. من خب خیلی پرسش‌های طبیعتا متعددی دارم از یک عمر فعالیت و زندگی پربار شما. میتونیم از اینجا شروع بکنیم که نمیدونم واقعا آیا برگردیم به دوران کودکی شما، چون برای من جالبه شما در اهواز به دنیا میایید و بد نیست که کمی اگر کوتاه دست کم از خانواده برای ما بگید، از شهری که در اون به دنیا اومدید، از فضایی که در اون رشد کردید، از اثری که مادر شما، پدر شما احیانا بر شما گذاشتن. بیاین از اینجا شروع بکنیم و کم کم بیایم جلو.
1: ببینید، اینایی که پرسیدین خودش میشه یک کتاب، پس یک کمی کوتاه بیایم، تون تون بگیم که من در اهواز دنیا اومدم در سال 1323. البته مادرم شیرازی

0: شیرازی بوده، پدرم اصفهانی بوده. خوزستان همونجور که میدونید به علت صنایع نفتی که درش استقرار پیدا کرد یک مرکزی شد برای مهاجرت و خیلی کسان مهاجرت کردند به خوزستان برای کاسبی یا برای ورود به اون بخش های اداری و فنی صنایع نفت ایران. پس بنابراین یک کمی اینجا من میشه گفت قراقاتیم، معلوم نیست کجاییم، ولی در اهواز دنیا اومدم، دیپلمم هم در اهواز گرفتم. در اهواز اون زمان شهر عقب افتاده بود ولی بعدن خب تغییرات بزرگی کرد. با این همه در اون دوران آموزش و پرورش ما، وقتی میگم ما یعنی دبیرستانهای دخترانه، دبستانهای دخترانه، اینها آموزش، نظام آموزشی مدرن رو به اجرا میگذاشتن. بنابراین من میتونم بگم که من خیلی بهره‌مند شدم از این نظام آموزشی، هم در دبیرستان هم در دبستان، و معلمای بسیار پیشرفته ای داشتیم، هرچند که ممکن بود به قواره اون شهر ظاهرا نخوره این درجه از پیشرفته بودن اونا. ولی به هر حال روی همه ما دخترای شهرستانی و به هر حال متفاوت با دخترای تهرانی اثر میذاشت. در اون شهر هموطنان عرب ما یعنی ایرانیان عرب تبار هم زیاد بودن، زندگی میکردن و اونها هم میشه گفت که یه تصویر بسیار مهمی از اقتصاد اهواز رو پیش روی ما میگذاشتن که بیشتر تولید لبنیات بود یا توزیع لبنیات، و البته طبقات بالاترشون دخترانشون رو به مدرسه میفرستادن و کنار ما مینشستن و با هم درس میخوندیم. ولی اگه بخوایم بگیم که سنت غالب بر اون شهر تا اون زمانی که من دارم ازش حرف میزنم چی بود، خب اون سنت دست و پاگیر بود.
1: خانم کار همین بود، همین سنت دست و پاگیر بود که احتمالاً شاید شکل مرد سالاران هم داشت که شما رو به سمت حقوق برد. میخوام بدونم چی شد که راه شما به سمت رشته حقوق باز شد در فضایی که خیلی پذیرفته و معمول نبود وکالت زنان.
0: خب ببینید، اگه بخوام دروغ بگم باید بگم من از اون وقت که دنیا اومدم به حقوق فکر میکردم.
1: نه راست بگین.
0: ولی اگه بخوام راست بگم، من در کنکور پزشکی رفوزه شدم، در کنکور دندان پزشکی هم که اینا اولویت های من بود رفوزه شدم، ولی در حقوق و علوم سیاسی هم قبول شدم، هم درجه یک شدم. پس بنابراین میشه گفت که من به حقوق فکر نمی کردم. حقوق بر من خودش رو تحمیل کرد ولی دور نبود از شخصیت من، برای اینکه به هر حال من ادبیات رو دوست داشتم، زیاد میخوندم، زیاد خودم با خودم مینوشتم و به مناسبات اجتماعی مردم با هم یا مردم با دولت هم با حساسیت نگاه میکردم، با اینکه خب بچه بودم یا خیلی نوجوان بودم. در حال امیدوارم پاسخ این سوال شما رو به همین کوتاهی داده باشه.
1: بسیار خب، پس حقوق دنبال شما اومد، شما دنبال حقوق نرفتید. حالا خانم کار ببینیم که زمان گذشت و شما به حال پروانه وکالت گرفتید و خیلی دمدمای انقلاب بود. میخوام شما رو پیدا بکنم توی اون سالهای پرآشوب ایران. البته یکی ممکنه بگه کدوم سال زندگی شما در این تاریخ معاصر ایران که اثر گذروندید پرآشوب نبوده، اما اگر بیایم به مقطع 57، خودتون گفتید که مردم در سال 57 خوشی زیر دلشون نزده بود و برای اعتراض و انقلاب دلایل واقعی داشتن. من دوست دارم بدونم که اون زن روشنفکر و حقوق‌خوانده اون روز امروز خودش رو در انقلاب 57 اون مقطع چطور می‌بینه، نسبتش رو با شکل‌گیری حکومتی که بعداً شکل گرفت، حکومت دینی، کجا رو درست دیده بودید، کجا رو اون خطری که در راه بود شما هم ندیده بودید مثل بقیه، مثل خیلی ها، و آیا نامی که برای خاطراتتون انتخاب کردید یه جور بیشتر دفاع از نسل خودتونه یا یه جور پذیرش مسئولیت؟ الان خودتون رو در اون 57 چطوری به یاد میارید خانم کار؟ یکم برای ما از اون سوالا بگید.
0: ببینین اگه بخوای فردی به موضوع نگاه کنین و سوال بکنین، من ضد انقلاب بودم، ولی نه اینکه ضد تغییر. من همیشه در دوران جوانی، نوجوانی، دلم میخواست که تغییراتی اتفاق بیفته. خب حالا اون تغییرات رو دیگه نمیتونیم بگیم، اینجا وقت نداریم، زمان نداریم براش، و اون تغییرات جوری باشه که ما رو نزدیکتر بکنه به یه زندگی انسانی. ولی من شخصا آقای خمینی رو به عنوان رهبر برای این تغییری که مورد علاقه خودم بود نمیپسندیدم، و به همین دلیل نه تنها من بلکه خانواده من رفتیم زیر ضرب عنوان بسیار خطرناک ضد انقلاب. اما معنیش این نبود که من یه عمر بالاخره کار نوشتنی داشتم، با وجود سانسور زمان شاه توانسته بودم یاد بگیرم چجوری خود سانسوری کنم و بالاخره پیامم رو به مخاطبم برسونم. اون وقت دوران اینجوری بود،
1: بالاخره میتونستید برید حداقل پروانه وکالت بگیرید و به عنوان یک زن وارد ساختار قضایی بشید، و
0: از اون بیشتر خب میتونستم عکسای بیهجابم رو بدم بالای مقاله هم چاپ بکنن، از آزادی زن در مواردی که در اون زمان خیلی خیلی مهم بود حرف بزنم یا بنویسم. مثلا در همون دوران در حکومت شاه با تمام تبلیغاتی که در مورد برابری و حقوق زن ما شاهدش بودیم، یه ماده قانونی در قانون مجازات عمومی همچنان وجود داشت که بر پایه اون قتل‌های ناموسی کاملا مشروعیت داشت و مرتکب رو مجازات نمی‌کردن. خب فکر می‌کنم که شمارش اگر اشتباه نکنم ماده 171 یا 179 بود. خلاصه مثلا من گریبان این ماده قانونی رو میگرفتم. حالا نه اون موقع وکیل بودم و نه حقوق خونده بودم، به عنوان روزنامه نویس. بنابراین اون موقع که خود حکومت پرچمدار بهبود حقوق زن شده بود، ولی قادر نبود این ماده قانونی رو از قانون مجازات عمومی حذف بکنه.
1: چرا خانم کار؟ حکومت مترقی تر از جامعه بود اون زمان به نظرتون؟
0: ببینید جامعه ما لایه لایه است، نمیتونیم یهو همه جامعه رو دربارش حرف بزنیم، ولی نسبت به بخشی از جامعه که خیلی مواظب بود که دین و آیین خودش رو نبینه که بهش صدمه خورده، خب بله اونا دوست نداشتن. مثلا اونا بی‌حجابی رو دوست نداشتن، اونها حق رأی زنان رو دوست نداشتن. و اگر دیدید و میبینید در تاریخ که آقای خمینی میاد و سخنگوی اون بخش از جامعه میشه، به دلیل اون است که کاملا آشنا بوده به این صحنه از جامعه ایران که شاید پنهان بوده از خیلی نظرها، و شاه حسنیت داشت، اما ما نمیدونیم که آیا از مشاوران خوبی هم استفاده میکرد یا نه، که شاید بتونه یک کمی زمینه سازی بکنه که اونها رو هم وارد مشارکت بکنه برای اون اصلاحات و تحولاتی که مورد نظرش بود.
1: برای الان خانم کار همون قصه قدیمی که هم تکرار میشه، خودش خوب بود، اطرافیانش خوب نبودن، داریم بهش میپردازیم. یه جایی شما گفتید که با شاه قهر نبودیم، اما دل ما لک زده بود که با صدای بلند از او انتقاد کنیم و از ساواک نترسیم. این حرفتون به این معناست؟
0: این حرف من به این معنا نیست که شاه خودش خوب بود، دوره بریاش بد بودن. اون که من گفتم، منظورم این بود که اتفاقا شاه، آخه ببینین حرف تو حرف میاد و اون وقت خیلی وقت میگیره، شاه بعد از جریان کودتای 28 مرداد که بازگشت به حکومت، شاه دیگری شده بود و اصلا از کسی مشاوره نمی گرفت. بحث اینه که ما نمیتونیم بگیم شاه خوب بود، دوره بریاش بد بودن. اصلا دوره بریار دیگه قبول نداشت و یه جور پارانویا داشت که فکر میکرد همه میخوان یه لحظه یه روزی مثل دکتر محمد مصدق مشکل براش ایجاد کنن. ولی بحث ساواک بحث دیگریه. ساواک هم با 28 مرداد به وجود اومد، تأسیس شد. برای این تأسیس شد که بتونه سرکوب کنه، برای این تأسیس شد که بتونه بازمانده های طرفداری از ملی شدن صنعت نفت رو خاموش کنه، یا اینکه مجبورشون کنه اعلام براءت کنن. بسیاری از هنرمندان سینما، تئاتر، مطبوعات، من یادمه با این که بچه بودم که عکسای اینا رو میدیدم توی مجلات که اینا ابراز پشیمانی کرده بودن از اینکه جذب اون موومنت و نهضت شدن. پس بنابراین ساواک کار خودشو میکرد. ساواک اومده بود، اصلا نیومده بود که ناز کنه معترضینا، آورده بودن برای اینکه سرکوب بکنه و دیگه یک واقعی مثل واقعی ملی شدن صنعت نفت یا هر چیز دیگه در ایران فرصت تحقق پیدا
1: نکنه. خب خانم کار، شما که این تجربه رو دارید، از اون زمان این شناخت رو دارید از نزدیک، از ساواک، از عمل کرده ساواک، جالبه برام بدونم که چه حس و حالی دارید وقتی این روزها میبینید که گروهی ساواک رو تطهیر میکنند، گروهی حتی ستایش میکنند، حتی میگن که خوب کرد، شکنجه کرد. یعنی این رو ما میبینیم دیگه، شاهدش هستیم. برام جالبه که شما چه مواجهی دارید با چنین گزاره هایی؟
0: هیچی، قصه میخورم. فکر میکنم که ما با این همه تاریخ پرتلاطمی که پشت سر گذاشتیم تجربه ای نیندوختیم. یعنی اون نمیدونم خاطره جمعیمون یا هر نامی که بهش میخواییم بگذاریم، این کج و موجه. برای اینکه نمیشه، مثلا من فرض کنید من آدم سیاسی که گرفتار ساواک شده باشم نیستم، ولی من باید سیاد میگرفتم چجوری خودسانسوری کنم که ساواک خیرمو نگیره. اما من خیشاوندی رو دیدم که ناخوناش رو ساواک کشیده بوده و باز با پارتی بازی و کلی زحمت اینو نجات داده بودن. من نمیفهمم میگن که خوب کاری میکرد. به نظرم منظورشون اینه که، یعنی اگه ما بخوایم تفسیر بکنیم، خودشونم میگن گاهی، میگن اگر درست درب و داغون کرده بود و حذف کرده بود، الان اینایی که در صحنه هستن، حالا یا حکمران هستن یا مخالف با این حکمران ها هستن، مثلا چپ هستن یا هر چیز دیگه، اینا اصلا الان در جهان نبودن. و چون وقتی اونا در جهان نبودن، منظورشون فقط خودشون بودن، یعنی ما بودیم، و وقتی ما بودیم دیگه اصلا اون کشور مسئله نداشت. این نگاه، نگاه حذف همه و باقی ماندن خودشون در صحنه سیاست که مثل زهر میمونه برای یه جامعه ای که این همه زحمت کشیده، این همه کشته داده، این همه بدبختی کشیده برای اینکه یه حضور و مشارکتی در سیاست گذاری کشورش داشته باشه. حالا اینا میگن باید ساواک همه رو کشته بود، فقط تفکر ما رو نگه میداشت تا اینکه ما حکومت رو بگیریم و هر کاری دلمون میخواد بکنیم.
1: خب مجموعه خاطراتتون با عنوان خیلی معنادار و کنایی و طنزآمیز خاطرات یک 57 فلان فلان شده پاسخیست به همین وضعیت، به همین شاید چیزی که بشه اسمش رو گذاشت محاکمه بین نسلی که امروز داره رخ میده، نسلی که 57 ها رو، حالا خود این 57 ها هم موضوع برنامه است، مسئول آن چیزی میدونه که امروز در ایران میگذره.
0: ببینید به هر حال نسل های ما اشتباه زیاد کردن، ولی مفهومش این نبوده که در یک بهشتی زندگی میکردن و قدر این بهشت رو ندونستن. نه، اینجور نبوده. اولا که اون جامعه لایه های مختلف داشت، یه بخشش کاملا جذب تجددگرایی شده بوده که اون بخشی بوده که حکومت دوست داشته اون رو الگو بکنه برای همه جامعه. خب یه بخش دیگه ظاهراً ساکت بوده، ولی با این یکی بخش که فرض کنین ماها باشیم تفاهمی نداشته، اگرچه گلاویزم نمی شده. یعنی ما در اون زمان یه همزیستی مسالمت آمیز با هم داشتیم. اگه بخوایم فقط بریم تو سلول خانواده هامون، در خانواده من همه جور آدمی وجود داشت، از دوست و خویشاوند چادری بودن، نمیدونم عبایی بودن، بی‌حجاب بودن، مینی جوب پوش بودن، ما پارتی میدادیم، ما روزخونی هم داشتیم. منظورم این تناقض ها، اینا تناقضایی نبود که ما رو به جون هم بندازه یا یه زن با حجاب رو بندازه به جون زن بی حجاب. همه اینا رو آقای خمینی به نظر من نشست و مثل پازل کنار هم گذاشت و گفت که من برای اینکه یه همچین حکومتی رو جا بندازم در یه همچین کشوری با این همه تنوع و تکثر، لازمه که این آدم ها رو به جون هم بندازن. و انداخت و انداخت.
1: الان هم آدم ها خیلی به جون هم هستن خانم کار، یعنی همین لحظه هم که ما صحبت میکنیم همه گروه ها با هم درگیرن، همه به هم فحاشی میکنن، همه به هم افترا و تهمت میزنن.
0: بعد آقای خامنه‌ای هم دنبالش کرد، خیلی هم بهش چجوری بگم بهش جلوه های نمیدونم، چون به هر حال خطیب خوبی هم بود، خوب حرف میزد، یه جلوه های ایدئولوژیک زیبایی هم سعی میکرد بهش بده. ولی واقعا میگم من الان ایرانیانی رو که میبینم که مثلا چه شکنجه های وارد میکنن، درسته ساواکم داشتیم، ولی اون ساواک حد و حدودش اصلا قابل مقایسه نبود با حد و حدود شکنجه و سرکوب در دوران جمهوری اسلامی. یعنی نمیشه، حتی اونم نمیشه مقایسه کرد.
1: درسته.
0: برای اینکه مردم به جون هم افتادند، توانست این حکومت رو برای خودش و دیگرانی که مورد نظر خودش بودن، اینو براش ثبات به وجود بیاره. بی‌حجابا رو مثلا زنای با حجاب و فراخوان میداد برید تو خیابون علیه بی‌حجابی حرف بزنید. خب اینا یواش یواش، خب تعدادشون هم زیاد بود و ضمناً اینا بهره‌مندم می‌شدن از این حکومتی که اومده بود و داشت تقدیر می‌کرد ازشون، داشت بهشون قدرت می‌داد. قدرت همیشه زیباست. قدرتی رو که به اون زنها داده شد همون حقوق انسانی بود که از ما گرفته شد. یعنی تیپای مردم رو در برابر همدیگه قرار داد برای اینکه خودش بتونه
1: مردم علیه مردم، در واقع دارید از یک سیستم تنبیه و پاداشی صحبت میکنین، مردان علیه زنان، مردم علیه مردم، نهاد خانواده به عنوان بازوی سرکوب، نهاد آموزش و مدرسه به عنوان بازوی سرکوب.
0: بعدم الان نسل های جوان علیه نسل 57 که ایشون آورده.
1: خب اتفاق میخواستم حالا قبل از اینکه، چون ما میخوایم راجع به تجربه شما حالا بعد از انقلاب داخل ایران صحبت کنیم، ولی چون گفتین همه به جون هم افتادن، الان همین وضعیت در اپوزیسیون هم هست دیگه، به خصوص خارج از ایران به نظر میاد که خیلی پررنگ تره. این از کجا میاد و این چقدر شما رو دلزده میکنه بعد از سالها فعالیت سیاسی، مبارزه، فعالیت حقوق بشری، نوشتن، آگاهی بخشی، این وضعیتی که میبینید چه احساسی راجع بهش دارید؟
0: خب ببینید، این من الان که ندیدم، همون روزایی که دیگه فهمیدم نمیتونم برگردم ایران و حتی قبلا که من برای سخنرانی ها دعوت میشدم به کنفرانس ها و بعد برمیگشتم ایران، خیلی زود مشاهده کردیم. برای اینکه بودن دستجاتی که مثلا اگر که من با ملاحظه حرف می زدم به عنوان یه وکیل دادگستری که از اون ایران عجیب و غریب اومده بود بیرون و دعوتش کرده بودن، ما خانمایی داشتیم که اینا فوراً سازمان یافته می کردن خودشونو، بعضیاشون از اروپا می اومدن و مثلا جلسه منو به هم می زدن و من رو، من یا نوع منو فرقی نمی کنه، ماها رو نمایندگان جمهوری اسلامی میدونستن و اصلا خیلی صریح میگفتن تو دروغ میگی، تو نمیتونی وکیل دادگستری باشی در ایران، حتما وکیل شخص آقای رفسنجانی هستی، وگرنه غیر ممکنه که زن وکیل باشه و اونجا بره تو دادگاه. ما گرفتار سوء تفاهم هم بودیم. یعنی ببینید، سوء تفاهم کسانی که درون ایران مونده بودن و ذره ذره فاجعه رو باهاش حالا یا دیل کرده بودن یا دیل نکرده بودن، ولی ذره ذره فاجعه رو گرفتارش شده بودن. و یه بخشی داشتیم که خب اینا هم صدمه دیده بودن، بسیار صدمه دیده بودن، ولی زود از اون کشور اگر کشته نشده بودن خودشون نجات داده بودن، اومده بودن بیرون. ما دو دسته به یه زبان دیگه با هم حرف نمی زدیم. بعضی وقتا زبان منو یک آدم های صادقی بودن در اون کنفرانس ها یواشکی می اومدن به من می گفتن خانم کار، مگه زبان در ایران عوض شده؟ من زبان شما رو نمی فهمم. شاید باور نکنین که منم زبان بعضی از اونایی که دعوا می کردن و به من فحش می دادن نمی فهمیدن. اصلا نمی فهمیدم چرا دارن به من فحش می دن. پس بنابراین سوء تفاهم رو هم شما بین داخل و خارج باید اضافه کنین بر مشکلات ما. ولی در خارج ببینین، کسانی که از ایران اومدن بیرون که یهو نیومدن بیرون، اول انقلاب کسانی اومدن که خب مرتبط بودن با رژیم شاه و نگران بودن، دستشون هم پر بود، دلار 7 تومانی بود، پولم داشتن، برداشتن اومدن بیرون. اینا یک طبقه از مهاجرین رو یا تبعیدی های خودخواسته رو تشکیل میدن که تمام فکر و ذکرشون بازگشت سلطنت به ایران بود، بدون اینکه اون موقع شانسی براش ببینن. بعد همینجوری که برگیم، مثلا یه بخشی از زنان ایرانی، من شاهد بودم، به خاطر حجاب وارد امواج مهاجرت شدن، حاضر نبودن چیزی بندازن رو سرشون. یه بخشی از زنان از اینکه قوانین اصلاح شده حمایت خانواده رو اعلام کرد آقای خمینی که اینا ملغا میشه، چون در تعارض با شرع انوره اینا یه بخش از مهاجرتن. اینا هم دست بچه هاشون گرفتن، حتی بدون اینکه به شوهراشون بگن غیر قانونی فرار کردن. من که اینا کسایی بودن که اختلافاتی داشتن با شوهرانشون و فکر میکردن الان شوهر میره دفتر خونه، اینا رو طلاق میده غیابی، بچه ها رو میبره. بعد رسیدیم همینجور پله پله به مجاهدین خلق، بعدن رسیدیم به کشتار 67 کسانی که بازمانده ها بودن، اینا اومدن بیرون. خب اینا همه خشمگین بودن،
1: درسته، هر کدوم در دوره های مختلف اومدن. حالا اگه بخوایم بیایم به امروز برسیم، این تحلیلی که میگین که
0: ببخشید میخوام بگم اینا با یه تفکر و طرز فکر نمیخواستن به ایران برگردن، هر کدوم برای خودشون شرطی داشتن. یکی میخواست سلطنت به ایران برگرده، یکی میخواست که بیهجابی دوباره مورد قبول قرار بگیره، یکی دیگه میخواست که عوامل کشتار 67 بلافاصله.
1: بله، مطالبات مختلف.
0: آره، بنابراین نمیشه گفت همه اونا.
1: خب من میخوام بیام به امروز خانم کار، میخوام از شما بپرسم، گفتید که زبان همدیگر رو اصلا متوجه نبودیم. من از داخل ایران، این خیلی تجربه جالب و هم ترسناک هم ناراحت کننده تکان دهنده است، از داخل ایران می اومدید به عنوان وکیل دادگستری، بیرون ایران مثلا تو همون کنفرانس برلین که چقدر هم پرآشوب شد و ماجرا ساخت و برگشتید و بازداشت شدید و همه اینها، و بعد میدیدید که ایرانیانی هستند که اونها هم از وضعیت داخل ایران دل زدن ولی زبان هم متوجه نمیشید. اینو بیاریم به جهان امروز، امروز هم همینطوره به نظر شما؟ این فاصله بین داخل و خارج هست؟ شما یه درگیریای در اپوزیسیون خارج از ایران میبینیم که نمونهش رو داخل ایران دست کم ندیدیم در این حد.
0: خب اگه در ایران ببینین سرکوب بوده و اصلا شما نمیبینید که یه سازمان های معینی، حالا فرقی نمیکنه چه سازمانی، اینا توانسته باشن اعلام وجود کرده باشن و هویت سیاسی داشته باشن و مستقل باشن. یا روزنامه‌ای رو نمی‌بینین که حتما مستقل باشن، وگرنه که بهشون مجوز نمی‌دادن. هر چند که بخواهند گاهی مشکلات اجتماعی رو و نه سیاسی رو مطرح بکنن. این شکل فعلی جامعه درون ایرانه. جامعه بیرون ایران امکانات سازماندهی داشته، امکانات رهبری داشته. در درون ایران ما امکانات رهبری رو با سرکوب ازمون میگرفتن. یعنی مثلا اگر که به نظرشون میرسید در اون سطوح بالای امنیتی که من دارم روی دانشجویان اسلامی اون کشور تأثیر میذارم و مثلا مفتشینشون بهشون میگفتن که دخترای چادری دانشگاه‌ها دم دفتر این خانوم صف میکشن تا این بیاد، همین برای من تبدیل میشد به یه جرم سنگین، چون این حکومت از وقتی که اومده اول مدیریت دوران شاه و ترور کرد، یعنی مدیریت همه مراکز اقتصادی رو ترور کرد، یه مشت آدمای کم سواد و بی سواد و بی تخصص گذاشت و اینجوری گفت من موفق شدم طاغوتی‌ها رو رد کردم. ولی یک هدف دیگه‌اش این بود که جلوی تعرض معترضین رو بگیره. چجوری؟ نگذاشت اینا رهبر پیدا کنن، یعنی خرد رهبری رو اول پیدا کرد، سرکوب کرد و این خرده رهبر هرگز شانسی پیدا نکرد که رهبر بشه. این دوتا سیاستی بود که جمهوری اسلامی انجام داد و اگرم با ماها برخورد میکرد بعضی وقتا ریشش فقط این بود که رهبری رو در کشور به طور کلی غیر ممکن کنه. پس در ایران امکانه سازماندهی نبود. یه دوران، البته دوران آقای خاتمی اگه یادتون باشه، یه اتفاقاتی افتاد و به وزارت کشور دستور داده شد که به هر حال بعضی از این تقاضاها رو با سعه صدر بهش نگاه کنید. خب در همون موقع هم که گفتن با سعه صدر بهش نگاه کنید و بهشون اجازه مثلا تشکل مطالعات زنان بدین، همون موقع من رفتم اپلای کردم، رفتم تقاضا کردم، ولی به من ندادن و منو به علت پیشینم واجد صلاحیت ندونستن. ولی بسیاری از خانم‌های جوانی که اون پیشینه رو نداشتن و مثلا اون عکسایی که گفتم بی‌حجاب
1: رو نداشتن،
0: به اونا دادن، ولی بعدن باز دوباره اون سیستم امنیتی و سیاسی اینها که خیلی همواره ترسیده از اینکه این حکومت متزلزل بشه، باز دور هم نشستن و تصمیم گرفتن که یک کاری بکنن. همین جامعه مدنی خیلی کوچک و ضعیف و آسیب پذیر هم در ایران از بین بره،
1: از کار بیافته. خب خانم کار، اتفاقا اینجا میرسیم به پرسش بعدی من.
0: نه، باید بدونین که این رو با آقای احمدی نژاد و ورودش به صحنه آقای علی خامنه‌ای این رو مدیریت کرد.
1: خانم کار، توی همین ساختار الان داریم صحبت میکنیم دیگه، ساختار جمهوری اسلامی، شما وکالت رو در این ساختار شروع کردید، دارید کار میکنید، تلاش میکنید، به قول خودتون یه امکانی باز میشه اپلای میکنید، به شما این امکان نمیدن، در اون لابیرنت پیچیده دارید کار میکنید. بارها گفتید که ساختار حقوقی جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف علیه حقوق انسانی زنان عمل میکنه و باید بازنگری بشه. منظورتون از این بازنگری چیه؟ وقتی درباره تغییر قوانین حرف میزنیم، این قوانینی که خب از فقه حکومتی میاد، تبعیض جنسیتی اصلا زیربنای اونه، در واقع یه نوع اینجا جاییه که به شما نقد میکنن منتقدانتون که خب این یک دیدگاهی که میخواد چیزی رو اصلاح کنه که اصلاح پذیر نیست، از اساس بنیانش مثلا زن ستیزه علیه حقوق زنانه. چطور شما میخواین بخشای از این رو با خواهش و تمنا میخواین اصلاح کنین؟ مگه میشه؟
0: الان که من اینجوری نیستم. اینایی که چنین حرفایی میزنن دارن از فضایی حرف میزنن که ما در اون فضا تازه به عنوان وکیل دادگستری میخواستیم وارد سیستم و نظام دادگستری اسلامی بشیم. در اون فضا هیچ کس نمیتوانست از این حرفای گنده گنده بزنه که در خارج از کشور دوستان ما میزدن و حق هم داشتن که بزنن، از فضا استفاده میکرد. ما در اونجا فضایی نداشتیم، ما در اونجا فضایی داشتیم که باید فقط خودمونو بپاییم که از لبه پرتگاه یا از روی بندی که بازی میکردیم سقوط نکنیم. ما عقلمون میرسید که این ساختار از اول تا آخرش بی خودیه. من یک بار یک ماه توی خونه موندم برای اینکه این قوانین رو بخونم و به این نتیجه رسیدم که وای چقدر خوبه الان مردم از این قوانین واقعا خبر نداشتن. اینجور نگاه نکنین الان میدونن، خبر ندارن. اگه خبر داشتن از ترس اصلا از خونه نمی اومدن بیرون. خب در این لحظه من اگر هم جرأت میکردم یا اینکه یک عرصه‌ای پیدا میکردم مثلا ماهنامه زنان که خودش یه نشریه انقلابی بود دیگه، نشریه انقلاب که نبود، نشریه انقلابی بود،
1: بارها تعطیل شد،
0: اگر مجال پیدا میکردم و اون سردبیر انقدر به هر حال از خودش شجاعت به خرج میداد در اون شرایط که بیاد از من دعوت کنه و بگه خانم کار بیا بنویس، اما تمام بدبختی های ما رو در نظر داشته باش. خب در این حالت هم من متقاضی نوشتن بودم و آماده بودم که بدبختی های اون رو به عنوان سردبیر یا مدیر مسئول یا هر چیز درک بکنم، بدبختی های خودم هم درک کنم. چی کار میکردم؟ میومدم میگفتم که میرفتم با دوتا آخوند حرف میزدم، خیلی هم مفتخرم که این کارا رو میکردم. با دو سه تا آخوند حرف میزدم راجع به سن بلوغ دخترها. همه اینا میگفتن چون در این مورد اجماع فقها وجود نداره، شما هر چی دلتون میخواد میتونید نقد کنید سن بلوغ دختران رو و به هیچ جای اسلام بر نمیخوره. من فقط این نمونه رو به شما گفتم، خیلی چیزا
1: بله.
0: فقط برای اینکه بگم که ما در چه شرایطی بودیم و در اون شرایط ما برای اینکه یک پرتو نور رو بتونیم وارد زندگی حرفه‌ایمون فکریمون بکنیم، همه چیز رو امتحان میکردیم. این مال یه دوره بوده، ولی در دورانهای دیگه جور دیگری عمل شده و وقتی که ما به این نتیجه رسیدیم که خب حالا جمهوری اسلامی، همه اینا رو به تدریج رسیدیم. خانم فهیمه خانم، ما اینا رو یهو نرسیدیم،
1: درست.
0: بعد فکر کردیم خیلی خوب، این جمهوری اسلامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که دولت شاه تأیید کرده که نفیش نکرده، 30 ماده داره، 30 اصل داره. این جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو که دولت شاه امضا کرده و تبدیل به قانون لازم الاجرا کرده که امضاش پس نگرفته. این جمهوری اسلامی که میثاق بین المللی اجتماع حقوق اجتماعی سیاسی رو که حکومت شاه تبدیلش کرده به قانون لازم الاجرا که پس نگرفته. این حکومت جمهوری اسلامی که خودش کنوانسیون حقوق کودک رو در پارلمان خودش تصویب کرده. پس بنابراین ما حق داریم که حرفامون گاهی هم به استناد اصول و مواد این کنوانسیون ها و متون حقوق بشری مطرح بکنیم. در این یک کمی دست ما بازتر شد و یک کمی تونستیم قانون رو در واقع افشاگری بکنیم برای مردم، نه اینکه بگیم زود باشین قانون رو عوض کنیم. ما این صفت افشاگری قانون رو جزو امتیازات خودمون میدونیم، مهم نیست که بقیه چی میگن. ما قانون رو اینجوری افشاگری کردیم، ما بعدن این قانون رو، من توانستم با کتاب رفع تبعیض از زنان تمام قوانین داخلی ایران رو به کمک یونسکو مقایسه بکنم با مفاد سیدا،
1: درسته؟
0: سیدا که میدونین چی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال
1: تبعیض علیه زنان.
0: 17 تا، این 17 تا رو گذاشتم، قوانین داخلی ایرانم یکی یکی گذاشتم، اونایی که در انطباق بود و گذاشتم، اونایی هم که در تعارض بود و گذاشتم. من به جامعه خودم آگاهی دادم، به زنان آگاهی دادم. حالا اون زنان ممکن بود سواد نداشته باشن، نخونن، ولی کلی ما زن با سواد داشتیم، خوندن.
1: درسته، در واقع شما پرده برداشتید خانم،
0: افشاگری کردید، چون خیلی به زبان فقهی نوشته شده بود. راستش بخوای روزای اول خودم هم نمیتونستم اینا رو از رو بخونم. میرفتم خیابون باب همایون، کتابا رو، کتابای تعزیرات و نمیدونم قصاص و سنگسار و زنای محسنه و اینا رو میخریدم، میومدم بعد هجی میکردم که بتونم این قوانین رو اصلا بخونم. خب برای من بسیار سخت بود که حالا این قوانین رو ساده کنم و بدم به بازار.
1: به همت شما خانم کار، امروز عده بسیار بیشتری درباره تمام این ادبیات و کلماتی که گفتید صحبت میکنن. افشا شده بر اونها که این قوانین از کجا میاد، چه اثری بر زندگی زنان داره، چه اثری بر جامعه ایران داره. وقت کمی داریم، من پرسش های زیادی ازتون دارم، اگر که کوتاه به ما راجع به آنچه که بر سر خودتون و همسرتون هم رفت در مقطعی که شما تشخیص داده شد براتون سرطان پستان، بسیار در اون زمان میدونم که آزار دیدید، همزمان همسر شما سیامک پورزند در بازداشت بود، اعترافهای تلویزیونی اون حتما خیلی هم خود او رو هم شما رو براشفت. اگر بخواید کوتاه هم راجع به، شاید نسلی که اصلا ندونن اینها رو، بد نیست که اشاره هم به این بکنید که همین جمهوری اسلامی که تلاش کردید افشا بکنید قوانین سرکوبگرش رو، با شما چه میکرد؟
0: خب این جمهوری اسلامی ظاهرا و ابتدا با من خیلی برخورد نمیکرد، ولی آدم وزارت اطلاعاتش آدم خاصی بود، در زمان رفسنجانی شخص خاصی بود، در زمان خاتمی اشخاص خاصی بودند که خودشون معرفی میکردن. اینها میامدن و من محاکمه میکردن و کسی رو راه نمیدادیم به دفتر در اون موقع، و خیلی هم منت سر من میذاشتن که ما اینقدر برای شما احترام قائلیم که شما رو نمیبریم وزارت، همینجا میاییم بازجوییتون میکنیم. پس این فقره رو شما داشته باشید و اگرم به جایی بگید این موضوع رو، دیگه ما میدونیم و شما دیگه، اونم که برای شما قابل فهمه که یعنی چی. پس بنابراین من اون دفتر که محل کارم بود، محل کارم که بود هیچی، محل محاکمه هم بود و محلی هم بود که اتفاقا خبرنگاران غربی می اومدن، البته بازم حتما با همفکری وزارت ارشاد اسلامی، می اومدن و سوال میکردن درباره انتخابات، درباره نقش شورای نگهبان، از این چیز. پس بنابراین یه مجموعه بود اون دفتر دیگه، اون دفتر کار فقط نبود. پس میدونستن، مثلا حتی میدونستن من چه قهوه‌ای دوست دارم، که وقتی منو صدا میزدن یه هتلی که ازم چهار تا سوال بکنن، همون قهوه رو سعی میکردن برای من بیارن. اینقدر زندگی های خصوصی ما باز بود براشون.
1: درست.
0: خب حالا این زن و مردی که اتفاقا زن و شوهر هم هستن و اتفاقا هیچ گونه مثل همه زن و شوهرها توافق سیاسی یا چیزهای دیگه هم با هم ندارن، خب اینا هر دوشون حساسیت این حکومت رو برانگیخته بودن. من با مطالب حقوقیم و کارهای حقوقیم، همسرم به علت پیشینه سینماییش، اون همیشه علاقه من بود که سینمای غرب رو به هر شکلی که میتونه یه جوری وارد ایران بکنه، نه فیلم نام نویس بود، نه هنرپیشه بود، فقط عاشق این بود. خب یه مدتی کورسپاندنت روزنامه کیهان بود در هالیوود، اوپنینگ فیلم ها رو میرفت و با همه هنرپیشه ها یه زمان خودش عکس داشت و تفصیلات داشت. خب اینم دیگه خودتون بهتر از من متوجه میشید که همه کارهایی که کرده بود قرار میگرفت در کیفرخواست جمهوری اسلامی. حالا منم به علت کارهای جدیدی که میکردم و کارهایی که در زمان شاه اینا بهش میگفتن کارهای به اصطلاح بیبندوباری غربی، اینا همه باعث شد که ما رفته بودیم زیر ذره بین. و روزنامه کیهان آقای حسین شریعت مداری، همینطوری که گفتن گه هرمز ببندین، حالا برین باب المندب و چیکار کنین، همیشه از این کارا کرده دیگه. و تصمیم گرفت که با تمرکز روی من، از من یک شخصیت کاملا وطن فروشی درست بکنه و جاسوس درست بکنه و کرد. 6 سال این کار کرد، ولی البته بیشتر اتهام های اخلاقی به من میبست.
1: بله، در نهایت شما از ایران خارج شدید خانم کار؟
0: نه نه، من در از ایران خارج نشدم. من نمیخواستم از ایران خارج بشم، کابوس من بود از ایران خارج شدن، دوست نداشتم. نه، منو به کنفرانس برلین دعوت کردن. من رفتم کنفرانس برلین. دیگه داستاناشو شما میدونین، خیلی طولانی.
1: بله، من میخوام برسم به مقطعی که شما بیمار بودید و همسرتون رو جمهوری اسلامی چنین کاری باش کرد، از او اعتراف گرفت، بعد آقای پورزند به زندگی خودشون پایان دادن. اگر راجع به این مقطع و اثرش بر زندگیتون کوتاه بگید.
0: تند بگم، خیلی تند. خب من بعد از اینکه از کنفرانس برلین برگشتم، چند روز بعدش دستگیر شدم، ولی سیامک دستگیر نشده بود و سیامک سه جا کار میکرد، از جمله یک مرکز فرهنگی که اگه اشتباه نکنم به نام جامعه نمیدونم فرهنگی تهران یا همچین چیزی. من بعدا از بازداشت موقت بعد از نزدیک به 2 ماه آزاد شدم با وثیقه‌ای که در اون زمان خودش با توجه به ارزش پول هنگفت. ولی وقتی که رفتم برای بعضی از معاینات، معلوم شد من سرطان پیشرفته پستان دارم، که اونجا دیگه شروع شد به کارهای فوری درمانی، جراحی، شیمیتراپی و بقیه و بقیه. من در اون حالت بودم، 2 هفته بود جراحی کرده بودم که بر من دادگاه همو برگزار کردن و رئیس دادگاه هم که بعدن ترور شد، آقای احمدی مقدس، گفته بود که وقتی وکیل من رفته بود و گفته بود که آقا این زیر شیمی درمانیه، خیلی صریح گفته بود ما فقط با زبان خانم کار کار داریم، با جاهای دیگرش که کار نداریم. به هر حال من در حالی که کبود بودم و کمخونی منم یه کمخونی مشخصیه و داغون بودم، بردن و خلاصه محاکمه کردن و بعدن محکومم کردن به 4 سال حبس. بعد این 4 سال حبس یه به هر حال فشاری گذاشت روی من، نه فقط برای اینکه حالا قرار بود زندان برم، بلکه برای اینکه یه دختر تینیجر داشتم و نمیدونستم چیکار بکنم. در هر حال اینجا دیگه دولت‌های اروپایی خیلی کمک کردن، مخصوصا دولت هلند، که من از امکانات درمانی بهتری برخوردار بشم. 2 بار من خودشون با کادر سفارت بردن هلند برای اینکه ببینن چه کار برای من میتونن بکنن و بعد فشار بردن. خلاصه بهتون بگم به سختی اینا به من اجازه دادن و منم واقعا واقعا از صمیم قلب بهشون قول دادم که من بعد از این به اصطلاح درمان هایی که اگر اونا لازم بدونن برمیگردم. و من رفتم از ایران بیرون. 3 ماه بود که از ایران بیرون بودم و داشتم میرفتم NIH و که یک دوستی درست کرده بود برام که بتونم مجانی مورد معاینه قرار بگیرم، که و داشتم دیگه آزاده رو میذاشتم مدرسه، توانسته بودم بذارم مدرسه، که سیامک رو رو بودن و دیگه داستاناشو شما خودتون میدونید.
1: بله، داستاناشو میدونید. من بیشتر میخواستم احساس شما رو بدونم که در اون مقطع چه حس و حالی داشتید، ولی الان واقعا فقط 5 دقیقه مونده از برنامه، من سوالای دیگه هم دارم باشی. اگه کوتاه بگید به من.
0: یه احساس من این بود که من اینجا فقط باید کمک به این برسه که یه امنیت داشته باشم، برم ایران و به داد این آدم برسم، یا اینکه این آدمو بتونم از ایران بیارم بیرون. راستشی بخواین کارهای خیلی غیر قانونی عالی هم کردم برای اینکه سیامک رو بیارم بیرون، ولی سیامک تن نداد، ترسید. بعد سعی کردم خودمو با امنیت در امان بکشم توی ایران، که اونم خیلی داستانش درازه. از جمله آقای ظریف خیلی هم با محبت به من گفت ببین من خبر دارم تو رو تو فرودگاه میگیرن، حالا اگه برات اینقدر مهمه برو بگیرنت، منم تا اونجایی که بتونم ساپورتت میکنم. گفتم نه آقای ظریف، در این صورت دو تا دختر جوان و نوجوان من خودکشی خواهند کرد اگر منم مثل پدرشون در اون حالت ضعف و بدبختی روی صفحه تلویزیون ببینن که دارم دروغ میگم.
1: خانم کار، چه رابطه بود که آقای ظریف چنین مثلا پیشنهادی به شما دادن، حمایت و اینها؟
0: به هر حال ببینین، اون دوران دوران اصلاحات بود. منم آدم خیلی غریبه ای نبودم. به هر حال میدونستن که اون تو اون سیستم دارم کار میکنم. من که چیز نبودم که.
1: از همین جهت خانم کار، شما و خانم عبادی دو چهره مهم حقوقدان هستید در ایران از میان زنان ایرانی. خانم عبادی مستقیم تر به خصوص در سالهای اخیر وارد نقش های سیاسی شدن. شما ایشون رفتن مثلا رئیس کمیته عدالت انتقالی شدن. شما نمیخواستید نقش مستقیم تری به عهده بگیرید، مثلا در نقش فعال تری در متحد کردن اپوزیسیون، گروه های مختلف، چنین ایده ای در ذهنتون نبود؟
0: چنین ایده ای بود، ولی بعد از مدتی که من در امریکا و یا بشه گفت در غرب، چون زیاد سفر کردم زندگی کردم، به این نتیجه رسیدم که هم نمیشه هم من تواناییشو ندارم. پس بنابراین اینجا تشخیص خود من بود
1: که نکنید این کارو. و در دقایق پایانی به ما بگید راجع به اون یادداشت کوتاهی که در صفحه اینستاگرامتون من دیدم، چون میخوام یه مقدارم راجع به وضعیت موجود صحبت بکنیم. شما خیلی خوشبین نبودید به اینکه مثلا آنطور که نوشته بودید، من باور ندارم که شاهزاده رضا پهلوی از عهده گذار خشونت پرهیز که ادعایش را دارد بر بیاید. این رو زارن حمایت نمی کردید. چه چیزیست که برای آینده ایران و برای مبارزه سیاسی در اکنون حمایت می کنید؟
0: بله، من اگر اون رو با اون صراحت نوشتم در نفی ایشون نبود. من ایشون رو می شناسم و ایشون انسان بسیار خوبی هستن، خیلی وقتم از می شناسم ایشون. منتها چون جمهوری اسلامی رو زیاد می شناختم و می شناسم و زیاد باش کلنجار رفتم و 22 سال از انقلاب به بعد و حالا قبلش که بودم در ایران، یعنی تا 58 سالگی، 60 سالگی من در جمهوری اسلامی کلکل میکردم با همه، من اینو بر پایه تجربه خودم گفتم که ایشون از عهده این داستان بر نمیاد، مخصوصا که اسمش گذاشته گذار مسالمت‌آمیز، حالا اونجا ننوشتم. و منظورم این بود که کسانی ممکنه، اونم ممکنه بر بیان که تمام الفبا و پیچیدگی‌های عجیب این نظام سیاسی دینی رو بشناسن. منظور من این بود، هنوزم منظورم میتونه همین باشه و هنوز هم من در پیشانی سیاست ایران نمیبینم که دور و بر چند تا چهره کاملا با خلوص جمع بشه و به اونا اعتماد کنه. فعلا مشکل ما در ایران نه فقط بی‌اعتمادی به حکومت و بلکه بی‌اعتمادی نسبت به انواع اپوزیسیون.
1: مهرانگیز کار، حقوقدان، بسیار سپاسگزارم از شما که این یک ساعت رو با من و مخاطبان عمق میدان گذروندید و واقعا یک بخش خیلی خیلی مختصری از عمر پربارتون رو اینجا دربارش با هم صحبت کردیم. ممنون از شما.
0: خیلی متشکرم.
1: و سپاس از شما که هر هفته شنبه ها 10 شب به وقت ایران با من فهیمه خضری همراه میشید برای یک عمق میدان. خدا نگهدار.

I look in the mirror, I'm ready to die. All day ready to die.

0: این روزها در کنار پرونده میدان علی خانی اصفهان که تا حالا 4 نفر از 12 متهمش که حکم اعدام گرفته بودن حکمشون به اجرا در اومده، نگرانی ها نسبت به وضعیت متهمین پرونده میدان شهدای اصفهان هم افزایش پیدا کرده که با اتهام های سنگینی روبرو هستن. این پرونده 16 متهم داره. حالا دوست دارم اگر وقت باشه اسامی اونا رو من دوست دارم بخونم، خیلی مهمه که ما اسامی این بچه ها رو بگیم. میگم بچه چون خیلی هاشون واقعا کمتر از 20 سال دارن، یعنی کمتر از 25 سال دارن اینا اوریج متوسط سنیشون. اما اجازه بدید الان همراه بشیم با نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه یک کلمه که از تورنتو کانادا مستقیم با ما هستن. صحبت‌های آزاده رو خبرنگار رو شنیدید از لندن. این پرونده هم مربوط به اصفهان هست. جزئیاتی از شما اگر هست بشنویم که اینها چه کسانی هستن و دقیقاً جمهوری اسلامی مدعی شده که اینها چه کردند.
1: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، به نظر میرسه رویکرد دادگستری اصفهان در مقایسه با خیلی دیگه از شهرهای ایران خیلی رویکرد سختگیرانه تری هست که البته با توجه به عقب و سابقه عملکرد جمهوری اسلامی در این شهر و فضایی که وجود داره دور از ذهن هم نیست. به درستی کلمه بچه را استفاده کردین، چون اینها بچه های ما هستن، اینها فرزندان سرزمین ایران هستن و این خیلی مهم هست که ما این موضوع رو در نظر بگیریم. چرا این موضوع موضوع مهمیه؟ اتفاقا من تاکیدم همه ما از لفظ بچه در مورد بچه های ما ازش استفاده کنیم، به خاطر اینه که شما وقتی که عملکرد دستگاه قضایی رو میبینید، شما نمیتونید فقط اون رو با من یک نهاد مستقل قضایی در نظر بگیرید. دستگاه قضایی در یک بازی و در یک سیستم فقط داره نقش خودش رو بازی میکنه. در مورد میدان اصفهان آنچه که اتفاق افتاده، یک نقشه‌ای که طراحی شده این هست که اینها یه عده تروریست بودن، اومدن امنیت جان مال مردم، یعنی اینها غیر از مردم هستن، رو به خطر بندازن و حالا باید مجازات بشن. و به همین روی کرده شما وقتی خبرگزاری مهر تیتر میزنه تروریست، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که این بچه ها مردم عادی نیستن، از جنس بچه های ما نیستن، از جنس آدم های عادی این جامعه نیستن، اینا افرادی هستن اجیر شده، در واقع قاتلن و قصد برهم زدن امنیت شما رو دارن. وقتی که این قصه میاد تعریف میشه و بازگو میشه توسط خبرگزاری مهر، این روایت ساخته میشه، قوه قضاییه میاد در جایگاه خودش از عنوان مجرمانه به اسم محاربه استفاده میکنه. چرا؟ چون تو این روایت ما احتیاج به تروریست داریم، ما احتیاج به یک برهم زننده امنیت داریم که این برهم زننده امنیت عنوان حقوقش میشه محارب و بعد طبیعتا مجازات اعدام میدن و خب این فرد باید حذف بشه تا جامعه به جایگاه و امنیت خودش برگرده. و این خیلی مهمه که ما بدونیم این پرونده ها، این دادگاه ها در شرایط استانداردی برگزار نمیشه. شما با دادرسی عادلانه روبرو نیستید. دادرسی عادلانه ارکانی داره، وکیل مستقل، قاضی مستقل، دسترسی به مستندات و مدارک، بررسی این که این عقاریر در وضعیت درستی گرفته شده یا به عنوان در وضعیت طرفین تحت متهمین پرونده تحت فشار بودن و این عقاریر زیر فشار و شکنجه گرفته شده.
0: بله، در ارتباط با جلسات دادگاه گفتید دادگاه این متهمان از تیر ماه آغاز شده است. شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اینها رسیدگی میکنه و در داخل زندان دستگرد به طور میگن کم سابقه انجام گرفته برگزار شده است. متهمان مرد در این پرونده در زندان دستگرد اصفهان الان مرکزی اصفهان الان زندانی هستن و متهمان زن هم در زندان دولت آباد اصفهان الان در حال حاضر زندانی هستند. و نکات بسیار مهمی داره این شرایطی که این پرونده داره و بسیار هم نگران کننده است، مخصوصا برای 9 نفر از اونها. شرایط از شرایط دادگاه یا جزئیات بیشتری دارید بگید برامون، یا اینکه بریم سر حکم اعدام بنیامین نقدی که امروز صادر شده؟
1: ببینید، یه نکته خیلی مهمه که توجه داشته باشیم. این دادگاه های حالا غیر حضوری یا دادگاه های آنلاین یا دادگاه هایی که در محل زندان برگزار میشه یه پدیده جدیدی بود که اساساً از زمان کرونا ایجاد شد و متاسفانه الان ما شاهد چنین مسائلی هستیم که حالا در جای غیر از اون جایی که باید داره این فرآیند دادگاه ها رسیدگی میشه و برگزار میشه. خب طبیعتا نگرانی وجود داره. شما وقتی که زندانی رو میخواید از محل زندان منتقلش کنید به محل دادگستری، با لباس، با دستبند، با پابند از اتوبوس پیاده میشه و حرکت میکنن به سمت زندان. این بچه ها در محل و منظر مردم قرار میگن، آدم هایی که در مقابل دادگستری هستن، حالا چه پرونده خودشون رو دارن چه خانواده و دوستان این افراد هستن، و حتی همین میزان تجمع هم برای جمهوری اسلامی ترسناک هست متاسفانه. به نظر میرسه دلیل این برخورد این هست که از هر گونه مواجهه این بچه ها با مردم جامعه میخوان جلوگیری کنن.
0: بله، واقعا به نکته خیلی بسیار مهمی شما اشاره کردید. در کنار اینم من یه چیزی رو اضافه بکنم. الان هر چی ما میبینیم، حتی در مورد مقامات مثلا مختلفی که دارن توی وزارتخونه ها کار میکنن، تو ادارات کار میکنن، همه چیز دیگه داره در ایران میشه آنلاین، در صورتی که مثلا شما توی شرایطی توی آمریکا الان این رو نمیبینید. همه دیگه برگشتن، یعنی حد اکثر ظرفیت رو داره برای اینکه برگردن مردم به سر کارشون، و میگن باید سر کار باشید و سر کار کار بکنید و اینها. یعنی موضوع حالا دادگاه ها هم که خب دیگه هیچی، مشکلات بیشتری که شما به درستی و به زیبایی هم در موردش صحبت کردین. در ارتباط با مسئله بنیامین نقدی چه داریم بگین؟ این بنیامین نقدی کیست؟ امروز حکم اعدام گرفته خانم صدقی.
1: متاسفانه بله، و این داستان به نظر میرسه ادامه داره، و اون چه که ترسناک ترش میکنه اتهام هایی که داره وارد میشه. اتهام هایی از جنس اینکه موتور آتیش زده، بسیجی آتیش زدن، و اصلا این اتهام ها در شرایطی داره مطرح میشه که هیچ وکیل مستقلی به تمام اسناد و مدارک پرونده نمیتونه دسترسی داشته باشه. نمیتونیم واقعا بررسی کنیم که این موضوع درسته و درسته، ضمن اینکه عملکرد جمهوری اسلامی از سالها پیش چه در پرونده مرحوم نوید افکاری که اسناد و مدارک جعل میکرد، چه صدها پرونده دیگه از ریز و درشت که ما تجربه شده داریم که سند جعلی ارائه میدن، واقعا محل ابهام و تردیده که آیا واقعا این اتفاق افتاده. به نظر میرسه اگر این اتفاق میافتاد جمهوری اسلامی خیلی خیلی خیلی در نوحه هاش، در مراسماش، در جاهای مختلف چنان پروپاگاندایی را مینداخت که الان گوش جهان کر شده بود. به نظر میرسه که این هم احتمالاً یه اتهام واهی هست در مسیر همون سیاست هایی که جمهوری اسلامی داشته، و واقعا جمهوری اسلامی عزمش رو جزم کرده برای حذف کردن، برای ترساندن، برای زهر چشم گرفتن و انتقام گرفتن. یعنی الان دیگه داریم به یک نقطه میرسیم که به نظر میرسه جمهوری اسلامی فقط زهر چشم نمیگیره، جمهوری اسلامی بسیار خشمگینه، داره انتقام هم میگیره، و این چیزیه که خب اوضاع رو خیلی ترسناکتر هم میکنه، چون یک حاکمیتی که افسار گسیخته است و به حاکمیت قانون باور نداره و خشمگینه خیلی بیشتر میتونه آسیب بزنه.
0: بله، من میخوام اینم اضافه بکنم، در همین 24 ساعت اخیر برای یه نوجوان 17 ساله اسمش هست یاسین سرفراز، اهل بجنورده، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ماه همین 1404 هست، 3 سال و 3 ماه حبس براش بریدن. یکی دیگه الان عکسش رو دارین میبینین، من به دوستان گفتم که عکسای این دوتا نوجوان رو بذارن. زینب زینانلوی 16 سال است، 6 ماه و 15 روز حبس گرفته. اینا دو تا مثاله از دو تا کودک معترض. الان بهروز ایزانلو این پدر زینب هست که 4 سال و 9 ماه حبس و شلاق و 80 میلیون جزای نقدی محکوم شده. واقعا هر روز بیشتر و بیشتر، نه تنها احکام اعدام بلکه این چیز حکمای سنگینی که دارن میبرن مخصوصا برای بچه ها واقعا غیر قابل تصور هست. امروز البته با یه خبرم اینا دوست دارم خانم صدقی تموم بکنیم صحبت همونه که تو خبرها دیدم خانواده دادخواه آیدا حیدری دانشجویی که جمهوری اسلامی در اعتراضات اون رو کشته بود از مردم برای حضور در بر سر مزارش دعوت کردن که بیاد. خانواده آیدا گفتن تو فراخوانشون که لباس سفید بپوشین، اشاره کردن این یه آیینی هستش که رقص دادخواه ها رو دیدیم توی این چند سال اخیر در عزای عزیزانشون که یک نمادی شده از ایستادگی. به هر جهت سپاس از شما خانم نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه یک کلمه که مستقیم از تورنتو کانادا با ما بودید.

ルさん。Hey guys, get ready for incredible explosion.

0: Action.
1: در ایران مجموعه حملات تنبیهی ارتش آمریکا علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در بامداد امروز پنج شنبه تکمیل شد. در مصر دولت این کشور عامل آتش سوزی دو کشتی در بندر دمیات را حمله پهپادی توصیف کرده. نیویورک تایمز میگه ردپای جمهوری اسلامی مشروب است. و در آمریکا رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید حملات چهارشنبه سپاه توسط گروهی متفاوت با آنها که آمریکا با آنها سر و کار دارند انجام شده. آیا تنش داخلی بین جناح‌های قدرت و گسترش تعارضات بین المللی برای جمهوری اسلامی به شتاب سراشیب حوادث خواهد افزود؟

0: شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با اشاره به حمله موشکی سپاه به پایگاه ایالات متحده در اردن و هدف قرار گرفتن یک نفتکش در مصر گفت که در جریان حمله به نفتکشی در بندر دمیات مصر قرار گرفته و اعلام کرد قرار ضربه بسیار سختی به اونها بزنیم، چون اون حالا نوبت اونهاست که ضربه بخوره. ساعتی بعدتر سنتکا موجی از حملات سنگین تنبیهی علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی رو در بامداد پنجشنبه تکمیل کرد. در همین حین دولت مصر مسبب آتش سوزی در دو کشتی که در بندر دمیات دچار حادثه شدند رو حمله پهپادی اعلام کرده و نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه اما ناشناس خودش گفته که ردپای حکومت ایران پشت این اقدامه، اگرچه مدعی شده این حمله هشداری بوده تا نشون بده قدرت جمهوری اسلامی تا کجا گسترش یافته. به رغم تلاش این روزنامه آمریکایی برای نشان دادن قدرت در ساختار حکومت ایران برای مقابله با آمریکا، در ایران اما نشانه ها به گونه دیگر زندگی مردم رو روایت میکنه. خستگی از استمرار شرایط جنگی، انزجار از حکومتی که به دنیا سر ستیز نشون میده و دستش دست کم تا آرنج به خون جوانان ایران آلوده است، روایت هایی که به لطف شبکه‌های اجتماعی نادیده نمیمونن. همکارم نرگس سبا امروز از مدخل همین روایت ها به سراغ تضاد دیدگاه حکومت و مردم ایران رفته. نرگس، اگه پرده پروپاگاندای حکومتی رو کنار بزنیم، زندگی روزمره مردم ایران مملو از چه واقعیت هاییه؟
1: زندگی مردم مهدی در جریان سختی ها، فشار اقتصادی، تنگنای معیشت، غم کشتار دیماه، خشم از حکومت و اعدام ها و حتی استمرار سایه جنگی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده هم نمیتونه اشتیاق مردم به زندگی معمولی و بازگشت آرامش رو کمرنگ کنه. بر اساس اون چیزی که پروپاگاندای حکومت تبلیغ میکنه، جمهوری اسلامی تلاش داره تا از مردم ایران چهره خشن، عصبانی، انتقامجو و جنگ طلب به دنیا نشون بده. افراد نزدیک یا وابسته به حکومت شبها در میادین جمع میشن، پرچم آتیش میزنن، شعار انتقام میدن و تصویر جنگ خواهی رو به اسم مردم ایران صادر میکنن. اما این چهره مردم ایران نیست، چهره مطلوب حکومت و سپاه پاسدارانه. جامعه شناسا میگن در یک کشور آزاد صدای مردم از انتخابات، رسانه ها، سندیکا، دانشگاه و جامعه مدنی شنیده میشه، اما در جمهوری اسلامی صدای مردم حذف شده. به جای مردم بسیج و نیروهای سازماندهی شده به خیابون ها آورده میشن. به جای خواست عمومی یعنی یک زندگی آزاد و مرفه و بدون جنگ، شعارهای حکومتی پخش میشه و به جای زندگی مرگ خواهی به نمایش، بدون جنگ شعارهای حکومتی پخش میشه و به جای زندگی مرگ خواهی به نمایش در میاد. بعد همین تصویر رو به دنیا

0: خانواده اون سربازان وظیفه ای هستن که نمیخوان فرزندشون قربانی انتقام گیری سپاه بشه. مردم همون جوانانین، جوانهایی هستن که نه جنگ میخوان، نه تحریم، نه موشک و نه شعار مرگ. حالا به رفتار حکومت نگاه کنیم. سپاه پاسداران در روزهای اخیر یک بار دیگه بدون هیچ تحریکی به اردن حمله موشکی کرد. پرزیدنت ترامپ بعد از اون که دستور حمله تنبیهی به سپاه رو صادر کرد، گفت آمریکا با گروهی در جمهوری اسلامی که میخوان به توافق برسن کماکان در تماسه. اما تاکید کرد کسانی که اون حمله ها رو انجام دادن همون گروهی نیستن که آمریکا با اونها در ارتباطه. این یعنی از نگاه واشنگتن درون حکومت ایران یک دست نیست. در آوریل و ژوئیه 2026 مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به صراحت تاکید کرد که در ایران تمام مسئولان حکومتی تندرو هستند. اما نکته مهم اینه، مارکو روبیو اشاره کرد بعضی تندروها میفهمند که باید یک کشور و اقتصاد اون رو اداره کنن و بعضی دیگه کاملا با انگیزه های ایدئولوژیک هدایت میشن. این همون بحران واقعی جمهوری اسلامیه. دیگه معلوم نیست چه کسی تصمیم میگیره. قالیباف و عراقچی مذاکره میکنن و پزشکیان تفاهم نامه رو امضا میکنه. چند روز بعدش سپاه به کشتی ها در تنگه هرمز موشک شلیک میکنه. رسانه های حکومتی جنگ رو تحریک میکنن. بعد همین ساختار حکومت وقتی پاسخ آمریکا میاد از مظلومیت حرف میزنن. هزینه این دوگانگی رو کی میده؟ مردم. مردمی که یک زندگی آرام میخوان، آزادی و نان و کار و آینده و حق انتخاب میخوان، دارن سعی میکنن به رغم فشارها زندگی رو ادامه بدن. این روزها تصویر رفتن مردم به کافه ها در بعضی شهرها و ورزش های دست جمعی توی پارک ها و مواردی مثل این در شبکه های اجتماعی دیده میشه، در حالی که کشور در جنگه. در اقتصاد مدرن یه نظریه وجود داره به اسم اثر روژلب. مطالعاتی نشون دادن که در دوران بحران‌های اقتصادی فروش اقلام کوچک و ارزان قیمت آرایشی مثل روژلب بیشتر میشن. این یعنی در دوران بحران فقر و بی‌ثباتی، وقتی مردم نمیتونن خریدهای بزرگ داشته باشن، گاهی سراغ لذت‌های کوچک و کم هزینه میرن. یک روژلب، یک لباس رنگی، یک کافه‌نشینی کوتاه، یک عکس زیبا وسط اضطراب، بحران و فروپاشی اقتصادی. در ایران امروز این تصاویر نوعی اصرار بر زنده بودن مردمه. جامعه شناسا معتقدن این رفتارها از طرف مردمی که صلح و آرامش میخوان میتونه نشانه از این باشه که جامعه نمیخواد چهره ای رو بپذیره که حکومت سعی داره براش بسازه. حکومت میخواد ایران رو سیاه، خشمگین، عزادار، جنگی و مرگ طلب نشون بده و مردم حتی زیر فشار جنگ و فقر دنبال رنگی کردن زندگی میگردن. این یعنی جامعه تسلیم تصویر ساختگی حکومت و رسانه هاش نشده. کارشناسای اجتماعی و سیاسی میگن وقتی پرزیدنت ترامپ میگه افرادی که حمله کردن همون گروهی نیستن که ما با اونها سر و کار داریم، به یک واقعیت اشاره میکنه. جمهوری اسلامی چند پاره شده. این چند پارگی در درون حکومت رو با مردم ایران نباید اشتباه گرفت. تحلیلگران آشنا به مسائل ایران معتقدن جمهوری اسلامی سالهاست نام ایران رو خرج رفتار خودش میکنه، اما ایران بسیار بزرگتر از جمهوری اسلامیه و مردم ایران بسیار زنده تر از تصویر انتقام‌جویی و جنگ طلبی هستن که حکومت داره صادر میکنه. امروز جمهوری اسلامی میخواد از ایران چهره خشن بسازه تا هم داخل رو بترسونه، هم بیرون رو تهدید کنه و هم شکست‌های خودش رو پشت شعار انتقام پنهان کنه. اما ایران واقعی جای دیگری است. در سیمای زنانی با پوشش اختیاری که در خیابون‌ها قدم می‌زنند، زنانی که موتور سواری می‌کنند و چهره شهر رو بسیار قشنگ می‌کنند، جوانانی که موسیقی گوش می‌کنند و به کنسرت می‌رند، خانواده‌هایی که سفر و کار و مدرسه با آرامش می‌خوان، کارگرانی که کار می‌خوان و خانواده‌هایی که به دنبال بازی و خنده و شادمانی برای کودکانشون هستن.
1: بیننده تفسیر خبر هستید و در ساعت پیش رو از برنامه‌های صدای آمریکا با سه مهمان همراه خواهیم بود. سرکار خانم شکرابرا دوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک که از شهر واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا ما را همراهی می‌کنند، شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل که از پایتخت ایتالیا روم به ما پیوستند، و ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی که از پایتخت فرانسه پاریس با ما همراه هستند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگیم. و خانم برادوست اجازه بدید با شما شروع کنم. ببینید، یک روایتی از ایران توسط حکومت و پروپاگاندای اون منتشر میشه. معینا میخوام بدونم که این روایت به چه دلیلی این میزان تفاوت دارد با واقعیت مردم ایران، همونجوری که در گزارش همکارمون هم بود؟ دلیل این

0: که دلیل استراتژیک که حکومت میکوشه مردم ایران رو محدود به همون هواداران خودش کنه که در میدانهای شهرها در اون تجمعات شبانه حالا شعار انتقام سر میدند چه هست؟
1: با سلام درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه تون. جواب این سوال به نظر من خیلی ساده و واضح هست، به خاطر اینکه خب ما با یک حکومتی طرف هستیم که محبوبیت نداره در داخل کشور و در خارج کشور، تمام سیاستش رو یعنی اهدافش رو در خارج از مرزهای ایران تعیین کرده، نه در داخل ایران. در داخل ایران هدفی که تعریف کرده جمهوری اسلامی بقا، در قدرت ماندنه، و برای در قدرت ماندن از تمام ابزار زور، کشتار، اعدام استفاده میکنه. در خارج از کشور اهدافی رو که تعیین کرده برای اون اهداف داره میچنگه. من بارها هم گفتم جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک وسیله برای هدفی که داره استفاده میکنه، وسیله با اون جغرافیا، با اون منابع، با اون جمعیت که میتونه یکی از قدرت‌های منطقه‌ای، نه تنها منطقه‌ای، حتی میتونه قدرت‌های جهانی هم باشه، تبدیل شده به یک وسیله برای یک کشوری که شبیه شبه نظامیان الان شده داره کشور رو اداره میکنه. و در خارج از کشور هم که خب سیاستش از 14 دهه‌ای که به قدرت رسیده، هر بار که در هر جنگی که وارد میشه نشون میده که در مقطعی که باید بایسته و به منافع ملی فکر کنه، در اون مقطع هنوز چون که به فکر همون اهداف، هدف اصلی خودش که تعریف کرده، در یک مقطع بلد نیست که بایسته و بیشتر میخواد تا اون هدف نهایی خودش که صدور انقلاب یا تغییر ساختار جهانی هست برسه. به همین برازم در همین چارچوب باید رفتار جمهوری اسلامی رو دید.
0: آقای مدرس، میخوام نظر شما را بدونم، اون چه که از شهرهای ایران مخابره میشه چه تأثیری در رویکرد بین‌المللی جمهوری اسلامی داره؟
2: وقتتون بخیر. جمهوری اسلامی مشخصا در حال حاضر در تلاش هست برای این که بتونه بقایای مشروعیت خودش رو حفظ کنه. چرا؟ چون دچار ریزش شدیدی شده، چون با یک جنگ روبرو شده، و دلیل عمده این که در حال حاضر در داخل کشور هم ما شاهد این هستیم که به شکل حقیقتاً دهشتناکی آمار قتل حکومتی یا اعدام رو در افزایش میده، اینه که بتونه در داخل فضا رو کنترل کنه. حالا این در رویه ها و الگوی رفتاری جمهوری اسلامی نشون داده شده که متاسفانه همیشه همراه میشه با صدور یک موج فرامرزی در خارج از کشور، که اونجا هم میان دست به ترور میزنن. نمونه هاشو تو این 47 سال فراوان داره. دلیل اصلی این که جمهوری اسلامی داره به این سختی سعی میکنه که این سیستم رو نگه داره این هستش که نیروهایی هم که در این 47 سال تشکیل داده بود، بخشی از اون ساختار حکمرانی زیرزمینی، اینو هرگز فراموش نکنیم، نکته بسیار مهمی راجع به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک چارچوب، یک عینک جدید، یک پارادایم جدیدی رو ارائه داد به دنیا تحت عنوان حکمرانی زیرزمینی. حکمرانی زیرزمینی یک سری فواید برای جمهوری اسلامی داشته، اما در حال فعلی که داره در دو جبهه داخلی و خارجی جنگه، کار رو براش خیلی سخت‌تر خواهد کرد. من یه مثالی بزنم، ممکنه خیلی‌ها به این فکر کنن، یاد مسئله ویتکونگ ها بیفتن. خب ویتکونگ ها هم درست زیر زمین بودن، ولی اون جایی که تونستن مشروعیت پیدا کنن، اومدن دولت رو روی زمین ساختن. شما وقتی نگاه میکنید به شهرهای موشکی، به برنامه هسته‌ای، به تونل‌های زیر شهرهای مختلف در ایران، به محل اختفای سران جمهوری اسلامی که در روایت‌های عامیانه این مسئله هست که اساساً در تونل‌ها میزیند، میبینید که یک ساختار، یک چارچوبی اصلا از حکمرانی زیرزمینی رو آورده. حالا شما وقتی حکمرانی زیرزمینی داری، درسته که اون بمب‌ها شاید سخت‌تر و دیرتر به شما برسن، ولی در این حال در جبهه داخلی شما توانایی به مراتب کاهش پیدا میکنه، برای اینکه بتونید با یک اعتراض، با یک حرکت بسیج عمومی مردم روبرو بشید. این وضعیتی
0: که حالا آقای مدرس اشاره کردید، این بحث زیر زمین روی زمین رو حتما در طول برنامه امشب با تو مهمان دیگر هم بطرح میکنیم، ولی یه دقیقه بخش از صحبتاتون اشاره کردید به اینکه این صادر خواهد شد به خارج از کشور و خودشون هم اصلا از این روش ترور محور هم صحبت کرده بودن در چند روز گذشته. یک خبری هم داشتیم در مورد یک نوجوان نروژی که در تور اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود و داستان‌های از این دست. می‌خوام یه مقداری بیشتر رو همین خبری که در مورد محکومیت این نوجوان نروژی بود در ارتباط با گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و احتمال و خطر ترور فعالان سیاسی و رسانه‌ای در خارج از کشور در طول روزها، هفته‌ها و یا ماه‌های آینده هم بیشتر برامون صحبت کنید آقای مدرس.
2: حتما. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی از دهه 90 میلادی به بعد، بعد از این که ترور میکونوس رو انجام داد، متوجه شد که هزینه دار میتونه باشه براش این ترورهای فرامرزی که داره بهشون دست میزنه. برای همین اومد یک کاری رو انجام داد که ما در مطالعات امنیتی بهش میگیم برون سپاری. برون سپاری جرم، برون سپاری امنیتی یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی به عنوان مثال چند سال پیش اومد با کارتل، با سندیکای بزهکاران مکزیکی به اسم لوستاس ارتباط برقرار کرد از طریق یکی از عوامل خودش در ایالات متحده، برای اینکه اینها بیان عادل الجبیر که اون موقع سفیر عربستان پادشاهی سعودی در واشنگتن دی سی بود رو ترور کنن. نقشه‌ای که البته نقشه براب شد، ولی بعد از اون هم شاهد بودیم جمهوری اسلامی دیگه نیروهای خودش رو به اون شکل بعد از فجایعی که رخ داد براش، مثل مورد اسدالله اسدی و بسیاری موارد دیگه تر که در قبرس و ترکیه هم شاهدش بودیم، میاد استفاده میکنه از باندهای جنایتکار و بزهکار محلی. به چند دلیل، مهمترین اونها این دلیل هستش که یقه و گریبان جمهوری اسلامی رو از نظر حقوق بین الملل نگیره، چون اثبات این مسئله پیچیدگی هایی رو به همراه خواهد داشت. از طرف دیگه این سندیکاها و این گروه های بزهکار در کشورهای مختلف دو پوان برای جمهوری اسلامی دارن. یک پوان این هست که اینها دانش و دسترسی محلی دارن، یک پوان دیگه این هستش که امکان تأمین سلاح یا ماده منفجره یا هر چیزی که من بخواد منجر به خرابکاری شه برای پیشبرد اهداف این نظام رو، این گروه ها خیلی راحت تر بشه دارن تا ایرانی که جمهوری اسلامی اونجا کاشته.
0: آقایاری، ببینید یک نکته که یک پارادوکس معناداری ایجاد میکنه دقیقا همینجاست. می‌بینیم که نگاه جامعه جهانی به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل کشور، بارها هم در این مورد صحبت شده که در اپوزیسیون خارج از کشور چهره متنفذی وجود ندارد که بتواند، یا چهره‌های متنفذی وجود ندارند که بتوانند ساختار رو به سمت ببرند که بتونند رهبری کنند یک دوران گذار رو در بعد از جمهوری اسلامی. ببینید خیلی این نکته ظریفه. پس چرا جمهوری اسلامی به دنبال ترور مخالفان در خارج از کشور؟ اگر بخواد این کار رو بکنه و اگر باور بر این هست که در داخل ایران بایستی دنبال آینده جمهوری اسلامی، آینده بعد از جمهوری اسلامی بود، بعد این کار رو در ایران بکنه، پس چرا به دنبال این هست که در خارج از کشور این اقدام رو بکنه؟
3: بود بر شما مهمانان گرامی و همینطور مخاطبان عزیز. ببینید اتفاقا حتی در مورد اون بخش قبلتر صحبت ها که مربوط میشد به پروپاگاندای رژیم، اونجا هم من همین بحثی که الان میخوام بکنم رو دارم. یعنی باید به جمهوری اسلامی ترفندهاش و اقداماتش چه در سطح پروپاگاندا و چه در سطح اقدامات تروریستیش در چند سطح و چند لایه نگاه کرد و همینطور در نظر گرفت که سیاله، یعنی یک چیز ثابت نیست. همونطور که پیش از این صحبت شده مهمان محترم صحبت کردن، گفتن که تغییر کرده، مثلا رویکرد قبلی با رویکرد جدید در استفاده از نیروهای تروریست تغییر کرده. قدیم از نیروهای خودش استفاده میکرد، الان از جریانات تبهکار استفاده میکنه. تو بحث پروپاگانداش هم همین هست، تو گزارش بود به درستی هم اشاره شد به اینکه یک تصویری رو میخواد از جامعه ایران نشون بده، تصویری سیاه، خشونت طلب، تصویری هماهنگ با جمهوری اسلامی. ولی خب در این حال تصویر دیگری هم گاهی، یک تصویری هست رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر میکنن، واقعیات زندگی روزمره مردم ایران رو نشون میده، اون زندگی طلبی علارغم مرگی که حکومت داره تحمیل میکنه رو نشون میده، اون تصویر درستیه. ولی یک تصویر دیگری هست، تصویر به نوعی ویراست شده ای که حکومت جمهوری اسلامی میخواد به بیرون مخابره بکنه و بگه ببینید علارغم همه این مسائل مردم ایران دارن یک زندگی کاملا عادی میکنن. این زندگی عادی با اون زندگی عادی که مردم ایران دنبالش هستن اتفاقا متفاوته. این تصویر دستکاری شده ایه، یعنی همزمان این دو تصویر رو میخواد نشون بده. در بیرون هم یکی از اقداماتی که جمهوری اسلامی داره انجام میده تداوم ترور، اتفاقا احساس خطر میکنه از بخش نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، احساس خطر میکنه. در این حال دو ترفند رو دنبال میکنه، یک بخش ترفند ارعاب هست، یک بخش دیگه ترفند نفوذ در لایه های مختلف اپوزیسیونه. و حتی نه فقط نفوذ در لایه های مختلف اپوزیسیون، بلکه ایجاد یک سری انگاره های جمعی که اون رو در شبکه های اجتماعی واتساپ بده، در فضای گفتگوی چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان اون رو واتساپ بده. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی برای من جالب توجهه اینه که ببینید جمهوری اسلامی در گذشته یک روایتی داشت و میگفت، یه دستگاه تبلیغاتی امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی این رو میگفت که ما حکومت برحقیم، ما حکومت مقدسیم، بری از خطا هستیم و هیچ نقدی به ما وارد نیست. چند سالی هست که اتفاقاً دستهای پنهانتر مخصوصاً جمهوری اسلامی این روایت رو کنار گذاشتن، چون میدونن که هیچ خریدار داخلی و خارجی نداره. متمرکز شدن روی این که بله جمهوری اسلامی هم ایرادات زیادی داره، ولی همه نیروهای مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی بدترن. یعنی میخواد با تمرکز روی این که بدیلهای من از من بدتر هستن، خودش رو از اون سیبل هدف حمله قرار گرفتن دور بکنه. بنابراین میره به دنبال ایجاد تشدد در نیروهای مخالف، میره به دنبال ایجاد روایت‌های در سطح بین المللی که نشون بده هیچ نیروی بدیلی وجود نداره، چند دستگی بین مخالفان وجود داره، اونها ابزارهای لازم برای تامین خاص خودشون رو ندارن و شکافی بین اونها و داخل کشور وجود داره و اون رویکرد تصنعی داخل و خارج رو دامن بزنه و یک مجموعی از فرهنگ‌های دیگه که میشه مفصلا در موردش صحبت
0: کنیم. برادوست، اگر که فکر میکنید نکته‌ای هست که باید به این بخش از برنامه اضافه بشه، خوشحال میشم که از شما بشنویم.
1: چه در مورد جمهوری اسلامی و حکومتش، حکمرانی که داره در حکومت داخل حکومت، به نظر من بیشتر اگه الگوش رو در نظر بگیم، الگو شبیه شوروی سابقه، به خاطر اینکه در نظر بگیرید وقتی که گروه شبه نظامی کوبایی رو میفرستادن در کنار مقامات مصر که اونجا قدرت داخل سیستم، یعنی حکومت داخل حکومت رو بیشتر شوروی شروع کرد در جنگ سرد، و این منو به اون طرف میبره که بگم اینجا ایدئولوژی هست که مد نظر بحث ها وارد میشه. ایدئولوژی، خب شوروی سابق ایدئولوژی بود، سقوط کرد با خودش، کل شوروی سقوط کرد. جمهوری اسلامی چون که حکومت ایدئولوژی که اینجا برای همین نمیتونه نرمش نشون بده در مورد تغییرات منطقی و تغییرات جهانی، حالا همین رو وصف میکنم به این موضوع که تروریست های جمهوری اسلامی در خارج از مصر چه از گروه های تروریستی یا گروه های خلافکار استفاده میکنه، مافیاها استفاده میکنه. چون که دو سه تا مورد هست. مورد اول این که شکست خورد تمام اون عملیاتی که جمهوری اسلامی قبلا موفق بود توش، چه از طریق حزب الله انجام میداد، چه از طریق خود گروه های خودش سپاه پاسداران نیروهای قدس انجام میدادن، در عملیات اخیر نشون دادن که موفق نیستن و این موفق نبودنشون اونها رو سوق داد به طرف به پیدا کردن یک همراه و همکار جدیدی که خب دیدن خیلی موفق تر هم هست. همونطور که آقای مدرس هم گفتن، این باعث شد مسئولیت جمهوری اسلامی کمتر بشه در دادگاه ها، ثابت کردن این جرایم کمتر بشه. ولی خب میبینیم باز هم وقتی که کسایی که دستگیر میشن هر گونه اطلاعاتی که لازم باشه نشون بده جمهوری اسلامی به این گروه های تبهکار پول داده، نشون میده که خب آخر پرونده باز هم میرسه به جمهوری اسلامی، پس راه فرار آنچنانی در این موضوع وجود نداره. و این خودش برمیگرده به موضوع ایدئولوژی که میگم از سر ایدئولوژی، خب رقیب های ایدئولوژی اسلامی برای جمهوری اسلامی چه در سطح منطقه چه خارج از منطقه به وجود اومدن. رقیب های قبلا القاعده بود، الان رقیبش اخوان المسلمینه و گروه های سنی تندرو هستن، خب با ایدئولوژی که هستن خیلی موفق تر از ایدئولوژی
0: ایدئولوژی گرایی نگذشته. خانم دکتر، یعنی وقتی الان شما به عنوان استاد دانشگاه دارید ترم های سیاسی رو بررسی میکنید و الگوبندی های امنیتی رو میبینید، اصل این قضیه ایدئولوژی گرایی در حکومت نگذشته، پایان نیافته؟
1: وقتی که اول صحبت هم در مورد امنیت ملی و منافع ملی صحبت کردم، منافع ملی باعث مجبور میکنه دولت ها رو بر اساس منافع خودشون تغییر سیاست بدن، ولی دولت های ایدئولوژیک نمیتونن این تغییر سیاست رو بدن. و برای همین
0: نمونه نقضی وجود داره. عربستان سعودی همزمان با تقریبا ایران، یکی در جمهوری اسلامی رفت به سمت رهبری شیعیان، دیگری رفت به سمت رهبری جهان اسلام، بخش سنی جهان اسلام، ولی عربستان سعودی این شیفت رو انجام داده، چین کمونیست این شیفت رو انجام داده. سرنوشت حکومت‌های ایدئولوژیک به گونه ایست که گویی در قرن 21 ناچار به سقوط هستند. درست عرض می‌کنم؟ اونقدری که من از علم این علم میفهمم یا مطالعه کردم.
1: نمونه خیلی خوبی آوردید. در مورد عربستان ببینید، برگردیم به 1979 وقتی که انقلاب اسلامی در ایران شد. این فقط در ایران نبود که اسلامی‌ها قدرت رو می‌گرفتن و انقلاب اسلامی صورت گرفت، در عربستان هم شد، ولی زیر پوستی شد. در کشورهایی مثل پاکستان، در مصر، اینها هم اسلامی‌ها قدرت رو گرفتن، ولی خب حاکمیت عربستان سعی کرد مدارا کنه و تمام قانون‌ها رو تغییر بده. حتی مثلا نمونه‌هاش وقتی تاریخی نگاه می‌کنید، قبل از اون دوره زن‌هایی بودن که می‌تونستن بدون روسری جلو تلویزیون حاضر بشن و گوینده‌های اخبار باشن، یا موضوعات اینجوری، آزادی‌های اجتماعی که بود. اینها بعد از این جنبش اسلامی یا قدرت گرفتن اسلامی در خاورمیانه سعی کردن با این همراه بشن که قدرت خودشون رو حفظ کنن. بعد از اون خب میبینیم تغییرات دوباره صورت گرفت. بن سلمان به قدرت رسید، اومد در تمام مدارس افکار اخوانی رو برداشت، سعی کرد یک جامعه باز بشه، از اسلام تند رو دور بشه. در مصر هم خب دیدیم اخوانی ها چه سرنوشتی داشتن، رسیدن به قدرت نتونستن کنترل کنن، قرار بود دوباره اون فکر اخوانی تندرو رو بذارن، با اینکه تعریفشون در چارچوب اینه که اسلام مدرن مثل ترکیه رو داشته باشن. یعنی بس خیلی وسیعه، نمیخوام خارج از بحثمون صحبت کنم، ولی میخوام اینو بگم که دقیقا مثالی که زدید مثال خوبیه، نشون میده که کشورها برای منافع خودشون، حالا چه حاکمیت چه منافع ملی، سعی میکنن با اون تغییراتی که در منطقه صورت میگیره تغییر کنن، و بر اساس اون تغییراته که ما داریم میبینیم که تنها حکومتی که تغییر پیدا نکرده و سفت و محکم ایدئولوژی خودش رو بهش چسبیده جمهوری اسلامیه. خب. حالا همین رو خانم
0: دکتر، خانم دکتر میخوام همینجا اجازه بدید برگردونم این بحث رو به بخشی از صحبتی که آقای مدرس کرد از خود شما خانم دکتر بپرسم. ببینید، یک حکومت زیرزمینی، بخش زیرزمینی، چیزی مثل یک گروه شبه نظامی، همونجور که در حزب الله دیدیم، همونجور که در طالبان، در القاعده دیدیم، الان داره مملکت رو اداره میکنه، رهبرش رو زیر زمین نگه میداره، دست از این نگاه ایدئولوژیک نمیکشه، با دنیا سر ستیزه داره و میخواهد با سیمای زشت و کریه ترور، انتقام، خشونت و جنگ هم یک مملکت 90 میلیونی رو اداره کنه. آیا میتوان امیدوار بود که این حکومت در این پروسه که به دست گرفته در مقابل جهان آزاد شکست بخوره بدون اینکه هزینه سنگینی رو به مردممون تحمیل کنه؟ دقیقاً میخوام از هزینه زمین سوخته، سرزمین سوخته به جامانده از یک حکومت برامون صحبت کنید اگر میشه.
1: متاسفانه جوابی که خواهم داد جوابی نخواهد بود که ما رو خوشحال کنه یا مردم ایران رو خوشحال کنه، چون که چیزی که در، یعنی قدرتی که ایران رو تصرف کرده، قدرتی که میخواد ایران به زمین سوخته تبدیل کنه و هزینه‌اش رو مطمئنا الان هم مردم دارن میدن، به خاطر اینکه موضوعی که رجالان سیاسی جمهوری اسلامی در نظر گرفتن اینه که تا آخرین گلوله‌ای که در دست دارن خواهند جنگی، چون که دیگه گزینه دیگری ندارن، یا سعی میکنن که اون در قدرت ماندنشون رو به عنوان پیروزی اعلام خواهند کرد. حتی اگر یک دونه محله‌ای رو در تهران در تصرف داشته باشن، من احتمال اینو میدم که جمهوری اسلامی من پیروشم، چون که این محله در تهران هنوز در تصرف منه و من به عنوان حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز موندم. پس این هزینه رو متاسفانه مردم دارن میدن و خواهند داشت. شما به نگاه کنید به جنوب کشور که آمار اینفلیشن یا آمار فقر اقتصادی و آماری که نشون میده که بیش از 101% از اقتصاد قسمت جنوب ایران ویران شده. حالا همین رو در نظر بگیری به گفتمان آقایون در تهران که آیا در مقابل جنوب کشور در مورد این انفلیشن یا این سقوط اقتصادی این منطقه دارن صحبت میکنن؟ جواب خیره. چیزی که داریم میبینیم اینه که دارن سعی میکنن جنگ رو وسیع‌تر کنن. بسیار. با اینکه قربانی در آخر این جنگ به نظر من باز هم مردم است. ولی یک نکته مهمی که وجود داره در مورد ترور رهبران سیاسی در خارج از کشور، اینو اضافه کنم واسهش، میگم به همین حرفی که الان سوالشو کردی.
0: لطفاً
1: حتما سعی خدا میکنم. جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق به خاطر این اومد به سراغ ترور رهبران سیاسی، چون که در داخل کشور یک مردم ناراضی از جمهوری اسلامی آماده بودن برای بسیج عمومی، برای اینکه بجنگن علیه جمهوری اسلامی، و چیزی که و رهبرانی میتونستن از خارج از کشور این بسیج عمومی رو اعلام کنن که دکتر قاسم رو یکی از اونها بود. برای همین اومد اونها رو ترور کرد برای جلوگیری کردن از این بسیج عمومی در داخل کشور. و چرا رهبران خارج از کشور محبوبیت یا شانس بیشتری داشتن؟ به خاطر اینکه مردم کارشون رو دیده بودن، به خاطر اینکه به رژیم با مبارزه با رژیم برای خودشون تجربه رو کسب کرده بودن. تمام این موضوعات به ما میگه که جمهوری اسلامی برای همین هم از وقتی که رهبری گروهی اشخاصی در خارج از ایران قدرت ارتباط بسیار. با مردم داخل رو داشته باشه، همیشه مورد حضرت جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت.
0: بسیار ممنونم آقای مدرس. برگردم به همون بحث حکومتی که زیرزمینی شده، خودتون باز کردید این بحث رو و اون چیزی که خانم دکتر هم گفتن. ببینید یک بخشی از این حکومت که در حال حاضر داره مغز متفکر هست، یعنی مشتبه خامنه ای، اون حلقه مشتبه خامنه ای دقیقا رفتار چفتار شبیه گروه تروریستی مثل حزب الله لبنان هست. میخوام برایند این نوع نگاهی که اینها به حکومت دارن و نحوهی که میخوان در حکومت بمونن رو هم از زبان شما بشنویم و بدونیم اینها به کدام سمت دقیقا دارن میرن و آیا آمریکا، اروپا، کشورهای منطقه، اسرائیل درک درستی از ماهیت این حکومت دارن در حال حاضر؟
2: برای اینکه بتونم به این سوال پاسخ بدم باید اجازه بدید یه مقدار ریشه مسئله رو باز کنم، و اونم اینه که ما به این مسئله اشاره کردیم که جمهوری اسلامی یک پارادایم حکمرانی زیرزمینی رو آغاز کرده، ولی ریشه این پارادایم حکمرانی زیرزمینی از کجا میاد؟ این از یک فضای مجرد انتزاعی خارج نشده، این محصول الهیاتی فقه شیعه هستش که اعتقاد داره به مبحثی تحت عنوان امام دوازدهم، به مبحثی تحت عنوان غیبت، و ریشه های نبود دقیقا از همینجا میاد. جناب علی اشاره فرمودید به این که الان به حال اون کیپ مشتبه خامنه اینا اون گروهی هستن که قدرت رو در دست دارن. واقعیتی که وجود داره از نظر من میدونید چیه؟ این صندلی که انتهای اون تونل قرار داره از نظر من یه صندلی خالیه، حتی مشتبه خامنه ای هم در حال حاضر روش نیست. آدم هایی که رابطه بین اون صندلی رو از اعماق تونل با سطح دارن برقرار میکنن آدم هایی هستن که تصمیم گیرن، یعنی بیت رهبری جمهوری اسلامی الان همچین نقشی رو داره ایفا میکنه. و این چرا مسئله رو خیلی خطرناک میکنه؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ماهیتاً یک نظام اخوانیه، اینو نمیشه نادیده گرفت، یک نظام اخوانی شیعیه. شما اگه نگاه کنید میبینید در زمان پهلوی دوم اولین کسی که آثار سید قطب رو اومد به زبان فارسی ترجمه کرد علی خامنه ای بود، و اگه این ترجمه ها رو ببینید خیلی جالبه، خامنه ای عربیش خوب بود، عربیش ضعیف نبود، ولی کاملا مقرزانه به فرمی که بتونه نهاد و بنیان یک دولت و حکومت شیعی زیرزمینی رو بنیان بگذاره آثار سید قطب رو ترجمه کرد و به فارسی برگردوند. این نکته خیلی مهمیه. در جمهوری اسلامی مشروعیت از دیده شدن نمیاد، این ندیده شدنی که داره مشروعیت میده، همون ندیده شدنی که باهاش در چیزی در حدود بالغ بر هزار سال دارن توجیه میکنن مسئله.
0: آقای مدرس ببینید بحث همینجاست دیگه، نمیشه مملکت 90 میلیون تو قرن 21 رو با تفکرات عصر صدر اسلام در حجاز مقایسه کرد که شاید 1300-400 سال پیش میشد با یک امام غائب مملکتی رو اداره کرد یا به گروهی وعده‌ای فروخت، اما در حال حاضر در قرن 21 در سال 2026 که نمیشود مملکت رو با یه رهبری میشه اداره کرد، ولی همون سبکی که حزب الله لبنان داره یک گروه تروریستی رو اداره میکنه. یعنی نمیتونید شما باش یک کشور ملت رو در حقیقت اداره کنید. آیا میشود کرد یا خیر؟
2: نکته خیلی ظریفیه، در عمل نباید بشه ولی 47 سال داره میشه. چرا؟ چون ما فکر میکنیم فساد در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره، تروریسم در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. جمهوری اسلامی یک سیستم تروریستی فاسده، با این تفاوت که پرچم و سفارتخونه داره. این وجه تمایز جمهوری اسلامی. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید در عمل، در مصداق، جمهوری اسلامی با حزب الله و داعش و القاعده و هم پیاله های اینها و هم کیش های فکری اینها تفاوت چندانی نداره.
0: بسیار خوب آقای یاری، ببینید یک بحثی هم در حالا رسانه های مختلف من دیدم، کارشناسانی حضور پیدا میکنند، این بحث رو مطرح میکنند. به نوعی بحث ظاهرش درسته، ولی من هر چی باطنش فکر میکنم احساس خطر میکنم. هی میگن که حماس شکست نمیخوره چون یک اندیشه است، یک منشه، یک روشه. حزب الله شکست نمیخوره چون یک اندیشه است، یک منشه، یک روشه، یک خط فکره. در مورد جمهوری اسلامی هم دارن همین حرف رو مرتب در جاهای مختلفی میبینم که در رسانه‌های گوناگون تکرار میکنن. آیا این به نوعی پروپاگاندایی نیست برای اینکه بگیم خب حالا اگر ما یک تفکر تروریستی داریم، تا یک تروریست در دنیا هست پس تفکر تروریستی ما سر جای خودش باقی است؟ آیا واقعا همین اتفاق داره میفته؟ آیا باید بگیم که اتحاد جماهیر شوروی تا روزی که یک کمونیست در دنیا هست سقوط نکرده و هنوز پابرجاست؟
3: بودن سالهایی که زدیم این کاملا یک سفسطه است. اول ولی من میخوام در مورد صحبت‌های جناب مدرس بگم، علارغم این که با بخش عمده صحبت‌هاشون من همدل، هم نظر و موافق بودم، ولی یک نقد دارم، حالا اگر فرصت شد بعدها میتونیم در موردش صحبت بکنیم، و اون اینه که اتفاقا ولایت فقیه و این نظریه بدعت آمیز ولایت فقیه در حوزه فقه شیعی بر اساس پر کردن غیاب امام غایب بود. یعنی اتفاقا پیشفرزش بر حضور هست و نه بر غیبت، و قرار بوده که این امام نایب بتونه حاضر باشه و به جای او احکام رو صادر بکنه و غیر ذلک. و اتفاقی که الان افتاده که جمهوری اسلامی مجبور شده به اون بخش زیرزمینی خودش پناه ببره، این یک ضربه‌ای و یک خدشه‌ای بر اصل نظریه ولایت فقیه هم هست. حالا از این بحث بگذریم، راجع به اون موضوع میتونم بگم که اتفاقا بله، یعنی این کسانی که این مباحث رو مطرح میکنن بخش عمدهشون یا تجاهل میکنن و حالا به هر دلیلی من نمیدونم منفعتی در این دارن، یا اینکه جاهلن. چون نمیشه شما از این صحبت بکنی که تا یک تروریست هست، خب همین الان این افرادی که دستگیر میشن به عنوان نیروهای تبهکار، حالا یا با ذهنیت ایدئولوژیک یا فریب خورده نظامی مثل جمهوری اسلامی، در کدوم کشورها هستن؟ در کشورهای اروپایی هستن. پس ما باید بگیم دولتهای کشورهای اروپایی رو منحل بکنیم، دولتهای تروریستی تو اینجا روی کار بیاریم، چون تو اینجا هم به هر حال بخشی از جامعه یا کسری از جامعه متاثر از این دیدگاه ها یا این گروه ها هستن. این یه سفسطه بزرگه. اتفاقا اگر در مورد حماس و حزب الله هم این موضوع صدق بکنه که به نظرم نمی کنه، در مورد ایران به هیچ وجه صدق نمی کنه. مثلا شما ببینید، من در گذشته ایران میگم، این 47-8 سال تجربه جمهوری اسلامی اگر هیچ حسنی نداشته باشه که نداشت، مهمترین حسنی که داشت یه جنبه سلبی بود، و این بود که به واسطه اجرای اسلام سیاسی بغض و نفرت عمومی نسبت به اسلام سیاسی ایجاد کرد. و واقعا با تمام مشاهداتمون میتونیم بگیم که نسبت به سایر جوامع اسلامی مردم ایران روحیه سکولارتری پیدا کردن در زیر سایه این حکومت بنیادگرای دینی. ولی حتی در گذشته تاریخی ما شاید یکی از معروف‌ترین نمونه‌هایی که داشته باشیم تو بنیادگرای دینی در داخل ایران، جریان نواب صفوی و فدایان اسلام بود. حتی در حوزه علمیه هم ترد میشه. یعنی میخوام بگم، و از طرف دیگه وقتی نگاه میکنیم که هیچ جنبش بزرگ اجتماعی رو در اون دهه ها که این رسانه ها نبود، جامعه ایران انقدر ترقی نکرده بود، اون تجربه حکومت روحانیون رو ندیده بود، اینها به سری پیدا نکردن. امروز به نظر میرسه اتفاقا جمهوری اسلامی مهمترین محرک چه داخلی و چه منطقه‌ای و بین‌المللی اسلام سیاسی باشه، و از طرف دیگه این ترس ها رو ایجاد میکنه که باز همونطور که گفتم به عنوان یک سپر دفاعی از خودش بخواد استفاده بکنه که اگر من رو سرنگون بکنید اتفاقا با جریانات اجتماعی بنیادگرایی طرف هستید که دیگه رهبری عاقل
0: و خیلی کوتاه جنبندی هم به من بدید که آیا واقعا اگر جمهوری اسلامی سقوط کند پس تا حالا تا یک پاسدار زنده است جمهوری اسلامی سر کار است؟
3: نه به هیچ وجه اینطور نیست. اگر اون شاکله اصلی فرو بپاشه به نظر من همه اینها پراکنده میشن و ممکنه که بخشی از اینها همونطور که گفتن و خیلی از کشورهای دنیا مدتی مثلا اقدامات زیرزمینی هم انجام بدن، ولی فروپاشی جمهوری اسلامی یعنی قطع شریانهای مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی اینها به منزله مرگ و نابودی ایدئولوژی، باورشون و در واقع تمام اون دستگاه و تشکیلات.
0: بسیار خوب. ساعتی پیشتر همکارم فرهاد پولادی در گفتگو با یک مقام کاخ سفید بعد از این که البته فاکس نیوز گزارش داد که گزینه‌هایی برای تشدید حملات نظامی و یا احتمال حملات بزرگتر علیه مواضع نظامی جمهوری اسلامی در دستور کار آقای رئیس جمهور قرار گرفته که مورد بررسی قرار بگیره از طرف رئیس جمهور، از یک مقام کاخ سفید آقای پولادی همکارم پرسیده و این مقام کاخ سفید هم بدون اینکه جزئیات احتمال اینکه در این پرونده ها چه باشد تایید کرده که همه گزینه ها رو آقای رئیس جمهور از جمله گزینه های نظامی رو در دسترس دارند. خانم برادوست، این تحول مهمی است و اینکه یک بار دیگه در حالی که کاخ سفید تا یک تفاهم پیش رفت خودش رو برای توافق با باقی مانده جمهوری اسلامی آماده کرده بود، بار دیگه طرح‌های جدی درباره برخورد قاطع نظامی با جمهوری اسلامی رو در روی میز آقای رئیس جمهور میگذارند و این طرح‌ها بار دیگه بالا آمده. میخوام از شما بپرسم تفسیرتون از این خبر و از این تحول در کاخ سفید در واشنگتن چیست؟
1: اجازه بدید در مورد ایدئولوژی من یک موضوعی که به نظر من اینجا برای اینکه برای مخاطب روشن باشه بگم، در مورد اون چارچوبی که گفتید ایدئولوژی یعنی گروهی مثل حماس حزب الله نمیمیرن میمونن، ببینید در مورد ایدئولوژی از بین نمیره، ایدئولوژی خواهد ماند، برای همین بحث ها رو باید جدا کرد. ایدئولوژی خواهد ماند ولی در چه قدرتی این گروه چه قدرتی خواهد داشت، عناصری که کمک خواهند کرد به این ایدئولوژی دوباره قدرت بگیره چه عناصری هستن، نمونه های مثلا سپاه پاسداران، نمونه های حماس، نمونه های حزب الله به ما میگن خب تا جایی که هدف ایدئولوژی معلومه و ایدئولوژی هست این گروه ها خواهند ماند. قدرتشون به چی بستگی داره؟ به این که آیا مثلا کمکی که به حماس شو از طرف جمهوری اسلامی از طرف گروه های کشورهای دیگر چنین کمکی به ایدئولوژی سپاه پاسداران خواهد شد، کمکی که به حزب الله میشه آیا چنین کمکی خواهد شد، کمکی که به داعش شد آیا چنین کمکی خواهد شد یا نه. پس ایدئولوژی سر جاش هست ولی گروه
0: خانم دکتر در مورد کاخ سفید و خبری که خوندم اگر نقطه ای هست سریع بفرمایید متشکر میشم.
1: خواهش می‌کنم. در مورد کاخ سفید به خاطر اینکه گزارش شده که الان هست در مورد اینه که اختلافاتی در داخل کاخ سفید هست، عده‌ای خب مثل کوپر فرمانده سنتکام موافق هستن که تندتر و خیلی وسیع‌تر آمریکا ضربات رو به جمهوری اسلامی بزنه و تنها محدود نکنه به انتقام، یعنی در ریاکشن نباشه، چون که الان حملات سنتکام بیشتر در حالت ریاکشنیه که جمهوری اسلامی حمله می‌کنه و در جواب سنتکام داره بخش‌هایی از پایگاه‌های سپاه پاسداران و اون انبارهای موشک رو داره میزنه. برای چیزی که الان روی میز کاخ سفید هست اینه که کاملا وسیع‌تر و با اهداف مشخص‌تر به جمهوری اسلامی حمله بشه، نه در جواب حملات جمهوری اسلامی، و اینجا عوض میشه موضوع جنگ و فیس جنگ. تو عوض شدنش تو اینه که اهداف چه اهدافی هستن دیگر، آیا پایگاه‌های نظامی و انبارهای موشکی هستن یا افرادی هم هستن که مانع تصمیم گیری در تهران هستن و این افراد باید برداشته بشن. اینجاست که به نظر من تغییرات مهمی در این فیس جنگ یا این مقطع جنگی داره صورت میگیره. ولی خب وقتی که ترامپ هم میاد میگه خب کسانی هستن که معذرت‌خواهی کردن علیه کسانی که دارن حملات رو انجام میدن، یعنی همون بحثی که ما با هم داشتیم قبلا تو این برنامه که جمهوری اسلامی تصمیم گیرنده نیست و تصمیم گیرنده ها همون حفره های امنیتی هستن و اون نظامیانی که تحت تاثیر این حفره های امنیتی تصمیم میگیرن.
0: چقدر فکر میکنید این بازی پلیس خوب پلیس بد رو آقای ترامپ خریده واقعا؟ یعنی تونستن جمهوری اسلامی، باور دارید که این شکاف وجود داره یا اینکه نه یه بازی پلیس خوب پلیس بده از برجام تا حالا ادامه داره دیگه؟ چقدر این بازی رو تونستن دوباره به کاخ سفید بفروشن حکومت جمهوری اسلامی؟
1: سوالتون عالیه، به خاطر اینکه اینجا دیگه پایان اون داستان پلیس خوب پلیس بده. اینجا به نظر من اگر امیدی بود برای کاخ سفید که بله در داخل خوب گروهایی هستن، اینا هاردلاینرن، تندرو هستن، اینا گروهایی هستن که میخوان صحبت کنن، ولی اون در حین اون مذاکرات حتی با خود جدیونس که نرمش نشون میداد در مقابل جمهوری اسلامی، وقتی که خود جدیونس میاد میگه اینا جلوی دوربین یه حرف میزنن پشت دوربین یه حرف دیگه، دیگه اون پلیس بد و پلیس خوب نیست، این استراکچر سیستم جمهوری اسلامی و اشخاصی که در این سیستم کار میکنه همه فیلتر شده و همه امین رژیم هستن، پس باید با سیستم هم خون و هم جنس رژیم هستن، پس فرقی نمیکنه شما از کدوم گروه در نظر میگیرید. به نظر من این آشکارتر شده، نه تنها برای مقامات کاخ سفید و دولت ترامپ، برای مقامات غربی و بیشتر کسانی که همیشه گلایه اینو داشتن که نباید باید همیشه مذاکره کرد، اینها هاردلاینر هستن. اینو در چه اینو بگم و حرفامو اینجا تمام میکنم، در همون موقعی که تفاهمنامه امضا شد دقت کردید همین دموکراتایی که به تمام سیاست ترامپ حمله میکردن، تفاهمنامه که امضا شد دموکرات ها اولین صدای تندی بودن که علیه این تفاهمنامه بودن و میگفتن امتیاز خیلی زیادی داده، و وقتی که دیدن حتی زیر این تفاهمنامه هم جمهوری اسلامی زد، یعنی به نظر من اینجا خیلی روشن و واضح هست که سیاست جمهوری اسلامی چگونه است و این افراد، این فرق بین
0: آقای مدرس. بسیار متشکرم آقای مدرس. ببینید بحث خیلی مهمی است، بحث اینکه اگر برگشته باشه این سیاست جنگی روی میز رئیس جمهوری و تصمیم گیری بر تشدید این حملات بشه، میشه اینو مرتبط دونست با اون چیزی که داره در منطقه هم اتفاق میفته، چون روی کرد جمهوری اسلامی هم در چند روز گذشته در حملاتش تغییر کرده. برخی ها حتی میگفتن گمانه هایی هست از اینکه روس ها برای جمهوری اسلامی پلن نظامی جدیدی نوشتن. میبینیم که حملاتش رو گسترش داده، حتی به آبهای دریای مدیترانه کشونده، اونجوری که نیویورک تایمز میگه. مشخصا میخوام بدونم که فکر میکنید واقعا پای روسا پشت این قضیه پیداست و آیا رقبای آمریکا در حال گسترش این بازی هستند برای درگیر کردن آمریکا در یک جنگ وسیع‌تر؟
2: روسیه کشوریه که از گسترش و استمرار این جنگ نفع زیادی میتونه ببره. یه بخشش به خاطر اون نوساناتی هست که در بازار جهانی نفت رخ میده و خب به هر حال روسیه تأمین جنگ اوکراین رو داره از این راه همچنان پیش میبره، این براش مهمه. بحث دومی که پیش میاد بحث پوشش رسانه‌ایه. اگه توجه بفرمایید میبینید به عنوان مثال از شروع جنگ اسرائیل و حماس و بعد شروع جنگ، حالا جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه، به کل پوشش رسانه‌ای از حرکات روسیه در اوکراین، از اون چه که داره اتفاق میفته برداشته شد و تمرکزها معطوف جبهه‌های دیگری شد. بحث سومی که پیش میاره برای روس‌ها این هستش که روس‌ها یک چیزی رو به خوبی میدونن، میدونن که ایالات متحده خصوصا این دولت فعلی پرزیدنت ترامپ به شدت در پی این هستن که هر چه سریعتر بتونن این قائله ها رو فیصل بدن، برای اینکه بتونن برن به اون رقابت نفسگیر خیلی بلند مدت با چین بپردازن. و روسیه میدونه که اگه این جنگ الان گسترش پیدا کنه، احتمال اینکه آمریکایی ها برای اینکه توی جبهه اوکراین امتیازات بیشتری رو در اختیار روس ها بذارن ممکن افزایش پیدا کنه، و همچنین اینکه نیروهای ایالات متحده چند دسته بشن، تمرکزشون چند شاخه بشه، معطوف به جبهه های متنوعی بشه، برای روس ها از نظر استراتژیک میتونه یک برد باشه. فقط اجازه بدید با این جمع‌بندی کنم، جمهوری اسلامی همونطور که نیابتی داشته خودش عملا تبدیل شده به نیابتی روسیه.
0: بسیار خوب خانم برادوس، میخوام نظر شما رو بدونم دقیقا درباره همین بحث روسیه و دخالتش در این مرحله از درگیری و تخاصم نظامی در منطقه.
1: سپاه به مراکز آمریکا در منطقه با همکاری روسیه بوده، چون در ابتدای جنگ هم بحث ما این بود که با این دقتی که موشک‌ها و عملیات سپاه داره اهداف آمریکا رو در منطقه میزنه، این از توان سپاه خارج هست، پس حتما کمک‌های روسی وجود داره در این هدف قرار دادن بر حسب قدرت ماهواره‌ای، تصرف‌های مثلا آسمانی که هستن. خب اون جنگ امنیت آسمانی که بین آمریکا و فرانسه و چین و روسیه هست، همه اینو به ما میگه اون قدرتی که این کمک رو میکنه قدرت روسیه است یا چینه. حالا روسیه رو از سر نظامی چون که همیشه سوابقش معلومه، روابطش هم معلومه، روسیه اینجا دخیله. ولی بحث اینه که خب روسیه و چین به دنبال حتی از جنگ اوکراین هم اگه یادتون باشه هدف روسیه یک چیزی بوده با چین، تغییر ساختار جهانی، ورد اوردری که بعد از جنگ سرد شروع شده، تغییر این ساختار هدف این دوتا قدرت هست. حالا جمهوری اسلامی داره میشه با سرزمینی که ایران میشه سرزمینی که اون تغییر رو داره میبینه. و چرا این تغییر رو میخواد ببینه روسیه و چین اونجا؟ چون که اگر اون جنگ فرسایشی که جمهوری اسلامی الان جبهه های مختلفی رو باز کرده در این جنگ، همونطور که گروه های شبه نظامی مختلفی رو باز کرد درست کرد در منطقه، الان جبهه های مختلفی رو باز کرده. با باز کردن جبهه های مختلف علیه کشورهای مختلف، الان شما فقط در مورد تنگی هرمز صحبت نمی کنید، الان شما در مورد تاسیسات نفتی عربستان در داخل خاک عربستان، داخل خاک کویت، داخل خاک بحرین، داخل خاک اردن، یعنی خاک این کشورها سوورنتی خاک این کشورها داره مورد حمله جمهوری اسلامی قرار میگیره. پس همه دارن درگیر میشن. این درگیری ها وارد یک جنگ بزرگتر خواهد شد. وقتی که آمریکا در این جنگ فرسایشی بمانه، هدفی که جمهوری اسلامی داره این باعث میشه قدرتش و اون قدرت نظامی اونجا تقریبا میشه گفت اونجا داره قدرت آمریکا رو داره ازش میگیره.
0: آقای یاری ببینید، این بحث اینجاست که خامنه‌ای گفته بود ما جنگ رو منطقه‌ای میکنیم، حالا این آقایون فکر میکنن که میتونن جنگ رو جهانی کنند. ولی واقعیت ماجرا اینه که قواره این بازی برای جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی قواره این بازی یک جنگ جهانی نیست. آیا این به یک ائتلاف بین المللی اونجوری که بر علیه صدام شکل گرفت، اونجوری که بر علیه قذافی شکل گرفت، بر علیه بسیاری دیگر از دیکتاتورها در جهان شکل گرفت، بر علیه حکومت و باقی مانده جمهوری اسلامی ممکنه ختم شه؟ یک ائتلاف بین المللی برای اینکه قال این قضیه برای همیشه کنده بشه؟
3: به نظرم تمام محاسبات مقامات باقی مانده جمهوری اسلامی و تحرکاتی که بر پایه اون محاسبات دارن انجام میدن بر این قرار گرفته که جهان اراده شکل دادن یک ائتلاف رو نداره، حتی آماده حمایت با یک نوع مثلا سکوت و انفعال از اقدامات آمریکا هم نیست، بلکه سعی میکنه مدام با آمریکا بگه اقداماتت رو خاتمه بده، به سمت دیپلماسی برو. وگرنه جمهوری اسلامی همونطور که گفتید در قد و قوارو و حد و اندازه این حرفا نیست که بخواد به این راحتی به نوعی جغرافیای جنگ رو گسترش بده. خیلی نسبت به این اعتماد داره، خیلی نسبت به این امید داره که به هر حال یک جایی میرسه که هزینه ها بالا میره و میانجی ها و واسطه های پیش میان که اونها پادرمیانی میکنن و یک مصالحه و مذاکره اتفاق میفته.
0: چقدر نزدیک به واقعیت یه همچین تصوری ها؟
3: من فکر میکنم اونا نشانه های تاکنون موجود رو در نتیجه جنگ 12 روزه و جنگ حالا 39 یا 40 روزه دارن مبنا قرار میدن. اما نمیشه گفت به خاطر اینکه در این دو مقطع حالا بنا به مجموعه ای از ملاحظات این اتفاق نیفتاد به طور علل دوام این اتفاق نخواهد افتاد. این شاید ساده اندیشی ترین چیز باشه.
0: بذارید از آقای مدرس هم بپرسیم. آقای مدرس شما چه فکر میکنید؟
2: وجود داره این احتمال
0: صدا به تصویر آقای مدرس رو برای لحظه‌ای دست دادیم مدوین برگردن. خانم برادوس شما چه فکر میکنید؟ ائتلاف شکل نخواهد گرفت علیه جمهوری اسلامی؟
1: ائتلاف شکل گرفته، اصلا ائتلاف نانوشته الان شکل گرفته. همین حملات عربستان و آمریکا به مقر پایگاه‌های گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، اون یکی از واضح شدن یا آشکارا شدن اون ائتلاف پشت پرده‌ای که بین این کشورها و آمریکا وجود داره. ولی به نظر من تغییری که ایجاد کرده جمهوری اسلامی در تین این شروع این جنگ، شروع این حملات، سعی کرد اسرائیل رو مورد حمله قرار نده که اسرائیل وارد جنگ نشه، که جنگ قابل کنترل باشه از طرف جمهوری اسلامی و اهدافی رو که میخواد بزنه با خیال اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس، کشور عربی نمیخوان درگیر بشن. و چون که نمیخوان درگیر بشن بعد از تمام حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، پس به سراغ اسرائیل نره، فقط اینها رو بزنه. حالا قضیه برعکس شده، اسرائیل شده پایگاه نیروهای آمریکایی و کشورهای عربی شدن همکار و همیار آمریکا در این جنگ. یعنی جنگی که اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی شروع کردن، الان جنگی که کشورهای عربی و آمریکا دارن ادامه میدن و اسرائیل نظاره‌گر. و برای اسرائیل هم این به نظر من برای سیاستش خیلی هم خوبه. و اسرائیل همونطور که وزیرهای و یکی از وزیرهای دولت کابینه نتانیاهو که ما از وضعیت موجود موافق با وضعیت موجود.
0: آقای مدرس، ما تصویر صدا شما رو از دست دادیم، نظرتون رو بشنویم.
2: برای روسیه هزینه ای نداره، برای جمهوری اسلامی خیلی هزینه دار خواهد بود. روسیه یاد گرفته که در این خصوصا دو دهه اخیر از جمهوری اسلامی استفاده کنه برای اینکه بی‌نظمی رو در سطح بین‌الملل افزایش بده، به نفع خودش و جمهوری اسلامی رابطه‌ای که با روسیه داره برخلاف ادعا و پروپاگاندایی که داره یک رابطه راهبردی استراتژیک نیست. حتی اون چه که روسیه در اختیار کره شمالی و بلاروس گذاشته رو یک سر سوزنش رو هم به جمهوری اسلامی در این دو دهه نداده. برای همین داره دقیقا از جمهوری اسلامی به شکل یک نیروی اقماری یا نیابتی استفاده میکنه برای اینکه اهداف خودش رو پیش ببره. ولی این ایران رو خواهد سوزوند. این رویه و روند روی کرده که جمهوری اسلامی داره پیش میبره ما رو متاسفانه به اون زمین سوخته میتونه خیلی نزدیکتر کنه.
0: و آقای مدرسی، نکته دیگه هم برام مهمه که میخوام بپرسم، فکر میکنید در این میانه وسط این درگیری که وجود داره قواره جمهوری اسلامی، خب میدونیم کوچکتر از اینه که بخواد این بحث رو بزرگتر کنه، چین یا روسیه تا کجا حاضرن وارد یک مخاصمه بزرگ بشن؟ میدید اروپایی‌ها تا ته خط گفتن پشت اوکراینی‌ها وای میستن، ولی چین و روسیه تا کجا حاضرن پشت جمهوری اسلامی وایسن؟
2: اصلا و ابدا امکان نداره چین و روسیه رویه‌ای که اروپایی‌ها نسبت به اوکراین رو داشتن بخوان برای جمهوری اسلامی پیش ببرن. راجع به چین دلیلش خیلی ساده هست. سرمایه گذاری هایی که چین در کشورهای حوزه خلیج فارس و در سایر کشورهای خاورمیانه انجام داده، عددش رو وقتی بررسی میکنید در این یک دهه گذشته، خصوصا در 6 سال گذشته، اصلا قابل مقایسه نیست با اون سرمایه‌گذاری اندکی که در ایران انجام داده. حالا جمهوری اسلامی داره اون سرمایه گذاری ها رو به خطر میندازه، اون حجم کلان رو داره به خطر میندازه و این در میان مدت و بلند مدت یک سم خواهد بود. به همین دلیله که چین تا این لحظه این رویکرد رو حفظ کرده. روسیه اما نه، روسیه تا لحظه آخری که بتونه از جمهوری اسلامی به عنوان یک نیابتی استفاده میکنه، بعد هم خواهد گفت خب نشد و سرنوشت این نظام هم برای من اهمیتی نداره. در نهایت هم همسایه جنوبیش براش مهم هست که به سلاح هسته‌ای هرگز دست پیدا نکنه.
0: آقای یاری، نظر شما رو هم بدونیم، نظر هر دو کارشناس دیگر رو هم شنیدید.
3: موافقم راجع به روی کرده روسیه، همونطور که روسیه تو همین آخرین فراز اقدامات این شکلیش در مورد سوریه این کارو کرد. یعنی نهایتاً وقتی که دیگه حمایت از بشار اسد جز با یک اقدام نظامی در برابر هم جناح داخلی که اومده بود دولت رو به دست بگیره، هم یک جنگ مجددی که مثلا بخواد با قدرت‌های جهانی سرشاخ بشه، اونجا کنار کشید. اگر محاسباتشون به گونه‌ای باشه که هزینه بقای جمهوری اسلامی بخواد چنین چیزی براشون باشه، گردن نمیذارن. و چین هم بازیش بازی زیرکانه‌ایه. چین به هیچ وجه نمیخواد براش هزینه‌های مثلا جنگ یا مشارکت در یک جنگ رو به دنبال داشته باشه. چین محاسبات منطقی خودش رو دنبال کنه. در مورد بحث قبل هم بگم که درست بذرهای یک ائتلاف شکل گرفته، من با این موافقم، ولی اون چیزی که من در موردش صحبت کردم اینه که جمهوری اسلامی هنوز تصورش اینه که سطح چنین ائتلافی اونقدر گسترده نیست. یعنی همین که مثلا این ائتلاف حملش به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی بوده، فکر می‌کنه که شاید بتونه حداقل تا مدت طولانی اونها رو سرگرم درگیری با نیروهای نیابتیش بکنه.
0: آقای آقایاری، یه نکته مهم دیگه هم این هست، اگر که سرنوشت سوریه رو که اشاره شد بهش جمهوری اسلامی میبینه و میدونه که به طرفت العینی واقعا روسیه میفروشدش، 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، چرا از این عبرت نمیگیره؟ چرا فکر نمیکنه که الان در این بزنگا بهتره که سر بخوره تو بغل آمریکا، سر بخوره تو بغل اروپایی ها، بالاخره یک جوری به تفاهم برگرده، بشینه سر تفاهم، تندروها رو کنترل کنه و بتونه حداقل از این مخمسه عبور کنه تا بعد ببینه چه کاری بایستی بکنه؟
3: من فکر میکنم نظام جمهوری اسلامی رو وقتی که تحلیل سیستمی ازش داشته باشیم، در نتیجه اون ویژگی هایی که برسازنده این نظام هست و در نتیجه زنجیره تصمیماتی که تاکنون اخذ کرده باید بهش نگاه کنی و نمیتونه که ناگهان مثلا فرمون رو به چرخونه به یک سمت دیگه ای بره. اتفاقا تلقی خود مقامات نظام همین است که اگر ناگهان این فرمون رو به چرخونن بخشی از این ساختار میریزه. ببینید این ماشین اینطوری طراحی شده، برای چنین چیزهایی طراحی شده. حالا همون توصیفاتی که به عنوان ویژگی‌های ایدئولوژیک نظام گفتیم، اون چیزی که اهداف غایی این نظام میشوریم، مجموعه نسبتی که این یعنی در چیزهایی که نسبت این نظام رو با مردم ایران میسازه، من احساس میکنم اصلا یک بخش بزرگی از نظام جمهوری اسلامی نوعی دشمن انگاری جامعه داره. تلقیش این هست که اگر وضعیت بهتر بشه قرار نیستش که جامعه ما احساس رضایت داشته باشه، اتفاقا اون خودش میتونه یک بستر مهیا برای توطئه علیه ما و سرنگونی ما باشه. نظامی که با چنین ترس‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنه و تمام موجودیت خودش رو در تقابل با مردم ایجاد کرده و ضمناً در تقابل با نظم بین‌المللی ایجاد کرده، من فکر می‌کنم قابلیت‌های ساختاری اون چرخش رو نداره.
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون. شکر را برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا از پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی که همراه ما بودید، شاهین مدرس تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین‌الملل از پایتخت ایتالیا روم، شهر زیبا و تاریخی روم، و ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی و فعال پیشین دانشجویی از پاریس زیبا در پایتخت فرانسه که مهد تمدن و دموکراسی نو هم در حقیقت عنوان داره. از شما هم که بیننده این برنامه بودید سپاسگزارم. یادآوری میکنم که پادکست برنامه تفسیر خبر بلافاصله پس از پایان همین برنامه در کانال تلگرام صدای آمریکا بارگذاری میشه. حجم بسیار کمی در حدود 20 مگ 25 مگ داره، میتونید اون رو به راحتی دانلود و گوش کنید اگر با مشکل اینترنت پرسرعت و یا پارازیت روی آنتن ماهواره‌تون روبرو هستید. شب خوش.

دارم، مگر من تا به کی حوصله دارم. هر انداز کنی فتنه بکارم، دل از مهر تو هرگز بر ندارم. زبان که همیشه

ندارم، اگر من تا به کیف و سل دارم.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد، در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب از سرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: و ندیدی هرگز توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید،
0: تا برآرم خورشید،
1: تا براری خورشید،
0: تا براریم خورشید.

0: سلام و عرض ادب درم و خدمت گیش بینریل و گوشکریل شبکه کورد کانال. در یک ترک لحسری برنامه دیار زاکروس همه خدمت دن. هر جوره که آگادارین و زانین روشلات نوراست یکی لمهمترین شونه جوپولوتیک لجهان منطقه که و دلیل موقعیت راه بردی من بیل فری جرزمینی جور نفت و گاز مسیری لحیاتی هاتچو انرژی و هر جور چواریان سی قاره آسیا، اروپا، آفریقا همان حالا مرکز رقابت قدرتی جهانی. حالا شریل جنگ جهانی تا دوی شر سر و حتی ارنگیش روشلات ناوراست شون ململانه و دست هاردن منافع سیاسی، اقتصادی و امنیتی ولاتی زلهیز و قدرتی جهانیه. لی سالی لورینه ململانه لناوین ایالات متحده امریکا و اسرائیل لوره وره رژیم ایران فشتر لجاران تأثیر فریک لبان امنیت منطقه داشتیه که این مسئله نه تنیا لسر امنیت منطقه تأثیر دیرید بلکه بانان بازاری لجهانی انرژی موازنه قدرت و بانان سیاسی منطقه یلاوه که و لشرایطی که نظم جهانی دیرید گوریانی لقیلیگ لکفیده و و رقابت یا ململانه قدرتی لگوره جهانی چودن نو مرحله ترکو امرو زانستن قیل واقعیتی لسیاسی اقتصادی و هر جور امنیتی فشتر لجاران ضروریه. ریگه بانان فشتر معادلی لجهانی ولی گوریانی لی منطقه گریه خوارده و لی نو کردستان روشلات کردستان به تایبت یکی گلشونه لفره مهم جوپولیتیکی لروشلات ناوراسه تا جایی که و جلال چونیم بیشیم کردستان لواقع حال ناوراسه ای تحولی للبانان منطقه که فشتره تحلیلی سیاسی و امنیتی امرو ای واقعیت آشکار کن و لبانانش بشک نقش کردستان لناو معادلات منطقه پرنگترو فشتر لجاران دونیم. حالی راسه و اره فشتر تاوتو کردن برنامه موضوع برنامه امشومان همینه خدمت کاک مسعود نادری چالاک سیاسی و اندام حزب دموکرات کردستان ایران دولت دانمارک که امشو مهمان عزیز برنامه مانه ورج هرچش و خیراتنه جنابت کم کاک مسعود و فرس پاس را باشتری لبرنامه دیار زاکروس.
1: منیش عرض سلام و حرمت دیرم و خدمت ایو برنامه دیار زاکروس و گش تمام بینندهیل عزیز کرد کانال
0: فرس پاس کاک مسعود روشلات ناوراست یا خاورمیانه لقدیم و حتی امرو شونه ململانه قدرتی لجهانی و سپاندن هجمونی یان بیا و نظر جنابت سرچاوه ای همگه شر و ململانه سیاسیه ریشا لچو فاکتوری لگو دیرید
1: و خدمت ایوو بینندهیل عزیز دان عرض بکم که فاکتوریل جورا و جوریگ هست مجوی تاریخی جغرافی مذهبی سیاسی جورا و جوری نتوهی زوانی من اگر بتوام یکی یک اشاره کوتاه و پیان بکم مثلا لبار جغرافی و بحثی بکیم این منطقه روشالات نوراس یا خاورمیانه یکی لنقاط حساس دنیاست لبار سوق الجیشی و راهبردی و خدمت ارز کم محل و جه اتصال سقاره آسیا و اروپا و آفریقا است. این منطقه این ناوچه ریل تجاری دنیا و این منطقه عبور کردن جور تنگه باب المندب تنگه هرمزه و مخصوصا کانال سوئزه که نقش حیاتی لبازرگانی جهانی دیردن و تلاش بازرگانی جهانی دیردن و تلاش قدرتیل

توانین نقش اساسی داشتودن لی این منطقه مسئله دینیه مذهب فراوان خاورمیانه یکی له همیشه لیو شونه لی بیا که پیدایش ادیان جورا و جور بیا حل قدیم و میترایی گردیه زرتشتی گردیه یارسان گردیه یهودی و مسیحیت و اسلام و بهایی و یعنی کلن دست دانست دست یک ای تنوع دینیه و اختلافیه لدیر بازو نقش مهمی داشتیه و خدمت دان درز بکم هری سیش لسر مسائل پرستگاگانیان و اختلافات تاریخی دینی او آلوزیه هر وجود دیری هر پرده ده او آلوزیه و مهم یکی لی مهمترین شتگان مسئله نتوییه که نتویی لی جورا و جوری لی منطقه لی دیرباز و لی میجو و یا لی گذشته و لی منطقه زندگی کن جیانه جوره آشوریگان جوره کلدانیگان و ملت کرد مردم ملت عرب و هر جوره بلوچگان فارسگان ترکگان آذریگان یانه و زوانی مختلف که لیره تکلم کریه و بی ادالتی که نسبت و تبعیزی که وجود دیر نسبت و برگل ای ملیتی یا لی نقش بسزایی دیر دن لی آلوزیه لی و وجود منافع نفت و گاز و منابع غنی چشتی لیکتر لی این منطقه کشمکش خسته بین قدرتی لی گوری جهانی فرا منطقی ارا تسلط و این منطقه و هر یه جوره دستریجی کردن ناو حکومتگانیان دولتگانیان ارای یارگیری بکن و این منابع و این ریل بخن جیر نظر خویان تیف خویان جاسوسی لیان نیابتی لیان کلن لناو ای ولاتی لی درگیرن و گردیه که ای خوی یکی لی دلیلی لی اصلی ناآرامی لی منطقه است و حتی رسید او هده که آشکارا مداخله کن و نو منطقه گا و یه بیس باعثی یه که برحال آلوزیه لفریق لی منطقه و وجود بای جور گرکانی جور آتش فشانی همیشه کلیدن یعنی توان همیشه اعمال نفوذ بکن لی منطقه و خاطر انرژی که لی منطقه وجود دیردن و بعدیش نمندن او امپراتوریه لی گوره قدیمیه که لی منطقه وجود داشتنه یواش یواش و ضعیفی چینه و بعد امپراتوریه لی یا استعماره لی تازه جور انگلیس و فرانسه دست فریق خسنه سنه و منطقه گه و بعد هاتنه منطقه گه خط کشی کردنه بر مبنای یا دانشیان او قرن روسیه یا اینکه اصلا عمدن بریکاریل که کردنه که این ملتی لی ناتوین و گرد یکا جوش بخون هماهنگ بون و ناعدالتی فریق لی این منطقه وجود دیردن و هر وجوریش که وتم دخالت اوان لی این منطقه کماکان دیردن قربانی گری آلوز منطقه گا همیشه چشتی لی تازه تده آرا و یکی لی گوره ترین مساله تریش و مساله اسرائیل و فلسطین و ایمه اگر نکفیم نه دوی فلسطین ایمیش و خاطر یکی که ایمه یکی لگوره ترین ملتی لأو منطقه ایمه و ناعدالتی بی اندازه در حق و ملت ایمه جو ملت کرد اعمال بیا و جنبشی لآزادی خوازی ملت کرد همچنان هان تلاشا را احقاق حقوق ملی خویان نتوی خویان تین حق سرنوشت خویان و یا توانستی

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

0: آب مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان، دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلال خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

بچه رو با بی پدری بزرگ کردم. بچه منو به با نامردی سر خیابون کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

دار کوت نیو لوان هر وقت گرگی هار درندی بد خو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره با توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن، عدو، سر خم.

0: شهاب پروژکت.
1: قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کاربار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟